0: I går sa myndighetene at de neste uke starter tildeling av bolig til innbyggere som har mistet hjemmet sitt.
1: Og flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Reporter var Marit Sirum Eikre. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser Slottet og Norges fotballforbund. Etter slottsbesøket skal landslaget hylles på Slottsplassen, der skal laget feire ved å ro sammen med folk. Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta. Så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens Paradegate Karl Johan.

mixtures rich. Colors, flaps, set, to degrees.

0: Her NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder i Iran. En person drept og flere skal være såret i et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon i Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castano, som ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Reporter her var europakorrespondent Anders Børingbo. I dag vender de norske fotballheltene hjem til en kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til rådhusplassen.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
4: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i et amerikansk angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge Reuters. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene. I Sør-Spania er nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Så er Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for avtalen. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og førte til at England slo Norge ut av VM søndag. Dommeravgjørelsen ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen.
2: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen til tross for at de ikke fikk den skåringa. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
0: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid i fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos kong Harald skal landslaget treffe folk på Slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Haakon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta, så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, feiende flott åpning av tidlig morgen denne mandagen den 13. juli. En ny uke I feid med å starte, og det var Staut som åpnet musikalsk, og Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen, morgen.

Snart 14 over 5 er klokka blitt. Lola Young var dette som sang Messi og Fleetwood Mac før henne. Og denne mandagen det to musikalske damer som kan feire dagen sin. Og siden begge av våre velkjente artister, så må de jo bare få synge I anledning dagen sin. De kommer I tur og orden etter hvert.

herrer på vift, der Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Ja, hun suste jo rundt I bakemesterskapet på NRK 1, Ulrikke Brandstorp, selv om det eventyret ikke fikk en så lykkelig slutt, men I dag har hun særlig bursdag. Gratulerer med dagen, og jeg tror nok det travle tider I heimen med småbarn der. I 2020 så vant jo Ulrikke den norske Melodi Grand Prix-finalen, men var jo så uheldig å miste Eurovision-finalen på grunn av koronaen. Men jeg henter fram vinnerlåta hennes fra den gang som en liten bursdagshyllest.

Dagens første bursdagsbarn ble Ulrikke Brandstorp. Her fikk hun synge sin Eurovision-låt Attention. Og om litt skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin.

Trastic Casting om igjen, og YouTube før det sang The Sweetest Thing. Og nå det den tidligere One Direction boyband-stjerna Harry Styles som tar oss fram til nyheten 5:30. Late Night Talkin', syng han.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøyer, enveisangrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere 79 dollar fatet. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side, og den avdøde har trolig falt. De pårørende er varslet. I dag vender de norske fotballheltene hjem til kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
3: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
3: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: torden I låta til Imagine Dragons som åpnet tidlig I morgen etter nyheten 5:30 og det en mandags morgenavisa som I gang med 13. juli skriver I dag Nils Hagen Romstad, si morgen
1: Du den

sang Levi Bergerud her i Tidlig Morgen. Og dagens andre musikalske bursdagsbarn har vært både rockerebell, politiker og TV-programleder, og hun skal få synge etter Quincy Jones.

I dag har Ida Maria bursdag. Og vi kjenner henne jo bare ved fornavn. Det fulle og hele Ida Maria Børli Sivertsen. Og hun kom jo som en komet da hun vant urørt I 2007. Fikk Statoil Hydro-stipendet på 800 000 kroner. Etter det også turnerte av verden rundt med stor suksess. Fikk til og med opptre I The Tonight Show med Jay Leno. Men turnélivet tok på det, og det ble en pause fra musikken. Ida Maria gikk inn I politikken, og I 2021 var hun programleder for programmet De Neste på NRK. Ja, allside da med andre ord. Men vi må jo høre musikken hennes, siden det bursdag.

Stein Torleif Bjella var dette Sundre Berge. Og før det Ida Lova og sang Svagere enn jeg. Og I dag det et lite rockejubileum, for det på dagens dato 13. juli akkurat 41 år siden den store Live Aid-konserten. Og det var I 1985 da at Bob Geldof greide å samle omtrent all verdens artister til en gigantkonsert der inntektene skulle gå til de sulterammede I Sudan og Etiopia. Og konserten foregikk på to steder, på Wembley og I USA, Philadelphia. Og det hele ble jo selvsagt kringkastet verden rundt, og da var det jo bare naturlig at status quo startet det hele med denne.

Ja, låten som startet hele Live Aid-eventyret for akkurat 41 år siden I dag, Status Quo Rockin' All Over The World. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten nå, det snø, duoen fra Tromsø som får avrunde, og Nils Vagnonstad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveis angrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person er drept og fire såret i angrep på Mashhad, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutte, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fortsatt ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Lovforslaget har høringsfrist 19. september. I dag er det blåmandag for mange etter Fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest er over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kredittkortgjelda har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kredittkortgjelda, den steig i juni. Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på nrk.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
2: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Leave Your Hat On fikk starte morgen I Østfold med Philip og Heidi. Ja, har du fått bada?
1: I dag, tenker du på?
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke det nå. Har du, Heidi?
0: Nei, ikke I dag.
1: Nei, å, synd. Men I går?
0: Å ja, opp til flere ganger.
1: Ja, da var det nydelig vær da også.
0: Og det ser ut til å bli en sånn dag I dag også.
1: Ja, gjør det det også? Ja, ja jeg ser jo rett ut nå, så det jo fantastisk vær. Vi snakker skyfritt, vi snakker nesten vindstille, og det kommer til å bli varmt, har jeg skjønt.
0: Men vi må ha litt nyheter på morgenskvisten. Erling Legård gir oss det I dag, og det var dramatisk I Sarpsborg I går, Erling.
2: Ja, det var det. Der en mann I 50-årene nå siktet for trusler og kroppskrenkelser etter at han gikk inn I frikirken søndag ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen. Sjorehavende jurist I politiet Maren Myklebust Mo sier situasjonen fremstod dramatisk.
3: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med å skyte, og det ble skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
4: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
3: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn en tilfelle da.
0: Og det sa Sjorhavn jurist I politiet, Maren Myklebust Mo.

0: Det ikke noen bekymring forresten, men vinden, den nordlige vinden, det manetene.
1: Ja, selvfølgelig, for da kommer manetene.
0: Ja, de har dem å trives med i nordavind, altså de svømmer innover når det blåser utover, holdt jeg på å si. Det noe med strømmene der.
1: Ja, ok, men jeg tror de i Rakkestad, de trives nok godt med disse brennmanetene.
0: De klarer seg godt i Rakkestad, der kommer ikke manetene.
1: Uansett hvor mye det blåser.

0: slutt å være lar.
1: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord I dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden I åpen buss. Det var etter tapet mot England I kvartfinalen at kronprins Haakon dukket opp I garderoben og inviterte hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer igjen nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer I VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører I åpen buss til rådhusplassen.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først oss og alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært I USA litt lenger.
4: Vi skulle vært I den bobla her en uke mer.
1: Reporter Edvin Strømme. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet og blir presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune sent I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Til slutt skal det handle om de norske jordbæra dyrka utendørs på åpen mark, som trua etter at soppsykdommen rød marg har spredt seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller Nibio-forsker Tage Torstensen.
5: Soppsykdommen den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
6: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
7: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
1: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Og her nyhetene fra Østfold. Selv om det ikke gikk Norges vei på banen under lørdagens VM-kamp, ble visningen I Halden en suksess. Det mener daglig leder I Kirkens Bymisjon I Halden, Trond Henriksen. Han tok initiativet til det som skulle bli en folkefest som samlet 5000 mennesker på festningen for å se VM-kampen mellom Norge og England. Henriksen sier han rørt over innsatsen haldenserne gjorde for å få til arrangementet på få dager. Nå mener han det noe å bygge videre på.
9: Festningen jo noe av det vakreste vi har I hele Østfold, og det klart at jeg savner jo de store arrangementene sånn som Palsang på grensen og Tons og Plopp som har startet jo her. Vi må sette oss ned sammen, og så må vi finne på noe som på en måte kan løfte festningen fram, for det, den jo ikke bare viktig på Halden, den jo viktig på hele Østfold, og jeg tror hele Østfold har noen relasjoner til festningen I Halden. Så vi får bare sette oss ned, sånn som vi gjorde nå, og si hva det vi kan gjøre for å skape flere magiske stemninger oppe på festningen, og det helt sikkert at vi får til.
8: Det sa daglig leder I Kirkens Bymisjon I Halden, Trond Henriksen. Sarpsborg kommune ber innbyggerne om å unngå å mate gjess. De forteller at det har kommet flere henvendelser om mye fuglemøkk I friluftsområdene I sommer. Kommunen jobber med å få ned bestanden av gjess, og den viktigste hjelpen kommunen kan få fra publikum at gjess ikke mates, sier kommunen. Og I Halden kommune har det så langt I sommer ikke blitt registrert annen kvalitet på badevannet enn god. Kommunens badeplasser blir målt på en rullering annenhver uke, men har så langt I år ikke vist problemer. Kommunen minner likevel på at det I hovedsak varme perioder som at det i varme perioder at man kan finne badevann med mer alger og bakterier enn det som anbefalt til bading. Østfold-nyhetene fikk du med meg, Erling Legård.
0: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

hvordan. Og alle som bor her, de kjenner navn. Det er som om tiden står nesten stille.

0: for meg.
1: Synnøve og Heime.
2: Og vi har fått inn melding her nå, Heidi, nemlig fra Finn Erling. Han skriver: «Hella, morgen, flott, dere oppfordrer folk til å spise salat i varmen, men nå må dere ikke glemme poteten. Vi begynte 06.00 å ta opp dagens levering til Grønt Pakkeri i Rådet. Hilsen, Finn Erling i Rygge.»
1: Hella, Finn Erling.
2: Og potet, det må vi jo, vi må ikke glemme poteten her.
1: Nei, jeg har ikke glemt den. Jeg kan opplyse om at jeg kokte en hel pose med nypoteter jeg, her i helga.
2: Åh, så
1: skulle deilig. Skulle ha til middag. Det ble jo noen rester igjen, det ble en del potet igjen, men det er jeg glad for det jeg gjør da. Det at da har jeg den i en boks. Og så, hvis vi skal grille igjen da, så har jeg noen sånn der kjøpepotetsalat, og den jo litt lav, den jo ikke så bra.
2: Nei, den ikke så
1: bra. Nei, ikke så bra. Men med en gang vi har sånn litt restepoteter, så bare kutter opp det og har oppi ferdig potetsalat.
2: Ah.
1: Da blir den jo som hjemmelaget da, vet du.
2: Og da blir den som ny på en måte.
1: Ja, synes det. Og litt gressløk i tillegg der da.
2: Oh.
1: Nei, da preker jeg. Veldig glad i potet.
2: Ja, det høres veldig godt ut. Jeg skal ha noe med potet i dag til middag.
1: Ja,
2: det blir jeg overbevist om nå.
1: Ja, da gleder jeg meg til å høre i morgen hva slags potet du gikk for.
2: Jeg håper det bare blir sånn. Det gikk for kun potet.
1: Ja, men det jo rømmeklatt.
2: Nei, bare potet, ikke noe annet.
1: Du må ha noe til.
2: Potet da.
1: Bare potet da.
2: Ja.
1: Ja, ja. Du spiser den som et eple.
2: Ja, det gjør jeg. Og visste du at i Sverige så kaller de faktisk poteten for jordpæron?
1: Du spiser den som en pære.
2: Ja, jeg tror de gjør det sånn. Sånn spiser de den.
1: Jeg håper du koker den litt først.
2: Nei, det tror jeg ikke. De koker ikke pærer.
1: Men vi kaller den for jordeple her i Norge da.
2: Ja, det litt rart faktisk.
1: Epler og pærer.
2: Svenskene har alltid vært rare på det.

0: Memphis heter denne låta fra Mark Colm. I morgen med Philip og Heidi, hvor vi har åpnet avisene. Og det er jo mye, de skriver jo om mye forskjellig, men det er jo en sak som liksom topper seg da.
1: Ja, og det er været.
0: Ja, du kan jo gjette. Nei, landslaget skal til kongen i dag.
1: Ja, landslaget skal til kongen i dag. Mm,
0: fotballherrene skal besøke kong Harald på slottet klokka 19.
1: Oi.
0: Ja, det blir klokka 7 i kveld. Og etter det så skal de ro med folket på slottsplassen.
1: Oi, ja ok, hvordan skal de ro da?
0: Nei, det blir på den måten de har rodd før, ja. Som vi har sett.
1: Men skal de sette seg ned på slottsplassen og ro der da, tror du?
0: Jeg regner med det,
1: ja.
0: Tror du kongen kommer til å ro?
1: Jeg håper ikke det, for å være helt ærlig. Fordi jeg føler han er ikke i fysisk form til å ro så masse. Men han kan jo ta ett åretak da.
0: Ja, jeg kan hende han kommer til å gjøre det. Det er i hvert fall Slottet og Norges fotballforbund som opplyser dette her i dag.
1: Vet du hva, jeg håper kongen er han som slår på stortromma.
0: Ja,
1: det hadde vært gøy.
0: Det hadde vært noe.
1: Dun.
0: Ja.
1: Det synes jeg man skal gjøre.
0: Ja. Landslagsspillerne ble jo først informert om invitasjonen av kronprinsen da han talte til dem etter VM-exiten mot England, og han fortalte da at kongen ønsket å invitere dem, men nå er liksom klokkeslettet offisielt da, og det at de skal ro er jo liksom nytt i dag med folket, og deretter så skal de altså kjøres i åpen buss.
1: Åpen buss?
0: Nedover Karl Johan, åpen buss, ja.
1: Ja, er det
0: cabriolet?
1: Ja, er det sånn der dobbeltdekker det?
0: Ja, jeg kan ikke komme på noen andre busser som er sånn åpne. Sånne turistbusser er jo ofte det.
1: Ja, jeg ser for meg at de har sikkert tatt en av disse hop-on-hop-off-bussene og så bare malt den i Norgefarger og så kjører de rundt på den.
0: Ja, og her står det videre at det er noen som skal ro, skjønner du. Kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta.
1: Oi, ja, ok, så ikke kongen.
0: Nei, står ikke det her, men det kan jo en annen skal slå på tromma da.
1: Ja, det kan en. Nei, men det er så koselig. Skal du ta turen inn til Oslo da?
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle reise opp til Gardermoen. Jeg har altså stå der og ta dem imot.
1: Med en stor tromme.
0: Mm. Nei, jeg skal ha med flagget mitt, jeg.
1: Jeg står
0: der og vinker. Det er vel noen som kommer til å gjøre det, tror du ikke det?
1: Møter du opp?
0: På Gardermoen?
1: Ja, det kan nok hende hvis med mindre de tar privatfly og lander på en annen flyplass.
0: Nei, men det er jo ikke det står her. Det er ventet, ja. At de hadde landet på Rygge, sånn uventet, ja. Nei, det er ventet at flyet med den norske troppen lander på Gardermoen i løpet av mandag ettermiddag, og det håper jeg jo, for de skal jo rekke slottet klokka 19.

0: like that, yeah. Tinkerbell's Any Man of Mine. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Iselin Solheim var det, The Wizard of Us I morgen, hvor vi om ikke så alt for lenge skal sette over til nyhetene, men vi skal også snakke med meteorologen, og jeg håper det blir en god prat, for nå har jeg lovet deg som hører på at det skal bli veldig, veldig fint vær I dag. Se ut av vinduet, Philip. Ser du en sky?
1: Ja, akkurat der borte så det noe som kan ligne, men det kan også være et hus som brenner.
0: Nei, huffa meg.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei, men det skogbrandfare, så du må ikke tulle med sånt.
1: Nei, det sant.
0: Nei, det ikke poeng. Det helt tatt. Men akkurat nå blir klokka 7. Du hører snart fra meteorologen etter nyhetene.
2: Klokka 7. Her NRK Nyheter. I dag det blåmandag for mange etter Norges VM-exit I helga, men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
3: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noe øl.
4: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare I drikking og betting.
5: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
6: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
7: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, I hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
6: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
7: På forrige sikt om noe har gått inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn I boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
2: Reporter Helene Gjelseth Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv I Sør-Spania nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen I landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vel å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leiter Ilsa B.
8: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
9: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
10: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
2: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
11: Og her nyhetene fra Østfold. En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sarpsborg søndag ettermiddag og truet med å skyte. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen. Sjorhavende jurist I politiet, Maren Myklebust Mo, sier situasjonen fremstod dramatisk.
12: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med å skyte, og det ble, skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
13: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
12: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn tilfelle. Da.
11: Det sa sjorhavende jurist I politiet Maren Myklebust Mo til reporter Lars Håkon Pedersen. Sarpsborg 08 vant sin hjemmekamp mot regjerende seriemester Viking søndag kveld. En som fikk en veldig god start var keeper Leander Øy. Øy kom inn fra start etter at Mamour Ndiaye ble solgt til fransk fotball forrige uke. Sarpsborg vant 1-0, og keeperen som holdt nullen var svært fornøyd.
14: Jeg har liksom forberedt meg som han som skal spille i hvor lenge sesongen har vært nå, 4 måneder. Gjør det rette ting, jeg trener hardt, så er det nok etter godt ventet på at sjansen skal komme. Han kom mot Lillestrøm også, da mamma mor dessverre fikk rødt, og så var tilbake på benken, og så nå fikk jeg en ny sjanse, så fikk jeg vært opp med en god prestasjon og en god lagseier, først og fremst for med innsats og bli lagt ned der, er helt enestående.
11: Det sa Sarpsborg 08-keeper Leander Øy. Nyhetene fra Østfold var med meg, Erling Legård.
0: Og flere nyheter kan du lese på nrk.no/Østfold. Her hos oss i morgen gir vi snart plass til meteorologen, og det selvaste Jon Smits som på jobb i dag.
1: Kommer han sett noe gøy?
0: Ja.

0: Så Philip, du må bare fortelle alle om den sovemaska du hadde, som det stod Sweet Dreams på.
1: Jo, helt riktig. Jeg har en sånn en rar funksjon til å synge på ting jeg ser. Og på den sovemaska så stod det jo selvfølgelig Sweet Dreams. Og så hver eneste natt og morgen i 2 år, så lenge jeg hadde de maskene der, så sang jeg på den. Rett før jeg skulle legge meg, og i det jeg våknet.
0: Fordi det sto Sweet Dreams på.
1: Rent og slett, fordi
0: hjernen koblet inn.
1: Så sånn, å, det er maska, Sweet Dreams.
0: Da gikk du rett på det.
1: Ja, sant, rett
0: for repeat. Det kan bli slitsomt i lengden.
1: Ja,
0: der.
1: Jeg tror hun jeg bodde sammen var temmelig lei, for å si sånn, den sangen.
0: Men nå kan vi si god morgen til Jon Smits.
2: God morgen, god morgen. Det var litt sånn praktisk spørsmål. Stod det Sweet Dreams, var det på innsiden eller utsiden?
1: Nei,
2: av den der maska?
1: Det var på utsiden.
2: Det var på utsiden. Jeg tenkte jo liksom du så den på innsiden.
1: I så fall så var det litt sånn indoktrinering på nattestid. Nei, det var ikke så ille heldigvis.
0: Det hadde vært enda verre. Men vi har i hvert fall våknet til fra søte drømmer til en vakker dag, ser det ut som.
2: Ja, søte drømmers dag, eller dag i hvert fall fint vær da, eller solrikt vær, som mange liker å kalle det. Det er ikke alle som liker at vi sier fint eller pent, for det, hvis det blir for tørt, så er det for enkelte ikke så bra det heller.
0: Nei.
2: Ja, altså vi får si mye sol, relativt lite vind da, trekker litt fra nord nå for øyeblikk i hvert fall, så skal det skifte litt, tenker jeg, ut på ettermiddagen, så da blir det litt mer sørvest. Men det er veldig lite fartige solgangsvind også for tida. Og det betyr at det blir høye temperaturer, stiger fra det som er nå. Det har vært litt sånn, skal vi si, ikke kjølig, men behagelig, vil jeg si. Enkelte plasser i natt, da, særlig litt inn i landet, hvor vi faktisk har vært så vidt under 10 på de kaldeste stedene, litt i overkant på de som ikke var fullt så kjølige. Men så skal det stige opp til ja, et godt stykke opp på 20-tallet. I går så hadde vi 25,4 på Hvaler og i Ørje. Jeg tror ikke det blir 30 i dag, men vi skal et sted mellom 25 og 30 sannsynligvis da, på de varmeste stedene, og det blir ganske mange av de stedene som er av de varmeste i dag. Og så skal det enda høyere opp på tirsdag på onsdag, og samme vindforholdene også med at det trekker litt fra nord og nordøst om natta, og også litt svagt fra sør-vest utover ettermiddagen. Så det er litt spennende å se om det er onsdag eller torsdag som blir varmest denne uka her. Og da skal vi nok over 30 grader igjen, altså vi har vært over 30 i Østfold allerede, Ørje hadde det forleden dag, det var vel på lørdag så vidt jeg husker, det gikk det litt ned igjen i går da, men vi skal nok se 30-tall enkelte steder i Østfold i løpet av hvert fall onsdag og torsdag, kan være at det skjer allerede i morgen, får vi se litt på, og så blir det også mildere eller mindre kjølig om natta, skydekket kan nok variere litt, altså det er ikke sånn at det er lave kompakte skyer som kommer, men det er litt av disse sløre tynne skyene som kan drive inn over oss av og til og gjøre at solinstrålingen blir litt svakere enn den ville vært hvis det hadde vært helt klart, men det oppfattes som pent vær og sol, fordi det er såpass mye sol som slipper igjennom skyene, og så er det litt avhengig av akkurat når på døgnet disse skyene er der. Hvis det er der på natta, så blir det litt mindre avkjøling på natta. Da kan det være at vi kan snuse på nesten en tropenatt, altså at temperaturen ikke går under 20 grader et eller annet sted da, i løpet av natta. Jeg sier ikke at det blir, men jeg sier vi kan snuse på det.
0: Ja.
2: Og det, jeg tror den stasjonen som er mest i leia for å få det, den ligger litt utenfor Østfold. Den heter jo da Ferdefyr og ligger i Vestfold.
0: Ja, ja.
2: Men det er liksom tropenattkongen her i landet. Da.
0: Ja,
2: så, ja, altså, så fort temperaturen i sjøen i Oslofjord blir rundt 20 grader, så har de en tendens til å plukke tropenatter der. Men så ligger jo Hvaler ganske nær da. Så litt beroende på vindretning og vindforhold på Hvalerøyene, så kan de også ligge godt an faktisk når sjøtemperaturen kommer høyt nok opp da, til å plukke noen troppenetter.
0: Jon Smits, takk for å være.
2: Bare hyggelig.
3: God sommer. God sommer.

0: Michael Learns to Rock, og den var ikke fra 92, men det var ille nære. Det var 91.
1: Ja, men det kan at du hørte den i 92.
0: Oh, ja, ja, jeg husker godt at jeg hørte den i 92. Det var derfor jeg sa det. Men vi skal få noen oppdateringer fra din side. Du har vært gjennom lokalavisene.
1: Jeg har tittet på lokalavisene, og da var det en sak som jeg ikke kunne la være å snakke om, Heidi. Og vi skal til toget. Jeg jo glad i toget, og du kan jo se for deg liksom at du står på Kambo stasjon. Dørene åpnes, og så det ikke noen plattform der.
0: Nei, men oi, du står inne i toget.
1: Du står inne i toget, og så går dørene opp, og så har du tenkt å gå opp, og så det ikke noen plattform.
0: Da hadde jeg skreket, og det jo veldig farlig.
1: Ja, det litt farlig, men det har nå også skjedd på Kambo stasjon. Toget har rett og slett kjørt for langt forbi plattformen, og det ikke første gangen, det har skjedd flere ganger, men det skjer da stadig vekk. Og grunnen til det litt spesiell, skjønne. Men det skal sies at togførerne, de opps på dette her, for det skjer jo da, som sagt, stadig vekk, men de kan også stenge noen av dørene. Så det kan at du rett og slett ikke få åpne døren i det hele tatt
0: når du skal gå ut. Toget for langt i forhold til perrongen? Eller, nei, hva grunnen da?
1: Nei, det rett og slett det at toget det sklir litt lenger.
0: På sommeren eller
1: på sommeren, året? På sommeren, ja. Oh, ja. Og det kan være nemlig flere grunner til det. En av dem at det kan være kjølufta, som rett og slett gjør at det blir litt våtere på sporet.
0: Okay, ja.
1: Men så kan det også være pollen.
0: Nei, så rart.
1: Ja, ikke det veldig rart? Mye pollen fører da til at toget liksom sklir litt mer.
0: Nei, det veldig rart.
1: Ja, veldig rart. Det kan også være menneskelig svikt da. Det jo alltid litt trist selvfølgelig. Så hvis du skal ta toget til Kambo stasjon denne sommeren, så må du passe på, for da kan det da at du ikke møter noen perrong når du går ut av døra.

0: Simon Burke, Cry to me.
1: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av nettvideoer.
2: Vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
1: Skogbrannen i Spania er under kontroll. Og er mandagen din blå eller rød, hvit og blå? Vi skal debrife med han som i fjor var den første som sa at Norge kunne vinne VM. Men først, kredittkortgjelden vår har skutt i været fra mai til juni og er unormal høy for sommeren å være. Og ja, VM får skulda.
3: Det er blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det er blitt noe øl.
4: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
5: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
6: Det er så mange som setter alt annet til sies, bare for å se på i det store og hele.
7: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
5: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kredittkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
8: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
5: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og har lommeboka di lidd litt ekstra under VM, så har han noen råd til lindring.
8: Påfører sikt om noe er godt inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
5: Og flere har allerede funnet sin trøst, og velger å se fremover.
9: Norge skal til VM om 2 år!
1: Ja, her er det bare å begynne å spare til EM. Reporter det var Helene Gjelseth-Holen og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Mange ergrer seg over at var og en vajer kan ha stoppet det norske VM-eventyret. Hva vil du si til deg som har en blåmandag i dag?
10: Jeg har kjent på den følelsen, at vi var i en kvartfinale i VM. Vi var det beste laget mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så det jeg synes det lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det er konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg er litt sånn småirritert på det, men allikevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
1: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
10: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Endret norsk idrettshistorie, eller satt norsk idrettshistorie. Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Og det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk, at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter og ser på det, som alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det, og det er en mektig, mektig opplevelse.
1: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
10: Norge kan vinne fotball-EM om 2 år. Det er det jeg sa i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller noe sånt nå, og jeg sa at det laget her, det er godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så er det mange tilfeldigheter, og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var 4., 5. beste laget utenfor hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som er i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
1: Takk skal du ha, da ser vi frem mot EM i Storbritannia om 2 år. Nå skal vi til Spania, der får styresmaktene kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 30 18 menneskeliv. I tillegg så flere sakna. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i landet. Og korrespondent Anders Børingbo, du like ved brannområdet mellom Malaga og Alicante. Hva forteller folk om det som skjedde?
11: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller at branden nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
1: Og skogbrann, den blant de dødeligaste I spansk historie, og nå får styresmaktene kritikk.
11: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling politisk følsomt her, etter at flere enn, eller at mange døde I en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet I regionen her nå I helgen.
1: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og husker tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
12: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
13: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
2: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
13: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
2: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
13: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
14: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
13: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
14: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
1: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som dyrket utendørs på åpen mark. Det nemlig trua etter at soppsjukdommen rød marg har spredd seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
15: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
16: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
17: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
1: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medium for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
18: Morgon I PN Østfold fortsetter og snart begynner jakten.
19: Ja, og I dag det bare til å glede seg, for også I dag kan du vinne 1 million kroner, I hvert fall skraplodd da.
18: Det sånn det hos oss I morgon. Så ta fram mobiltelefonen, ha NRK radioappen klar, for det jo bare en person som kan vinne. Vi jakter på en spesifikk person som opplever en spesifikk ting.
19: Eller ikke opplever.
18: Ja,

0: Sånn.
1: Ja, vi inne i dagens viktigste kvarter.
2: Og vi har fått med oss noen, og vi får jo høre da. Har du badet i år, Linda?
3: Nei, det litt flaut å si, men jeg har fortsatt ikke fått badet i år, altså.
1: Ja, men gratulerer da, Linda. Da har du jo vunnet dagens jakten, for vi jakta jo på en som ikke har badet ennå. Hvorfor er det verden? Ja. Hvorfor har du ikke fått badet ennå?
3: Nei, det kan du si, og vi har til og med båt, så jeg burde jo i hvert fall ha vært ute og badet. Så jeg har ikke noe unnskyldning, men nå har jeg siste uka på jobb nå, så fra helgen er det ferie, og da tenker jeg at jeg skal få hoppe ut i.
2: Ja, for det er ikke sånn at du ikke liker å bade, det er bare det at du ikke har hatt tiden ennå.
3: Nei, jeg synes det er kjempedeilig å bade, så det ble nesten i helgen, men så ble det ikke allikevel da.
1: Nei, men da kan du jo bare glede deg da, Linda, for at nå vil det jo bli godt oppvarmet det vannet. Det skal jo bli så fint vær, så det blir bare varmere og varmere. Ja. Hvor er det du skal bade da, når du tar ditt første bad?
3: Nei, altså vi har båten på Skjærøy, så da blir det kanskje på Skjærøy at jeg hopper ut i der altså.
2: Ja, i så fall så skal du få med deg både et skrapelodd du kan bade med og et badometer for å sjekke temperaturen også.
1: Tusen takk for at du var med på jakten, Linda. Fortsatt god sommer.
3: Lige måte, takk.
1: Jeg synes det er så stas jeg, når vi får fanget noen i jakten.
2: Synes du det?
1: Ja, er det ikke det?
2: Jo, det er jo det selvfølgelig.
1: Få delt ut disse badometerne og disse flakslodda. Du vil spare dem litt, så det blir enda høyere premie.
2: Ja, fordi da er det dobbelt stor sjanse for å vinne.
1: Ja, det er sant det.

0: Det var selvaste Kim Larsen.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 førespurnader i fjor.
2: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
3: Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
4: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
3: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
4: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
1: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden i norske turistbygder er under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av dem som leter er Ilsa med.
5: Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
6: På Finn og Hybel.no er det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
7: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke er lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De leier huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
1: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvektere i internasjonale platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt er helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI er brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skuespilleren Sam Neill er død, 78 år gammel. Neill er kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
8: Og her nyhetene fra Østfold. En mann i 50-årene fra Rakkestad omkom i en MC-ulykke i Eidsberg lørdag kveld. Det var ingen vitner til ulykken, og ingen andre kjøretøy var involvert. Statens vegvesens ulykkesgruppe kom til stedet for å gjøre undersøkelser, og politiet gjorde også tekniske undersøkelser etter ulykken. Til tross for resultatet ble visningen av VM i Halden en suksess. Det mener daglig leder i Kirkens Bymisjon i Halden, Trond Henriksen. VM-kampen mellom Norge og England samlet over 5000 mennesker på Fredriksten festning. Henriksen sier han rørt over innsatsen haldenserne gjorde for å få til arrangementet på få dager. Nå mener han det noe å bygge videre på.
9: Festningen er jo noe av det vakreste vi har i hele Østfold, og det klart at jeg savner jo de store arrangementene sånn som Palsang på grensen og Tons og Blokk som har startet jo her. Vi må sette oss ned sammen, og så må vi finne på noe som på en måte kan løfte festningen fram, for den er jo ikke bare viktig på Halden, den er jo viktig på hele Østfold, og jeg tror hele Østfold har noen relasjoner til festningen i Halden. Så vi får bare sette oss ned, sånn som vi gjorde nå, og si hva er det vi kan gjøre for å skape flere magiske stemninger oppe på festningen, og det er helt sikker på at vi får til.
8: Det sa daglig leder i Kirkens Bymisjon i Halden, Trond Henriksen. Sarpsborg kommune ber innbyggerne unngå å mate gjess. Det har kommet flere henvendelser om mye fuglemøkk i friluftsområdene i sommer. Kommunen jobber med å få ned bestanden av gjess, og den viktigste hjelpen kommunen kan få fra publikum er at gjessene ikke mates. Det sier virksomhetsleder Jon Myrli ved Byggesak, Tilsyn, Landbruk og Kart. Østfold-nyhetene, de fikk du av meg, Erling Legård.
10: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
0: Jeg må ikke mate de gjessene, altså. Jeg blir sånn opprakt når jeg hører det. De finner så mye mat, de. De trenger ikke at vi mater dem I tillegg.
11: Men hvor det de finner maten da?
0: Yes, det på jorden, og det overalt, og de ja. Ute.
11: Det litt for mange av dem, det helt enig.
0: Ja, det det.

0: the moon. God morgen, kjære Østfold. Håper du har våknet og har det bra. Klokka 8:10, og vi har jo fått så mange meldinger og veldig mange som ikke hadde badet i jakten. Men nå har vi fått et bilde også.
1: Ja, det Alf Martinsen, vet du, som har sendt et bilde. Det må jeg bare si, det et fantastisk bilde av fjellandskapet i Jotunheimen. Han skriver: god morgen for en start på denne uka. Vanntemperaturen 8 grader, men i lufta så det 17 grader. Ønsker dere en god mandag. Og da ser vi liksom disse fantastiske fjellene og et fjellvann, vil jeg påstå, og ingen skyer i det hele tatt, så langt øyet kan se. I tillegg så det en båt, nei, en by, mener jeg, selvfølgelig. Jeg tror det Vinjerockfestivalen som i gang med å settes opp her.
0: Så det sånne litt telt stas. Overalt?
1: Ja, jeg tror det Vinjerockfestivalen.
0: Som har sånne telt, ja, Vinjerocken.
1: Ja.
0: Nei, men det nydelig, Alf. Kos deg på fjellet, ser fantastisk ut. Det gjør det også her i lavlandet. Gode gamle Østfold, vet du. Her skinner sola, og himmelen like blå som oppe hos deg. Elva ligger fremdeles flatt, litt sånn krusninger. Vi skal jo få litt mer vind etter hvert, men det ikke så mye, vet du.
1: Nei,
0: det bare litt grann.
1: I dag blir det ingenting.
0: Ja, kommer fra nord en god stund. Jeg håper liksom at det dreier mot sørvest, sånn utover så sola får tatt i et tak.
1: Ja, fordi da blir det varmere, da.
0: Det blir enda varmere, så holder manetene litt unna.
1: Åja, sant.
0: Jeg veldig opptatt av de manetene i saltvann. De har det med å komme innover til oss når det mye nordavind etter hverandre da, i lange strekk.
1: Men lytterne våre, de ikke så opptatt av manetene, for de har ikke badet.
0: Nei, i hvert fall ikke de vi jakta på i jakten. Dere vet det kvarteret rett før 8. I dag jakta vi på deg som ikke har badet enda. Vi trodde det skulle bli vanskelig. Det var ikke vanskelig det hele tatt.
1: Nei, jeg tror du overlever badingens kraft, det her, Heidi.
0: Neste gang får vi jakta på dem som har tatt et bad i stedet. Kanskje det blir vanskeligere.
1: Jeg tror det blir mye verre, ja.
0: Ja, men det du kan jo sende inn temperaturen i havet hvis du har badet. Vi vet vi har en sånn morgengjeng som bader hver dag. Bare å sende inn, men jeg tipper at det sånn rundt 20 og litt over 20 faktisk.
1: Ja, kanskje til og med 30.
0: Nei, det tror jeg ikke, Philip. Nå dro du på litt for

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: betyr visst nok brave,
1: som betyr modig.
0: Riktig, og Aili er den som sang. Vi skal ut på bølgen den blå med feriefolket her i morgen. Det er nemlig noen som virkelig lever ut den ultimate sommerdrømmen.
1: Ja, jeg ser det nå lyser i øynene dine, Heidi. Aha. Det er altså da Aril Sandtangen som har byttet asfalt med saltvann og stress med vind i seilene. Forrige uke sendte han en melding og skrev inn til oss at han hadde lagt ut fra Hermanø, er det sånn man sier?
0: Hermanø, på svenskekysten.
1: Ja. Ja. Med kurs for Danmark. Velkommen, Aril.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor er det du befinner deg akkurat nå?
2: Akkurat nå så sitter jeg i seilbåten min og titter utover havna i Seby.
1: Seby, ja. Ikke sant.
0: Og der er det fint. Det er en liten by på nordkysten av Jylland, er det ikke det?

0: og Læsø da, som ikke så langt unna, for der vet jeg at jeg har noen venner som I seilbåt. Det kjåka fullt. Det var så vidt det var plass til dem, så det, kanskje de skulle tatt seg en tur til Seby dem da?
1: Det kan jeg absolutt anbefale, for her det helt stille og rolig, og det god plass, og Nei, det helt fantastisk. Så vi har den tradisjonen at når vi kommer hit ned, så betaler vi for en uke I havna, og blir liggende her I uke.
2: Åh, så deilig. Hvor dere har vært den frem til nå da?
1: Nei, vi startet ferien med å kjøre nedover svenske kysten I 2 dager, før vi dro over til Seby, og så skal vi ligge her nå, og så har vi en plan om kanskje å gå til Anholt, og så videre til Varberg, og så svenske kysten oppover igjen etterpå.
0: Åh, for en tur så helt til Anholt, ja. Ditt ikke alle som kommer seg.
1: Nei, jeg har prøvd mange ganger, men det har aldri passet med været, så det været som bestemmer det.
0: Det jo det.
2: Det jo det. Det vanskelig å komme seg dit, altså. Ja.
0: Ja, hvorfor det så spesielt på Anholt, Aril?
1: Det litt av med bitteliten havn, og så den ligger jo midt I havet der, sånn. Og det... Jeg har ikke vært der, så jeg vet ikke hvor spesielt det Jeg hører bare folk som har vært der sier det helt fantastisk.
0: Ja, jeg samme her, Aril. Jeg har hørt det alltid Anholt, den som kommer seg dit heldig. Det liksom noe eksotisk, en øy som liksom ligger litt for seg selv langt ute I havet. Og jeg ønsker at du kommer deg dit. Men på Seby, jeg husker, jeg var der nemlig I fjor, og da var det så spesielt, for hver gang flagget, det danske flagget skulle heises ned på kvellinga, så kom det en eller annen og spilte trompet hver kveld, og folk samlet seg rundt for å se at flagget ble heist ned. Det sånn I år også, eller?
1: Det har vært en tradisjon alle årene siden vi har vært her. Det en tradisjon her I havna, at man spiller flagget ned.
0: Det jo utrolig, da kommer det masse. Hva slags, vet du noe hvilket korps det eller? For det jo litt av en dugnad det der, å stille opp hver kveld og spille trompet, liksom.
1: Jeg vet ikke hvilket korps det men det nok et lokalt korps som har tatt på seg jobben. Og, ja, det har vært her helt siden vi var her ned første gangen I 2008.
2: Oi, ja, såpass, ja.
0: Fascinerende. Men hva du tenkt å gjøre I dag da? Når du våkna opp på Seby, du har sett utover havet regnet med, har du tatt morgenbade ennå, eller?
1: Nei, det har jeg ikke, for inne I havnen her så det jo ikke noe særlig å bade. Og...
0: Ja, du må ut på stranda.
1: Jeg har stått opp, og ja. Jeg må ut på stranda.
0: Ja.
1: Så nei, jeg skal ut og ha meg en liten løpetur nå på morgenen, og så blir det på stranda etterpå.
0: Ja, avslutte I bølgene. Pleier alltid å blåse mye I Danmark. Hvordan det nå da?
1: Nei, det 5-6 meter per sekund akkurat nå, så det ikke noe problem.
0: Nei, det jo helt fantastisk. Åh, jeg kjenner det. Nei, nå ble vi... Nei, vi her vi. Vi inne vi, Aril.
2: Ikke like gøy her inne.
1: Jeg misunner dere ikke.
0: Nei, men vet du hva? Du har velfortjent sommerferie. Kos deg videre I Seby, og kanskje du kommer deg til Anholt. Si gjerne ifra hvis du gjør det, for da vil vi ta en prat til med deg, Aril.
1: Da skal jeg sende et lite bilde hvis jeg får det til.
0: Ja, det helt supert. Ha det bra.
1: Ha det.
2: God ferie.
1: Takk det samme.

0: Sombr, back to friends. Jeg klarer ikke å snakke.
1: På portelen, Heidi, yep. For det heter, hva heter det når flagget skal opp og ned?
0: Du heiser opp, og så firer du det ned. Og jeg vet at jeg sa feil, men jeg fant ikke, det kom ikke til meg liksom.
1: Nei, både Tage, Bjørn og Kjell S mener at her må det ryddes opp, og det har du gjort nå. Flagget fires ned. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: call me Mr. Big.
1: Det her er det press nå i morgen, Mr. Big. Vi gir plass til nyhetene.
2: Klokka 8:30, her NRK Nyheter. Styresmakten i Spania får nå kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv, i tillegg flere savna. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i landet. Reporter i Spania Anders Børingbo sier styresmaktene mener ikke alle har hørt på rådet de har gitt.
3: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus i åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn i disse flammene.
2: En mann i 40-åra siktet for å ha drepet faren sin på Kløfta i Ullensaker i slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de i dag får en rapport som skal bane vei for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen, og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen i september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine, fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger i 50-åra funnet omkommen i Hattfjelldal kommune i går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Fotball nå, for vi har et landslag for framtida. Det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, som trass i VM-exiten nå ser framover og sier det virkelig ligger til rette for Norge i neste mesterskap, fotball-EM i England om 2 år.
4: Hvis vi ser fremover, 2 år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt, og alderen på landslaget vårt, altså det jo spillere i, Martin Ødegaard 27 år, om 2 år han 29, fantastisk alder, om 4 år han bare passert så vidt passert 30, Erling Braut Haaland, han 25, han har også en god alder, Oscar Bob, Skjeldrup, Nusa, de i starten av 20-årene, vi har et landslag for fremtiden, flere mesterskap fremover, så et EM som kommer om 2 år i England, Irland, Skottland og Wales, der er vi klare.
2: Og i ettermiddag kommer de norske fotballherrene hjem fra VM i USA. Da blir det nok en gang folkefest i Oslo, når de blant annet skal kjøre gjennom Karl Johan i åpen buss og ro sammen med kongefamilien og folket på Slottsplassen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Det var Sam Smith, Too Good at Goodbyes I morgen med Philip og Heidi.
1: Jeg kan røpe såpass mye at det går ganske bra I trafikken. Det virker som det veldig mange som har både kjørt pent til og fra jobb eller ikke kommet seg på jobb I det hele tatt fordi de har ferie. Men hvis du ser et eller annet som foregår der ute, så kan du alltid ringe på 841 41 1. Da kommer det til en hyggelig fjør som heter Stein Roger, og han liker å bli ringt I uttid og uttide.
0: Og jeg ser at nå det noen som har våknet på bobilplassen. Jeg har fulgt nøye med på når det folk våkner. Det var sånn, sånn kvart over åtte, så begynte jeg å se at gardinene gikk opp på vinduene der.
1: Ja, det lovlig sent, synes jeg, men det har vært fint vær helt frem til det også. Mm. Men jeg håper de, ja, nå skal de vel kanskje bevege seg videre. Vet ikke, det det man gjør I bobil?
0: Det nok det. Nå ser jeg den ene klør seg litt I hodet der og lurer på hva han skal gjøre I dag. Erling på plass med siste nytt. Vi jo ferdig I VM, men det spilles jo fotballkamper her hjemme også, Erling.
2: Ja, Eliteserien den I gang igjen, og Sarpsborg 08 de vant sin hjemmekamp mot regjerende seriemester Viking I går kveld. En som fikk en veldig god start der, det var keeper Leander Øy, ja. Som Øy han kom inn fra start etter at Mamour Ndiaye ble solgt I fransk fotball forrige uke. Sarpsborg vant 1-0, og keeperen som holdt nullen, det var Sarpsborgs andre kamp uten å slippe inn denne sesongen.
1: Det bare gratulerer, tenker jeg.
0: Det en god keepersesong I år.
1: Det det der.
0: Ja.

0: Det er Goldmine med Colby Calais.
1: Og det er flere som er våkne her ute i verden, Heidi, enn oss to. Og det er jo da badetemperaturen i dag. Det ser ut som det kan bli enda bedre også. Men Anita sendte inn badetemperaturen på Støtvik Hotel Larkollen. Den er i dag på 18 grader. Mens Svein Bjarne, han er på Spjærøy på Hvaler, Tredal altså. Temperaturen i sjøen er 20 grader på Spjærøy. Så her blir det nok varmere og varmere. Jeanne forteller litt om Anholt. Vi snakket jo om Anholt, denne danske øya. Hun skriver: «Lå værfast på Anholt i 3 dager i 1987. Vakker øy med Nordeuropas største tundra. Husker best gutta i nabobyen som foret måkene med øldynka loff.» Ja, det gikk nok hardt for seg. Nå ligger de i Wroclaw med bobil, nydelig vær og 20 grader. Hilsen, Jeanne.
0: Og snart nå så må vi ut av fylket vårt for å hilse på sommergjesten vår. Det er rådhusskuespiller Heidi Gjermundsen Broch. Hun har nemlig byttet ut Østfoldskjærgården med Fjæra i Grimstad.
1: Jeg lurer på om det er like bra, altså.
0: Det kan være mulig, det.
1: Jeg tviler.

0: Det er Marion Woodseth når taket brenner. Heidi Gjermundsen Brokk befinner seg jo I Fjæra Grimstad.
1: Ja.
0: Og der tror jeg hun sover godt, du.
1: Ja, det tror jeg også, for hun har ikke svart på telefonen I hvert fall.
0: Nei, men så hun har glemt seg bort, eller et eller annet har skjedd, men nå på Sørlandet, du vet.
1: Kanskje hun og bader.
0: Der går det litt sakte.
1: Det gjør jo det.
0: Men vi kan jo håpe at vi kan ha Heidi med oss senere I morgen. Vi har jo en lang uke foran oss, vi.
1: Ja, vi ringer I morgen igjen, men jeg prøver
0: en annen dag. Eller en annen dag, sånn om sommeren.
1: Men det jo meldt forferdelig varmt den kommende uken, Heidi. Vi skal opp I 32 grader hvis det slår til av disse værmeldingene. Og da det jo veldig mange som synes det kan bli litt for varmt.
2: Det har vært noen varme dager I de siste. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Nei, det går ikke så... Da jeg blir eldre, så varmen blir plagsom. Over 20 grader, det synes jeg ikke noe bra.
4: Du, det går bra med meg I varmen, hvis jeg har noe jeg kan bade I. Og man kan liksom ha på sommerskjoler og sånn, men hvis det fort blir litt innestengt, så kan jeg kjenne litt på det. Ja.
5: Akkurat nå så går det greit, men det kommer jo til å bli litt varmere, så da må jeg nok finne noen løsninger, tror jeg.
6: Vi bare nyter det, vi synes det helt fantastisk.
7: Ja, helt fantastisk.
2: Det noe spesielt for å holde deg kald eller kjøle deg ned I varmen?
3: Drikker mye saft da, par liter om dagen.
4: Bader ofte og tar godt I bruk vifter inne og håper å si en potensiell vannkrig skal man ikke se bort ifra heller.
5: Jeg prøver å komme meg ut, være et sted der det skygge, nærheten av vann, bade.
2: Hva deres beste tips til andre for å holde seg kald I varmen?
6: Nei, jeg tenker å ta seg en dukkert eller en dusj ute hvis man har mulighet. Så jo det veldig bra, eller å oppsøke skygge da?
7: Ja, skyggen vel det beste å oppsøke, tenker jeg, for å få ned varmen.
8: Være I skyggen, eller innomhus hvis det aircondition.
6: Nyt dagene mens vi har det.
9: God sommer! Med NRK P1.

0: I morgen med As Long As You Love Me. Det Philip og Heidi som har holdt deg med selskap I tre deilige morgentimer. Og nå det jo gøy da å sende stafettpinnen videre til et nytt par I reiseradion.
1: Ja, det Ragnhild Silkebekken og kjemiker og hyggelig person Alexander Sandtorv som skal være I ja, radion I dag.
0: Ja, det han det. Han som kan så mye.
1: Han kan veldig mye. Og han også ganske flink til å lese bøker. Kan anbefale bokpodcasten hans, men uten midje kan også lese, heter han.
0: Da anbefaler vi både den og ikke minst reiseradion og avslutter med The Doors.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten spesialkompetanse på nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe kvinner som nettopp har født. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 henvendelser i fjor.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her, Marianne Ytreide. Når det norske fotballlandslaget kommer til Norge i dag, kommer det til å bli feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer om festen klare. Blant annet skal landslaget kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Og det ser de frem til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. At vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
5: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på Slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offre noen feriedager for å være med på hyllesten.
4: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
0: Reporter Christian Arashvani. Skogbrannen som krevde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Brannen startet torsdag i forrige uke og spredte seg rekordraskt. Det fortsatt uklart hvor mange som savnet. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig økning av KI-generert musikk på strømmetjenester. Klokka 9.03, det betyr reiseradioen i NRK P1. Der blir det ikke kunstig, men ekte intelligens.
6: Absolutt, veldig bra, og særlig når jeg har Alexander her som kjemiker og ordentlig smart, og så kan jeg stå for det gode humøret. Takk skal du ha, Tone.

0: kan ikke forhaste kjærligheten, sier Phil Collins i You Can't Hurry Love. Altså, god sommer, god morgen og god mandag hele Norge.
1: Sola skinner, i hvert fall her, myggen biter, klø bak på låret, vannet varmt og sommeren blitt mør på den gode måten, og reiseradion inne i sin, det fjerde uke? Jeg ja, føler meg trygg på det.
0: Mm-hmm.
1: Det betyr at kjemiker Alexander Sandtorv og jeg, Ragnhild Silkebekken, skal få lov til å henge med deg i en hel uke fremover, og det gleder vi oss skikkelig til.
0: Altså, vi bruser over av engasjement, og jeg vet jo at dere som hører på reiseradioen tenker dette. Endelig et radioprogram med en kjemiker.
1: Altså, hver radioprogram burde ha en kjemiker. Vi ligger kanskje litt i minus, sånn, i balanse. Det skal være en uke full av sprell og vitenspalte, faktisk. Og vi har invitert de folka vi har absolutt mest lyst til å snakke med denne uka. Og i dag kommer André Jensen fra Hagle.
0: Stemmer, vi gleder oss masse. Det handler litt om mysen, det handler om bygdelivet, og ikke minst suksessen som Hagle har gjort, der bygda har blitt kult igjen på en måte.
1: Jeg gleder meg. Altså, før så skjulte man litt, altså man kom fra Oslo-området, men nå velger folk å merke seg med liksom sine småstedsnamn. Jeg for eksempel kan velge mellom Elverum og Ottestad.
0: Nå skal du høre, jeg faktisk fra Sotra.
1: Ja, ikke sant? Kjempebra. Vi skal ut, vi skal til bygda, hvis det lov å si det sånn.
0: Det skal vi, og det faktisk sånn, folkens, at når dere hører oss her, så har vi snakket på forhånd, og i går kveld så tikket det inn noen av de peneste bildene jeg noen gang har sett. Det kommer fra Caroline Bekkelund Hauge, som utegående reporter for Reiseradioen denne uken. Og Caroline sendte oss da to Valdres stemningsbilder, postkort nesten, med solnedgang. Og nå altså denne landkrabben fra Drammen, beveger seg vestover altså. Men først så må hun altså over fjellet.
1: Caroline?
2: Ja, god morgen.
1: Jeg trodde et øyeblikk at du hadde sviktet oss. Neida.
0: Du, hvor gjør du henne, Caroline?
2: Nei, jeg svikter aldri. Og nå jeg på en idyllisk liten støl på Jasslangen i Vestre Slidre, hvor jeg har ligget over hos Geoline, som buddeie på 15 året.
3: Åh, takkene kommer da! Åh, kina! Kommer da, Caroline, kommer da!
2: Og her jeg! Her jeg, Geoline!
3: Ja, kommer da! Kommer, kommer!
2: Jeg ser jo som jeg buddha i nå, gjør jeg ikke det, Geoline?
3: Ja da, du flott buddha i assistent.
2: Ja, nettopp fordi at jeg har fått på meg scout og gummistøvler og det som og her har jeg altså sovet i sengetøy, som har tørket i frisk fjellluft. Jeg har gått på utedass, og jeg har sett solnedgangen over Movatten, som kan ta pusten fra de fleste. Men så jo sånn at jeg har skjønt at buddheier, de ligger ikke på latsida, de jobber, og kyra utålmodig etter å... Etter å bli melket, så de kan komme seg ut på det frodige fjellbeitet. Se, der kommer de!
3: Ja da, nå blir det mørking! Jeg har begynt!
2: Ja, du har begynt, ja!
1: Vi skal tilbake til Caroline og Geoline på Stølen om veldig kort tid.

0: Kajander var det, Meire Liv, du hører på Reiseradioen her på NRK P1, og jeg har altså tabba meg ut skikkelig. Jeg vet ikke om du som hører på har gjort noe dumt I sommer, men jeg, du vet hvordan det har vært mye maneter, mannen min sier maneiter, så jeg blir litt smittet, men I hvert fall, jeg sto litt sånn maneitevakt ved, ved den trappa ned I havet, ute I Langesund, og så hadde jeg på meg mine plastprogressive briller, som koster alt for mye, altså briller veldig dyrt. I hvert fall så tenkte jeg sånn, jeg litt redd maneter, så jeg stod litt vakt, passet på, og så tenkte jeg sånn, jeg holder I det, tar det med meg, og så klarte jeg ikke å bestemme meg, så plutselig så lå jeg I vannet, med brillene, skulle til å si på, men de gikk av, og jeg ser dem liksom snurre rundt nedover, bortover, vekk fra meg, og så tenkte jeg sånn, det går bra, vi finner dem. Fant dem aldri. Altså, jeg har kastet plast på sjøen.
1: Ja, du har altså bidratt til marin forsøpling, Agnel.
0: og dårligere privatøkonomi. Altså, jeg så flau, og det passer så dårlig, fordi at Alexander og jeg, vi har liksom planlagt en sånn, vi vil gjøre noe pent for marinbiolog Pia Vedalen.
1: Ja, hun kommer på lørdag, litt for å snakke om maneter, men også for å snakke nettopp om marin forsøpling. Og da det liksom, som du sier, Agnel, vi skulle egentlig være en kraft for det gode, fordi, folkens, hør her. Nå dere rundt omkring på camping og på strand, og dere sitter og griller, og I Norge så vi ganske gode på å rydde plast, som jeg synes en ting vi skal være stolt av, ikke bare fotball, men også at vi ganske gode på å rydde plast. Og da har vi lyst til å ha følgende her I reiser radioen hos oss. Kan ikke dere, når dere rundt omkring på stranden og på campingen og I naturen, skrive inn til oss om hva dere finner av plast som dere rydder? Og vi vil gjerne høre det rareste dere finner, for det mye rart å finne rundt omkring.
0: Og hvis du, mot all formodning finner på blå pilotformede plastbriller I liksom havet rundt
1: Langesund, var det? Ja.
0: Telemarkskysten, der det bare og gi beskjed. I hvert fall, send oss og gå inn I appen NRK Radio og finn reiseradion, og så trykker du på den knappen som det står send inn, og så deler du, som Alexander sier, det rareste, det fineste, det morsomste, eller ikke sant, hvis du har plukket et par kilo med marin forsøpel, altså søppel.
1: Send det til oss, og da skal vi kanskje skryte litt av deg.
0: Altså. 100%, og vi gir jo ut, hva heter det, kjølebagger til konkurransevinner. Alexander. Plast ikke bare negativt
1: Nei, det
0: også masse igjen.
1: Fine ting med det
0: Så skal vi belønne rikelig Apropos havet Vi tar oss ut til skippemøtet
1: Det sies at det finnes to typer båtfolk De som har gått på grunn Og de som skal gå på grunn Så langt I sommer har redningsskøytene hjulpet over 150 båter som har grunnstøtt. Bruk sjøkartet, sett deg inn I ruten du ønsker å seile og løft blikket når du underveis.
0: Og I dag får du råd om hvordan du planlegger et trygt seilas når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: Emilie, hallo, her I Reiseradion, neste stasjon, og vår reisende reporter Caroline, hun befinner seg I et naturskjønt område I Vestre Slidre I Valdres. Der ligger nemlig Jasslangen, en idyllisk og nydelig stølsgren.
1: Og Caroline, du jo og besøker da Geoline, og jeg må innrømme det at jeg trodde kanskje at Geoline var en togstasjon, men som vi hører her, så du ikke på toget.
2: Nei, overhovedet ikke på noe tog, nei. Akkurat nå så har jeg... Ja, du, akkurat nå så har jeg altså kommet meg inn I et litt sånn... Ja, altså, det jo gammelt fjøs, vet du, fra 1900-tallet, som litt sånn skakt, det rødt på utsida, og her står det... Ja, nå står det 10 kyr på båsen her, og Geoline, hun står med rumpa I været. Og sette på, hva du setter på, Geoline?
3: Nei, får hun sette på spennekuppen da, på djuret. Ja. Skal det bli mjølk? Ja.
2: Og her lyden av en spenekopp. Dere hører det, ikke sant? Her kommer det altså hvit mjølk inn I slangen, og det vi hører av lyd her,
0: Vi hører det så godt.
1: Vi hører spruting og melking her, altså.
0: Det akkurat som vi der, Caroline.
2: Så bra. Ja, og nå kom det et lite raut også, ikke sant? Det passer jo kjempebra på radio.
3: Ja, det bestilt, vet du.
2: Ja.
3: Det lyer med disse kyden.
2: Ja, du, Geoline, hva du?
3: Men nå kjenner jeg etter om alle spenene tomme.
2: Ja.
3: Før jeg tek til mjølkemaskinen. Hun ikke tomme enda, så det skal få stå på litt te.
2: Men du jo altså budeie på 50. Året, du har mange glemt om det.
3: Ja da, det egentlig da neste år, jeg har 50 år som budeie, og 25 år, ta de da, så har vi det her på Granli-støle, og så blir 70 år selv.
2: Ja, og du har ikke tenkt å gi deg?
3: Jeg har vurdert det, men ja. Vi får se.
2: Men du, se på... Altså, det jo mindfulness dette her.
3: Det finnes ikke noe bedre. Så det.
2: Nei.
3: Og så I og med at det gammelt fjøs og store kyr, så det jo kyr-yoga med. For at du må kråle det inn I miljøstunden.
2: Ja.
3: Så det skal du få sett på disse maskinerne, tato.
2: Så nå har vi kravlet oss inn I miljøstunden.

0: I'm a fireball.
1: Det var Fireball av Pitbull og John Ryan, og vi hørte jo her på nyheten I sted at selv om Norge ute av VM, så ikke VM-festen over, Ragnhild.
2: Absolutt ikke, og når de fortalte at fotballgutta landslaget skal kjøre åpen buss, holdt jeg på å si, og ro med folk, så ble jeg sånn fordi jeg tilhører den generasjonen som liksom vanskelig for å gjøre noe indelig uironisk og jeg kjenner på, så jeg så stolt av fotballlandslaget hva de fikk til I VM altså sånn, umiddelbart etter tapet, så var jeg sånn her, ja men tenk så bra de spilte altså de kunne ha vunnet denne kampen, de har spilt så bra, jeg var altså, med en gang gikk jeg rett I sånn tenk så stort dette mens mannen min var mer sånn så irritert at han har fortsatt ikke åpnet avisen, altså ville ikke lese om det, men jeg kjenner at jeg har kjempelyst til å stå og hylle og klappe når de kjører forbi åpen buss samtidig som jeg synes det veldig vanskelig å gjøre det uten liksom barna for da må jeg stå for det på egen hånd, da jeg liksom ikke bare med skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner veldig godt og det jo litt viktig tror jeg å nyte livet uironisk, så jeg håper at du stikker ned etterpå, Ragnhild
2: Ja, for jeg har mulighet,
1: du har mulighet.
2: Altså, det som at jeg har sendt guttene mine til mormor på Elverum og på en måte alene hjemme så det noen som har lyst til å bli med altså sånn Det kommer til å være så mye folk der. Men altså, kan man sette seg ned og ro? Jeg vet ikke. Jeg har sett alt da. Jeg gjør det hvis du gjør det. Altså, nå sier jeg ikke til deg, Alexander.
1: Nei, men dere som hører på, hvis dere nede I Oslo sentrum og med på dette og ser Ragnhild, så gå bort til Ragnhild og si vi mange, vi står sammen.
2: Helt uironisk.
1: Vi skal her I Reiseradioen, så skal vi snakke om det å være populær på ulike måter. Fordi at vi har da, altså, kan jo røpe at det meg som presser dette litt igjennom. Vi skal ha en vitenspalte.
2: Ja.
1: Der vi skal ta for oss vitenskapen bak sommeren, og da et av temaene I dag, det mygg. Du populær blant myggen, Ragnhild?
2: Jeg vil si ikke populær nok.
1: Nei.
2: Og, skal jeg illustrere med et eksempel. For vi var på Kreta med en ettåring, og jeg var gravid med nummer to, og ettåringen fikk sånne store røde myggstikk, altså sånn, han så helt, altså sånn, han så ut som han hadde fått pest eller et eller annet sånt noe, så at, og han var så populær hos myggen, at jeg la meg naken opp på dyna, altså som kom heller hit, men de ville liksom ikke, skjønner du?
1: Ja, det jo nettopp det vi skal snakke om, dette her med at den observasjonen der da, at det til synet at noen som populære blant myggen eller ikke, vi skal se nærmere på vitenskapen bak det, stemmer det eller ikke, det tar vi nå etter låt.

0: Try to forget you of May. Vi har fått litt brev her I Reiseradioen.
1: Ja, vi må si god formiddag til Jens Harald. Han sitter og hører på Reiseradioen fra London, og det glohett. Og så har Marit et godt tips til meg som mistet brillene mine på havet. Reiseforsikring eller innboforsikring kan ofte brukes. Så da vet jeg hva jeg skal bruke resten av dagen til. Og veldig hyggelig fra hun som sa, jo, Nina, Ragnhild, hadde jeg vært I Oslo, skulle jeg blitt med deg. Og så å feire landslaget og heie og ro om... Ro for livet ja, det, I Oslo natta.
0: Det koselig at dere stiller opp, altså folkens, dette sitter vi pris på. Vi jo, du skal snakke om en annen type måte å stille opp for hverandre på.
1: Ja, for Alexander sa han hadde presset gjennom en vitenspalte. Jeg ville jo blitt skuffet når jeg først har invitert en kjemiker til å delta I Reiseradioen eller leder Reiseradioen sammen med, om han ikke tok på seg frakken, den hvite labfrakken av og til. Og jeg lover, vi skal smekke snekker det sammen en liten kjenningsmelodi til det I løpet av dagen. Men nå altså, vitenspalten.
0: Vitenspalten, så det som greien, vi skal gå gjennom vitenskapen bak sommeren, og vi har kommet til mygg. Du fortalte just det, Ragnhild, at du offret deg for barnet ditt, du kastet deg naken oppa I håp om at du skulle bli spist av myggen, og så ble ikke du det, det var sønnen din som ble spist, og jeg har sett litt nærmere på dette her, fordi det jo litt sånn at det en I gjengen eller en I familien som alltid blir spist mer av myggen, og finnes det noe som vitenskapelig hold I det, og det gjør det faktisk. NHI melder at omtrent 1 av 5 har det vi kaller søtt blod.
1: Ja.
0: Altså, de skikkelig poppis blant myggen. Og selv om vi synes liksom mygg ganske irriterende og sånn, så som kjemiker så har jeg lyst til å bare presisere at de veldig raffinerte, disse små irriterende insektene. De finner oss gjennom ganske sofistikert kjemisk verktøy. Vi går rundt og puster ut karbondioksid, og det kan de faktisk myggen se på en måte. Og så finner de oss gjennom varme, og andre kjemiske signaler som kroppen vår sender ut. Har du blitt bitt mellom tærene før?
1: Aldri.
0: Nei, det faktisk ganske vanlig hvis du tar det I sokkene. Så opplever en del det. Og det fordi at mellom tærene dine så finnes det en del bakterier, og det jo det som skaper tåfislukt. Og de kjemikaliene der, de myggen skikkelig god på å plukke opp. Og så viser det seg, og nå må jeg bare beklage altså til lytterne, som gravide. Dere har det litt tungt fra før. Det ikke gøy å være gravid, har jeg hørt. Det blir tyngre her også, fordi myggen veldig glad I de som gravid. Og det fordi at de gravide, de puster mer. De puster jo for 2, så det mer CO2. Og det også mye mer varme som en gravid kvinne da slipper ut. Og så viser det seg at, ok, du kan kanskje ikke gjøre så mye med graviditeten der. Den jo en del så du bare må gå gjennom og få barn. Men det du kan gjøre noe med hva slags klær du går med.
1: Ja.
0: Så går du med mørke farger, så myggen, myggen glad I deg, altså. Så lys det bedre mørkt. Og vi vet egentlig ikke hvorfor.
1: Så emor og hardrockere mer utsatt enn liksom de som klær seg hvitt og
0: lin. De som insekt, ja. For eksempel, for de går I hvitt. og da det jo også noe med blodtypen som spiller inn. Det noe forskning nemlig som tyder på at visse blodtyper O og A ser ut til å være mer populære blant myggen. Dette veldig tidlig forskning, så vi kan ikke si det helt sikkert. Men de av dere da som sliter med dette, at dere skikkelig poppis blant myggen, det finnes kanskje en vitenskapelig forklaring. Og da lurer jeg på da, dere som hører på, det noen av dere som opplever at dere skikkelig populære blant myggen, så gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss inne på Reiseradioen, da vil vi høre fra dere.
1: Det veldig gøy at du sier at de raffinerte, altså fordi jeg med på tankegangen, men allikevel så kommer det jo med sånn alarmbjellaktig, sånn
0: Ja, det ikke så raffinert. Nei.

0: Det var Espresso med Sabina Carpenter.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Yeah, det har jeg gledet meg til. I Reiseradions sommerkonkurranse så vi ute etter et ord på tre bokstaver, og du kan delta ved å sende inn svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, og der hvor det står send inn et ord, altså tre bokstaver.
0: Jeg hørte dere den norske versjonen av Livets sirkel med Reidun Sæther fra 2019. Denne sangen ble opprinnelig skrevet av Elton John til en verdenskjent animasjonsfilm fra 1994. Og da lurer vi på, hva forbokstaven I det første ordet I den norske titelen på denne filmen? Eller den engelske om du vil, det faktisk det samme.
2: Ja, så forbokstaven der. Og så andre bokstav, da skal vi fram til fornavnet på en kjent svensk skuespiller som levde mellom 1915 og 1982. Hun vant tre Oscarer. Hun særlig kjent for sin rolle I Casablanca, hvor hun spilte mot Humphrey Bogart. Hva fornavnet, nei, forbokstaven I fornavnet hennes?
0: Og den siste bokstaven, det altså følgende. Vi skal fram til navnet på en av komikerne som med I humoretaten her på NRK. Han 23 år gammel, og I 2022 så ga han ut sangen Dans på bordet sammen med Balenciaga. Sangen lå på første plass på VG-lista I hele 12 uker. Han heter altså David til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
2: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, finn Reiseradion, tast inn ordet, eller løsningsordet på tre bokstaver der, og så kan du legge til litt sånn hyggelig info hvor du og hva du gjør, sånn at vi har lettere for at det, altså at, da det større sjanse for at du liksom blir trøkket ut, tror jeg, hvis du deler litt grann mer.

0: Shakira?
1: Det var Shakira med Kjartan Lauritsen.
2: Og nå klokka blitt 10, og nyhetene starter i Midtøsten, Tone Nordahl.
3: Ja, USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran I natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som passerte Hormuzstredet. Iran hevder at Hormuzstredet stengt for trafikk, mens USA mener det åpent, og det vanskelig å vite hva som faktisk tilfellet, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Vi sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det stengt, USA sier at det åpent. Den siste statistikken jeg så I går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake I slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det åpent. Det I hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
3: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan Erik Eikeland I Norgesmøllene, som eid av felleskjøpet. Det politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker I 3 måneder, men Eikeland mener det for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare I 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på det populære utestedet I Chatuchak-distriktet spredde seg raskt. Mange av de døde ble funnet på toalettene. I dag det blåmandag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM I helgen. Og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
5: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noen øl.
6: Ja, si 15-20 eller sånn, bare I drikking og betting.
7: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
8: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
9: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
3: Reporter I dette innslaget var Helene Gjelseth-Holen. Og I kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget klokka 19, før det blir folkefest I hovedstaden. Men det først I kveld. Her og nå fortsetter Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv.
2: Ja, og vi får besøk av André Jensen fra Hagle, som vi har gitt det ærefulle oppdrag å være ny turistsjef I Mysen.

0: Du husker at jeg skrøt av, holdt jeg på å si, skammet meg over at jeg hadde kastet de dyre fine plastbrillene mine på sjøen?
1: Mm-hmm.
0: Altså, Jens forteller, jeg har mistet brillene på akkurat samme måte som Ragnhild, og nå vurderer jeg å feste en sånn flytedings på mine nåværende briller, akkurat som båtfolket har på nøklene sine. Altså, dette er jo en forretningsidé, Jens.
1: Ja, altså, jeg elsker det. Og så tror jeg du hadde kledd det.

0: Daniel Kvammen sang om døde fugler. Og for deg som akkurat har skrudd på radioen, så hører du på Reiseradioen med Alexander Sandtorv og meg selv, Ragnhild heter jeg. Silkebekken. Og for det omtrent 40 minutter siden da, kanskje litt kortere, så snakket vi, hadde vi en vitenspalte, hvor Alexander fortalte litt om mygg, om hvorfor, eller at det faktisk sånn at noen mer populære enn andre, og lytterne har gjort seg erfaringer.
1: Altså, det tør jeg si sprengt innbokst her. Det veldig mange som populære blant myggen. Her skriver blant annet Marit at hun poppis hos myggen, ja, i utgangspunktet blodgiver hos St. Olavs, men gir midt til lokalt næringsliv. Det betyr altså skog og myrterreng. Det mange her som sliter med at myggen veldig glad i de. Og så det jo litt interessant dette med blodtyper da. Vi snakket jo litt om at det kanskje kan ha noe å si. Og jeg ser mange blodtyper O og 0 her, og mange blodtyper A. Og de som skriver inn her kan bekrefte at de veldig, veldig populære. Jeg synes også det litt sånn koselig da, fordi en del av dere som skriver inn til oss om dette, dere liksom litt sånn like glad. Det fordi det liksom en bøte som man skal gi til naturen. Så selv om det litt plagsomt, så det en del som ja, men sånn naturens gang, og når du i naturen, så må du gi litt skatt der også.
0: Jeg leste en fra en, unnskyld at jeg virker liksom litt blasert nå, men det så mange, så jeg mistet den, men det så mange hyggelige meldinger at jeg mistet akkurat den, men det var en som var, jeg både gravid og blodtype O, så nå skal jeg begynne å gå med lyse klær, fordi mørke klær var mer populære hos myggen. Og hvis vi kikker gjennom glassruta var der borte, så ser jeg en svartkledd André Jensen fra det superpopulære bandet Agle, så jeg vet ikke om han klar over hvor populær han gjør seg hos dette insektet.
1: Nei, det heldigvis, så vidt jeg vet, ikke så veldig mange mygg her inne.
0: Det det meg, ikke sant?

0: Det var Iko Iko med Bell Stars.
1: Ja, og vi I Reiseraden har fått besøk av André Jensen. Velkommen.
2: Tusen takk. Koselig å være her.
1: Vi har snakket om mygg, og jeg ser at du har på deg mørke klær, og Alexander har lært meg at da du ekstra populær. Altså, det mer populær hos mygg hvis du har svart enn hvitt, for å si sånn.
2: Da har jeg lært noe nytt der. Jeg var veldig populær hos myggen nå på lørdag. Da spilte vi Tonstad, og da hadde de med sånn, sånn industriell myggspray. Da. Så her snakket vi sånn svær sprayflaske, og jeg ble, hele kroppen ble dusjet, for der satt vi etter konserten I 2 timer og så på kamp. Så,
1: ja, selvfølgelig.
2: Utendørs. Det var myggene megasvære, som Staceman ville sagt.
1: Det en låt, da. Myggene. Ok, det var, gikk litt sakte her. Jeg beklager. André, det, jeg vet ikke, vi har aldri møtt hverandre, men jeg føler liksom at jeg kjenner deg litt, for at jeg har sett deg så inderlig på TV. Etter at du var med I Hver gang vi møtes på TV 2,
2: ja.
1: Så var du gjest I 9-timen også, og snakket masse om det. Mm. Den, det noe, kan man si noe liksom, kort om livet før og etter den store TV-produksjonen?
2: Jeg vet ikke hvor mye det lov å banne, ja, men... Det var lite nervehelvete da, siste året før jeg skulle på TV. Jeg har jo aldri vært noe særlig liksom, på TV eller egentlig gjort så mye intervjuer engang, så å gå liksom, rett på hver gang vi møtes med så mange seere, det var jeg skikkelig nervøs for da. Spesielt å stå og synge liksom, foran Espen og Marit, og så jeg klarte ikke å slappe av på 9 måneder før. Det var som om jeg hadde en sånn liten graviditet gående der. Så det var det største forskjellen I livet mitt etter det, at jeg bare veldig lett over at det gikk
1: inn. Ja, ikke sant, ja. Men det ikke mye mer sånn at folk nikker og kjenner deg igjen og hilser og opptatt av deg, liksom?
2: Jo, det jo egentlig det, faktisk. Det jo det. Og merker jo på konsertene og litt mer sånn favner alle aldri I publikum, og det liksom blitt litt mer sånn...
1: Det har utvidet publikumsdemografien.
2: Ja, rett og slett. Ja. Rett og slett.
0: Mm. Det jo litt, jeg må spørre deg om en ting som behind the scenes på det programmet, hver gang vi møtes, for det mye gråting. Griner dere så mye, eller det litt for TV-ens del?
2: Altså, jeg klarte meg ganske greit.
0: Ja.
2: Jeg greier ikke så mye, faktisk. Jeg tror de fleste prøver å ikke gråte,
0: ja.
2: Egentlig. Jeg har ikke noe inntrykk av noen prøvde å gråte der. Jeg fikk, det her har jeg ikke sagt til noen, men jeg satt og gråt litt på hotellrommet kvelden før, for å bli litt ferdig. Det var jo, siste episode var jo min, ikke sant? Så det hadde jo vært gjennom hele alle de grinene og det var bare meg igjen, jeg bare, faen, jeg litt ambisiøs til å tro at jeg skal klare, at til og med lovte en god kompis av meg bare at jeg ikke skulle grine på TV så kvelden før, så hva var det sånn, vi måtte snakke om alt vi skulle snakke om sammen med hos meg da etter Berthe da, som liksom ansvarlig for hva man skal innom da måtte jeg gjennom alt, da var det en liten gråt der kvelden før, så fikk jeg litt unnagjort så klarte meg, jeg synes jeg klarte meg ganske bra
1: du klarte deg kjempebra, gråt med Berthe kvelden før, og så var du ganske sober på dagen din Du, vi har snakket litt sammen, Alexander og jeg, fordi at i min tid da jeg var ung, så var det å liksom komme fra bygda, kanskje liksom noe man ikke la så stor vekt på, at man kanskje sa sånn, jeg bor I nærheten av Hamar, eller jeg kommer fra Oslo-området, mens nå folk liksom stoltere og gladere og smykker seg med liksom småstedene sine, og vi tenker at Hagl har litt av æren for det.
2: Yes!
1: Hvor kommer denne kjærligheten for bygda fra?
2: Hagle jo da, for dem som ikke vet, barndomsprosjektet på en måte egentlig, til meg og bestekompisen min Olav Tokerud. Vi begynte jo å rappe sammen da jeg var 12 år gammel typ. På Mysen ungdomsskole gikk vi der da og møttes der, Eisberg ungdomsskole som det het før. Så det var jo liksom bare et produkt av å være vokst opp på bygda egentlig da. Å skrive sånne tekster som vi har gjort, med veldig mye humor, da, som veldig mye sånn meg og Olav sin interne humor, som går tilbake til dag 1, på en måte. Så nei, for å svare på spørsmålet, så jeg jo litt overrasket selv. Det jo vi har jo liksom gjort det her veldig lenge, uten at noen har hørt på det, uten å legge ut ting på Spotify, og før det var Spotify og alt mulig. Så jeg vet ikke helt, det litt sånn, jeg vil veldig gjerne si at det planlagt og sånn, men det nok mye flaks også.
1: Ja.
2: Så...
1: Men hvordan var det med deg da? Hadde du en sånn mysen og bygda stolthet I deg hele tiden? Eller kom den på en måte samtidig som musikken gikk bra?
2: Jeg vil si at det liksom, jeg tror mange I Østfold har den der blandingen av stolthet og liksom kjølironi og humor på stedet sitt. Og det vil jeg si at jeg har. Og det tror jeg det det vi har prøvd å putte inn I musikken, og litt mye overdrivelse og sånn også, det tror jeg det synes mange artig da. Og så virker det litt som at det kanskje har resonert med resten av landet også da, at det som var litt sånn internt for oss, ja, kanskje mange, kanskje I Tonstad også, kan de kjenne seg igjen.
1: Jeg hørte intervjuet ditt på, på 90-men I februar, og da fortalte du om den siste låta, som, altså den siste låta dere gjør på hver eneste konsert, som da var I hvert fall bøgda. Det fortsatt det?
2: Det siste låta, ja. Det vanskelig å toppe den.
1: Hvor, man, hvor publikum hopper, hopper opp og ned og kommer opp på scenen og hopper og dere holder på å gå gjennom gulvet på en eller annen konsert også. Jeg tenkte da jeg hørte den at den minner litt om måten man feirer fotball, fotballseierne på også, på stadion. Har du tenkt
2: ja,
1: på det?
2: Ja, vet du hva? Det oppdaget jeg også. Sånn her, Spotify har jo laget sånn her fotball-VM-spillliste med noen norske låter. Der ligger jo bøgda. Og det jo ikke en fotballlåt, men det jo liksom, den, det nok noe som du nok inne på noe der, tror jeg. Ja.
1: Ikke sant? Mm. Vi skal snakke mer med deg selvfølgelig, men vi skal først høre bøgda.

0: Hagle med toppa lag. Staysman med. Låta et Bøgda og André Jensen fra Hagle på besøk hos oss.
1: Vi snakket litt om bygda og hvor viktig bygda og at det vet å liksom synge om bygda også. Og du jo fra et sted som heter Mysen. Jeg måtte røpe for deg at jeg måtte slå opp hvor det var, for det ikke Halden og det ikke Sarpsborg. Hvor Mysen henne, vil du si?
2: Ja, det jo da i Indre Østfold. Så jeg synes selv det litt vanskelig å beskrive. Hvis det, jeg prøver meg ofte litt sånn, vet du hvor Askim er? Vet du hvor Ørjer er?
0: Og folk rister på hodet.
2: Nei, men jeg har skjønt, hvis vi er sånn over, la oss si, 35, så husker du kanskje Momarken, Momarkedet, som ble vist på NRK en gang I året. Ja. Det I Mysen. Så jeg jo oppvokst med det fra jeg var liten. Men hvis ikke du vet, har hørt om Momarken og Momarkedet, så det litt vrint. Men det midt I Østfold, litt sånn inn mot Sverige, svenske grenser.
1: Vi synes jo at det veldig fint å feire bygd, og hvordan det å bo på bygd. Så nå har du fått en liten oppgave, og det hvis noen av våre lyttere bestemmer seg for å sitte seg på tog og ende opp på endestasjonen, kanskje de faktisk skulle til Sverige eller et eller annet, og så havnet de I Mysen. Hva det egentlig man skal oppleve I Mysen? Du skal få lov å være turistsjef nå.
2: Ja.
1: Hva det å se og gjøre I Mysen?
2: Ja, hvor skal man begynne, sier jeg bare. Her det jo et flust av ting å se på. Ja, vi kan jo begynne en liten tur på Mysenelva, kanskje. Der det jo en organisasjon som heter Mysenelvas venner, som har gjort Mysenelva helt sykt fin. Så du kan jo gå en tur langs Mysenelva, eller så kan du gå inn på bunnpris og hente deg sånne nøkler til en trådbåt.
0: Og så kan du faktisk,
2: det skikkelig artig.
1: Gjør vi det etterpå, eller? Tar vi turen?
2: Og hysj, hysj, off the record, dritplass jeg å forså. husk redningsvest. Så vi begynner selvfølgelig der. Mm-hmm. Og så kan vi jo ta en liten svingtur innom Høytorp Fort. Det jo ganske kjent sånn fort, der har jo også Karpe spilt inn musikkvideo, mener jeg. Jeg tror hele den der SAS Plus-greia som en film, tror det store deler av den var spilt inn der da.
0: Hva heter det?
2: Høytorp Fort.
0: Mm-hmm.
2: Og så, da jo ikke så langt for å dra til Sandtaket selvfølgelig, innom Sandtaket vår. Der har jo unge Ferrari spilt inn musikkvideo. Her jo bare, ikke sant? Der burde stå egentlig sånn skilt på hver plass.
0: Ja.
2: Veldig fin Sandtak, der mange gode minner fra...
1: Er det tak med sand?
2: Det en grusgrav.
1: Åja.
0: Det mye gutten.
1: Ja, men, ja, altså, nei, jo egentlig for distrikter også.

0: avslutte med den store perla for meg I mysen, som jo selve mysen symbolet, som mysen, kornsilo og mølle.
1: Oi, sant.
0: Ja, ja.
2: Da du la opp til det sånn, så tenkte jeg sånn, nå kommer det. Kornsilo.
0: Og når du kjører ned vannbakken og inn I mysen, så ser du den der på høyre siden bare et stort, flott bygg. Som, det går an å rett og slett komme seg opp I mølla, da har du den fineste utsikten jeg vil si I hele Østfold. Jeg skjønner, jeg vet det noe tårn I Fredrikstad og sånn, men glem det. Fineste I Indre Østfold I hvert fall, det på toppen av mølla I mysen. Da må du sikkert etter avtale da.
2: For en fantastisk fin jobb du har gjort med å forberede deg.
1: Jeg har så lyst til å ta toget til denne stasjonen og oppleve mysen for en dag.
2: Men jeg vil ikke vært overrasket, André, hvis det har vært noen som har reist til mysen bare for å liksom, se om de fikk litt av den haglefølelsen. Har du møtt noen turister der som har kommet for deres skyld?
0: Jeg vet hva jeg har opplevd. Det jo altså, ikke så langt fra mysen, så ligger det et sted som heter Rakstad. Olav jo da egentlig fra midt mellom Rakstad og Mysen, Eisberg, ja. Eisberg stasjon. og I Rakstad så det en bensinstasjon og et matsted som heter Raimonds Diner.
1: Oi.
0: Og der fikk vi laget da en spesiell haglepizza, som jeg tror fortsatt selges der, men det her var vel sånn 2021-2022, jeg husker ikke helt når vi gjorde det. Men da var den på menyen, haglepizzaen, med ananas. Bare for å være kontroversiell her.
2: Ja, ja, ja.
0: Med Anders.
2: Jeg
0: da,
2: kan like det.
0: Ikke sant? Bra. Godkjent.
1: Jeg også synes det helt ok.
0: Ja. Jeg enig. En liten applaus for dere her. Det, og da neste gang jeg var da, innom Raimonds, så sa han sånn, nå det så mye folk her, nå kjører folk I timesvis for å komme og spise haglepizza.
2: Og jeg kan tenke meg at de liksom vasker bilen før de drar til mysen og til Raimonds eller whatnot.
0: Det, ja, ja, men det er jo, Raimonds jo et biltreffsted også.
2: Ja.
0: Så det jo, der det jo...
1: Men denne haglepizzaen, altså du har annet, det alt? Du må beskrive, jeg veldig interessert I pizza.
0: For å være helt ærlig, Olav, han andre I bandet mitt, har jo veldig sterke meninger om pizza. Og hva, så når jeg og Olav spiser pizza sammen, så det alltid han som bestemmer okay. hvilken vi skal spise.
2: Men han har god smak, så du stoler på han.
0: Så lenge jeg får ananas på han, så det greit for meg. Så han gønna på meg, jeg tror det kjøttdeig og bacon og alt, alle kjøtttyper her, ja. Uten av kylling, tror jeg.
1: Høres Østfold skutt.
2: Carnivore.
0: Ja.
1: En sann Østfold, dette. Men også da den viktige ananasen, da, så du blir fornøyd også.
0: Ja, da blir jeg fornøyd. Jeg skjønner at det den mest kontroversielle meningen jeg har. Men,
2: altså, jeg lurer på om den pizzaen har tjukk bunn og ikke sånn tynn jordete.
0: Sjukbund selvfølgelig
2: Selvfølgelig
0: Ja, åpenbart

0: Der du brente vår bro med Ruben og Miriam Bryant. Vi har Andrea Jensen fra Hagle, halvparten av Hagle I studio I dag. Vi har snakket masse om livet på bygda. Du har vært en fortreffelig turistsjef for Mysen. Alle fikk lyst til å reise der. Men din sommer jo ikke så mye I Mysen. Du jo mye rundt omkring.
1: Ja, det jo reising det.
2: Ja, jeg så at du var, fordi jeg var der, I Langesund på onsdag. Og så fortalte du at du var på Tonstad I forrige ja. Og så ser jeg på hagleband.no at dere skal nordover.
1: Ja. Ja, nå eller, ja, ja, nordvest kan du si da. Nå det jo Brønnøysund, og så det det jeg gleder meg mest til, som Nordfjordeid, Malakoff-festivalen.
2: Ja, for nå skulle du være turistsjef for Nordfjordeid også.
1: Ja, men det et av favorittstedene mine I Norge faktisk.
2: Ja, det det.
1: Sånn der Nordfjorden, og hva det dette igjen, den der innsjøen, som sånn Europas dypeste innsjø, som ligger rett ved der.
2: Akkurat.
1: Utrolig, utrolig fint område.
2: Hornindalsvattnet, forteller tekniker, eller?
1: Helt riktig.
0: Og jeg trodde du ikke skulle si at teknikeren sa det, så skulle du ta kjelt for det.
1: Men det altså det kanskje, unnskyld Mysen, du får bli andre plass, det kanskje det fineste stedet I Norge faktisk.
2: Akkurat. Vi hørte om deg at du og Olav har hatt noe som heter kron- og myntferie.
1: Ja.
2: Altså det må du fortelle oss om.
1: Ja, det kan jeg jo anbefale alle på det varmeste å prøve ut. Det rett og slett noe jeg og Olav gjorde sånn, jeg tror det var annen tradisjon var at vi gjorde annet hvert år. Og det var at vi slo mynt og kron om hva vi skulle I sånn, la oss si, 10 dager da, for eksempel, hvor lang tid vi klarte å holde av. Da pleide vi bare å sette oss I bilen, ta ut alle setene bak, legge inn en madrass, så uansett hvor man ender opp, så har du et sted å sove, og så bare begynner vi å kjøre. Og det jo på grunn av at det 10 dager da, så blir man jo litt begrenset til Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, det sånn der vi har vært. Men det utrolig moro. Så da bare begynte vi å kjøre, og så når det kommer til vi ser at yes, om et minutt så må vi ta et veiskille her, da det bare, ja, det ble kron det, ja. Da ble det Sverige da, og så man på vei mot Sverige, ikke sant, og så det sånn, ja, hvor I Sverige skal vi, jeg har ikke peiling, vi, så kommer til lenger, slår på nytt da, så ikke bare hvor vi skulle, men også hva vi skulle gjøre da, I løpet av turen, alt var tilfeldig,
0: men... Men hva skal, så du liksom, du har en reiserute, og så bare blir den til, men så stopper du jo et sted, og hva slags vurderinger gjør du da når du skal ta mynt og kroner? Det sånn, blir det camping eller hytte, eller det pizza eller burger, eller?
1: Vi har jo nesten bare sovet I bilen.
0: Ja.
2: Budsjettvennlig.
1: Ja, ja. Før jeg begynte å rappe om traktorer like mye på å tjene penger. ja, jeg tjente ikke penger. Jo, jeg har gjort det før også, men tjente ikke penger på det da. Det tok 15 år. Men ja, nei, det vi gjør at man liksom bare, ja, hvor skal vi? Så bare slår man underveis, sånn skal vi stoppe her, ja eller nei? Nei, det ble ikke det, ja, greit, da blir vi videre da. Kjører man en halvtime til, og så hva med her da? Ja, ja, her skal vi stoppe, ja.
2: Men hva har du opplevd på grunn av mynt og kron som du ikke ville opplevd uten, hvis du skjønner, hva som verdt å nevne og ting som du har havnet I eller ut på med på grunn av den, altså den mynt og kron-strategien?
1: Veldig mye rart. Veldig mye rart. Jeg tror Olav sov på taket en gang.
0: Ah.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan vi surret oss bort et eller annet rart sted, jeg fant ikke bilen igjen og måtte sove utendørs. Jeg tror jeg var I Odense I Danmark. Jeg har bare vært I Odense på grunn av mynt og kroner. Jeg tror det ble napp på et tak. Eller så noe verste jeg har vært med på var at vi slo mynt og kroner om vi skulle bade en gang. Da kjørte vi også langs kysten I Danmark, og så var det sånn, ja, det jo varmt da. Skulle man bade liksom, ta mynt og kroner? Ja, vi måtte det. Da blir det liksom der vi kjører forbi, der dit skal vi. Og etter å ha brukt litt tid på å komme oss ut til det stedet som var en slags strand, så viser det seg at det sånn skikkelig langgrunt, og det sjåka fullt av brennmaneter. Sånn mye brennmaneter, liksom. Det var ikke noe sånn, det var ikke noen andre som badet der. Men det sånn, mynten har bestemt det,
0: ja.
1: Da må vi bade. Så da var det, regelen var det så fort vi hadde huene vann en gang, så det godkjent på en måte.
2: Ja.
1: Så var det å hoppe seg ut der, dukke en gang, komme tilbake med litt sånn brenngreier på leggene.
0: Men da svømmer dere I maneter nesten, liksom.
1: Ja, det var så langgrunt, så det var, liksom,
0: der, var
1: det sånn hoppe seg ut til du lang nok til at du kan liksom bare dukke under en gang da. Så bade og bade, jeg kjenner det. Bading var det ikke, men det var sånn, dukke seg under vannet en gang, ferdig.
2: Men ble dere brent?
1: Jeg ble litt brent, ja.
2: Men nå skal du, det masse jobb for deg denne sommeren. Det sånn med alle artister, at de må spille konserter og festivaler. Men når du tar deg helt fri, André, hva gjør du da?
1: Nei, det beste jeg liker å gjøre da vel å besøke familien, rett og slett. Det jo enkelt og kjedelig svar, men det det. Så jeg har jo fått et par nyeser, som det veldig artig å være med. De morsomme. Kjære til Alex og... Oi. En ganske ny, skjønner du.
2: Ja, det lov.
1: Da fikk jeg brain freeze.
0: Den andre nesen.
1: Ja, den nesen var helt
2: den
1: ny.
2: Den søteste.
1: Ja, den søteste.
2: Ja, men så hyggelig da, det veldig hyggelig.
1: Jeg skal aldri improvisere noe sånt på...
0: Nei, navnet farlig på live.
2: Men jeg synes det var veldig morsomt, fordi vi skal jobbe sammen, vi jobber sammen for første gang, og så fortalte jeg mannen min, så, hvem du tekster med? Jeg tekster med Fanny Alexander. Og da fikk jeg helt sånn, det jo Bergman-referanse, liksom. Mm. Det gøy med navn. Men vi bad deg om å ønske deg en låt. Og da hadde du et litt, ja. Altså, original.
0: Altså, Ragnhild var ikke så bli når du foreslår det her, det må vi bare kunne si. Det var så vidt du fikk lov, men du har lyst til å si noe om hvorfor, hva låten, og hvorfor du valgte denne låten?
1: Nei, da jeg ble spurt, så var det jo sånn, en låt som minner deg litt om et eller annet vi har snakket om her eller noe? Så da tenkte jeg, da jeg og Ola var på mynt- og krontur, så hørte vi jo veldig mye på den fantastiske sjangeren Eurodance, som vår store guilty pleasure. Jeg og Olav hadde til og med startet et Eurodance-prosjekt under korona, før halvår før Hagle, som het DJ Party Starter 1995.
0: Oi!
1: Som dessverre ikke ble noe av på grunn av korona, for det var litt vanskelig å være DJs, men da, det var liksom bare spille 90s Eurodance var konseptet da. Vi elsker jo det. Så en stor klassiker innenfor Eurodance, som vi har hørt på kjempe masse på roadtrip, jo selvfølgelig Eiffel 65 med Blue, den gode gamle originalversjonen.
2: Vi må si tusen takk for at du kom innom oss, André, og så skal vi avslutte med din ønskelåt. Det veldig gøy, fordi at du trodde at folk som likte, altså at publikum deres, Hagles publikum, skulle være sånn 35 plus, og så opplever du at det masse tiåringer som, som altså elsker det høyere enn himmelen. Jeg tenker at denne låten også treffer ganske godt det segmentet da, dem under 10.
1: Det kan godt hende det, godt hende.
2: Ok, vi hører. Tusen takk for besøket.
1: Koselig å være her. God sommer.

0: Takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste eller uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK.

0: Det var Feet in the Water av Klondike.
1: Og vi arrangerer sommerkonkurranse her I Reiseradion hver eneste dag. Og I dag har vi trukket ut deg, Hedda, som konkurransevinner. Hører du meg?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Du, hei, hei. Da drar vi fort gjennom svarene. Hva var forbokstaven på titlen på den filmen vi var på jakt etter?
2: Løvenes konge.
1: L, altså. Og skuespillerinnen, hun het...
2: Ingrid.
1: Ja, og David fra Humoretaten, han heter?
2: Mokel.
1: Og så blir løsningsordet?
2: Lim.
1: Yay!
0: Yay! Gratulerer, Hedda. Du, Hedda, altså, hva det du gjør på? Vi hører noen rykter om at det barnebarn nummer 6 på vei.
2: Ja, jeg tenkte jeg måtte jo lokke med god historie så dere skulle trekke meg ut. ja. Så jeg har prøvd mange ganger, men dette var den beste historien, tenker jeg. Så de andre holdt ikke mål.
1: Absolutt. Altså, dere har ventet lenge nå, eller?
2: Du, det var jo, den skulle komme på fotballkvelden, på søndagskveld. Ja. Skal han komme, eller hun. Men det ikke skjedd enda, så vi venter enda.
1: Det født noen babyer liksom I disse dager og alle har prøvenavn Braut eller Erling. Altså det I Peru så det over 600 barn som heter enten Erling Braut, Erling Haaland eller Erling Braut Haaland. Altså alle. Har vi noe det noe vet du noe om hva vi skal kalle barnet?
2: ja, vet du hva? Hun skal hette Sonja.
1: For et ja, nydelig
0: navn.
1: Ja. Og litt originalt navn da.
2: Ja, det gøy. Og så heter mamman Marte, som jeg har jo prøvd meg på alle de andre kongelige navnene, men nå Marte og Sonja blir jo veldig gult.
1: Ja, det kjempefint, kjempefint. Du, har du en fin sommer, Hedda?
2: Nydelig. Nå jo sommeren kommet til Egersund, endelig.
1: Ikke det litt en sånn sommerperle, egentlig, Egersund? Ja.
2: Den jo I grunnen det, så jeg har vel ikke lov å si at det var dårlig frem til nå. Nei, det nydelig. Nei, det en flott, flott, flott plass.
0: Hvordan Egersund sommeren da? Jeg regner med at det båtliv og reker og det som hører til, eller?
2: Ja, reken jo best frem til mars.
0: Ja.
2: Ja, vi spiser, vi er så bortkjente her at vi spiser rekene når de på topp, for vi har jo egen rekefabrikk og sånn, så er jo litt å bli bortkjent.
1: Ja. Altså, hadde jeg ikke likt deg så godt, hadde jeg syntes det var litt klysete nå, altså.
2: Nei, vi må jo, det mye som kan gjøre dere klysete når vi fra Egersund, no. Nei, det ja. Ja, det bare her kan vi legge på.
1: Men det sånn at du litt sånn, passer på de andre barnebarna nå som det igjen, som, altså, nå som dere venter på den ene? For det ganske tungt de siste dagene der.
2: ja, storebroren til Sonja Mikkel, han overnatte her I natt. Men så har vi levert han til mormora si nå, så nå venter vi bare, for det, Sonja litt sta. De på sykehus, men... Hvis da, hun har det vel veldig godt der hun
1: Da sender vi masse kjærlighet og sånn til den vordende mammaen, og så Marte, og heier på Sonja, og så skal vi sende kjølebag og termometer til deg.
2: Ja!
1: Endelig!
2: Endelig! Nå skal jeg slutte å plage dere med masse meldinger resten av sommeren.
1: Tusen takk for at du deltar, Hedda. Det var veldig hyggelig å snakke med deg. Ha det bra!
2: Takk

0: Never the Oslo Bowl med Big Bang og Lizzie.
1: Vi har fått noen kjempesøte og hyggelige meldinger fra folk som hører på, setter veldig pris på det.
0: Altså, det må jeg jo si at jeg har jo sagt det, at det første gangen min på Reiseradioen.
1: Du første reisegutt.
0: Første reisegutt, og en ting som jeg ikke helt skjønte kom til å bli så koselig, men som faktisk kanskje det koseligste, det alle disse meldingene. Kan jeg ta en favoritt?
1: Absolutt.
0: Og det bare fordi at jeg tror aldri kommer til å få denne sjansen igjen. Det kom til melding fra Sota, folkens. Der jeg fra.
1: Det var det som var så spesielt.
0: Det Brita som skriver «Mornings fra solfylte Sotra», og jeg må bare si det ikke så ofte sol der. Det blir ikke skikkelig sommer for Caroline på Reiseradioen. Fantastisk engasjement, latter og glede for den dame der.
1: Hun er en egen, altså støpt i en egen form, Caroline. Og hun er tilbake i morgen, hvis alt går vel med den fremmede mannen på sykkel, eller med sykkel. Ronny skriver, hei, Reiseradion. Da har vi lastet bilen, Peder, opp med døtter og nieser og nevør, og på vei mot shoppingcenter Jessheim. Der skal vi shoppe for å feire fotballgutta våre, som gjorde en heltemodig innsats i VM. Vi er så stolte over innsatsen, og hilser til alle som hører på Reiseradion og våre medshoppere, altså alle de andre på Jessheim kjøpsenter da, andre senter. Det veldig hyggelig.
0: Det masse om mygg. Vi tok litt av det i sted, kunne tatt en hel sending bare om mygg, men Eirik her skriver at han har hørt fra relativt kvalifisert hold at dette med mygg og søtt blod er en myte, at alle blir like mye stukket, men noen reagerer rett og slett mer enn andre. Og det er nok ikke en myte at noen ser ut til å bli bitt mer enn andre. Søtt blod er jo selvfølgelig ikke fakta, men det er veldig interessant dette med reaksjon også, for du kan bli bitt en del uten at du ligger merke til det selv. Og da tenkte jeg bare skulle forklare det veldig kort hva som skjer, for når myggen stikker deg, så har den i spyttet sitt en del stoffer som immunforsvaret reagerer på. Så det som gjør at du blir hoven og det klør noe helt grusomt, det er rett og slett en immunrespons. Det er akkurat som om du blir litt syk.
1: Ja, ikke sant? Men da må jeg spørre for deg, en som har stilt det spørsmålet. Er det sånn at noen reagerer kraftigere enn andre?
0: Ja.
1: Ja, og det vet vi ikke hvorfor, eller?
0: Altså, det er jo...
1: Ja, bedre immunforsvar.
0: Ja, ikke bedre eller verre, det er bare immunforsvaret er forskjellig. Og immunforsvaret er også selvfølgelig koblet til hvordan du lever, men det er også genetisk.
1: Ja.
0: Så er du en sånn kløfamilie, eller alle klø seg ihjel, så er det et tegn på at det er genene som er gode eller dårlige, litt avhengig av hvordan du ser på det.
1: Ikke sant? Helga skriver... Er på Finse, og i løpet av 2 dager har jeg fått 26 myggstikk. Blir opphovning og klør skikkelig. Myggen er veldig glad i meg. Moren min, ingen stikk. Det er urettferdig, heller denne helga.
0: Det er veldig urettferdig. Så, sant, Reiseradioen er et program som har gått her på NRK i 63 år, og jeg synes det er altså så koselig å høre her. Det flere som hører på Reiseradioen. Her er Nils Olai på 70 år som skriver «God morgen, gode Ragnhild og Alexander, trofaste Reiseradioen og alle andre barn og voksne». Han skriver at han har sydentemperaturer på 21 grader i skyggen, og det er i Vanvik som ligger på nordsida av Hylsfjord. Og det er veldig hyggelig å høre, altså, at du... Bruker oss og sol.
1: Ja. Hei, Reiseradion. Nå setter jeg på terrassen min helt vest i havet, i Blomvåg i Øygarn. For en gang skuld i år er det mulig å sitte ute på og nyte en kopp kaffe i behagelig temperatur. Det er 18 grader, og uten å regne eller blåse vekk her på vestkysten. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet, og spørsmål til kjemikeren, hva er forskjell på mygg og det vi har her på kysten som vi kaller knott? Eller er det bare størrelsen som er forskjellen? Altså, det er litt på siden kanskje, men Silvia lurer, og da spør jeg bare, vet vi det?
0: Det er nok en biolog som skal til der. Jeg tør å si, uten dere fortsatt blir sint på meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det er det samme.
1: Får ikke lov å bli sint på Alexander, det er helt ulovlig faktisk.

0: Der var hjem igjen med Frida Amundsen, og så det jo så fint for meg som kjemiker at Reiseradions lyttere av og til mye mer oppvakt enn meg. Jeg sa at knott og mygg var det samme, men det mange som skriver inn at knotten biter og myggen stikk.
1: Akkurat, men det kjipt uansett.
0: Ja.
1: Vi skal til det våte element. Badtemperaturene, og du begynner, Alexander.
2: Du begynner.
1: I Buskerud, Solbergvannet, 21 grader, nesten 22. Svangstrand, Buskerud, 22 grader. Hammenebukta i Loppa i Finnmark, 14 grader. Og Baustin i Innlandet, 20 grader.
0: Kroktjønna i Folldal 18 grader, Bassenese i Sande 13 grader, Standardbukta i Hustavika 15 grader, Seløya i Herøy 14 grader, Sør-Arnøya Gildeskål 13,5, Steinbruvannet i Oslo 23 og Skyvholmen i Oslo 20,1.
1: Badedammen i Stavanger, der det 18,3 grader, Holmavika i Sandnes 17,6, Nissedal Ferjekai, Nissedal 20 grader og Salentangen i Bamble 20,5. Lisje Sagelsvannet i Balsfjord 17 grader og Sjøbadet i Trondheim 16.
0: Da det Blokkebukta camping i Larvik 21,9. Fjærholmen i Færder 21. Skjæringvika i Sunnfjord 12. Søre Dåfjorden i Stord 17,9. Ribba i Valar 21. Og Svadrøskilden i Halden 23. Bausja i Farsund 20. Sydinga i Iveland 26. Varmt altså, Fornebukta Bærum 21. Og Sølhalmen Lykt i Vestby 20,2.
1: Hvor varmt skal det være for at du liker å bade?
0: Kontroversielt. Dere har hørt det, dere har ikke lov å bli sint på meg, men jeg ikke en badenymfe. Jeg har aldri skjønt hva greien er.
1: Det så underlig for meg, for jeg elsker å bade, og jeg vil gjerne at det skal være litt friskt, altså 20 grader, da synes jeg det litt varmt.
0: Ja.
1: Du, i morgen det den franske nasjonaldagen. Vi skal feire den litt. Vi har med oss gjestkomiker Cecil Moroni på linje fra, jeg tror hun i Bordeaux akkurat nå, men hvor hun i morgen, jeg litt usikker.
0: Mm.
1: Og da kanskje skal handle litt om marsjaesen, sabling av champagne og fotball. Jeg vil tro. Ja, og så var det Tour de France. Altså, det så mye fransk at man kan bli helt frankofil.
0: Mm-hmm.
1: Det andre ting vi har tenkt til, synes at det gøy og viktig å fortelle om?
0: Altså, jeg må jo også si det at nå har jeg jo lyst til å kjøre en vitenspalte til, da. Det lov å ønske seg. Gå inn på appen NRK Radio hvis du har lyst til at vi skal snakke om vitenskapen bak noe i sommeren, så du bryr deg ekstra mye om.
1: Det var noen som var interessert i sjampo. Den kan stå på lista. Vi høres i morgen. Takk for selskapet.
0: Ha det!

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget I fotball kommer til å bli fulgt av to kampfly fra forsvaret når flyet deres kommer inn I norsk luftrom I ettermiddag. Det opplyser forsvaret som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottakelsen på slottet og feiringen I hovedstaden blir noe senere I kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regina Hattvik.
1: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet I 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Myndighetene I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som I forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I Spania. Reporter I Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
2: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Sommermusikk I NRK P1.
4: Ja, da det endelig mandag. Det var veldig bra at jeg klarte å avbryte. Mats Borch Bugge, mitt navn Pia Skjevik. Riktig god mandag. Og jeg må si at jeg som alltid gleder meg til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig skal høre deres ønskelåter som innsendt I NRK radio-appen. Vi skal høre et knippe utvalgte låter fra NRK P1s egen musikkredaksjon, og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, og vi starter med en deilig sommerklassiker. Dette Bjørn Schiffs og Blåbuss.

er en hel generasjon som opplevde et lite traume til denne låta her med den dansende babyen i tv-serien Ally McBeal. Vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Schiffs og Blåbuss, og jeg tror det er en ny generasjon som vokser opp med et traume som består i at folk løper rundt og roper navnet Jessica. Det er et internettfenomen som har tatt helt av de siste månedene, at når noen er sinte eller et barn er veldig sliten, så begynner en voksen å rope Jessica, Jessica, Jessica for å få oppmerksomheten over på noe annet. Og jeg tror også Makosir er interessert i å få oppmerksomheten sin over på noe annet med sin låt Jessica.

Det var Makosir med Jessica, eller Jessica, om du vil. Og inboxen begynner å fylles opp med ønskelåter. Vi skal prøve å få spilt så mange som mulig, men før det så skal vi til en låt som, altså det hun synger om, et eget verb på engelsk, men det det ikke på norsk. Det altså, det heter stooping, og det betyr rett og slett det å sitte på en trapp, og det det Anne-Grete Preuss synger om.

Tobias Sten med hånd i hånd som ønsket I NRK radioappen og det slo meg først nå at den utrolig lik sånn handlingsmessig som Stein Torleif Bjellas kamerat mot kamerat så hvis de som booker TV-programmet hver gang vi møtes mot formodning skulle høre på så det et tips fra meg få de to I samme sesong

Ja, det er deilig at 90-tallsmusikken er tilbake i motbildet, hadde jeg nær sagt. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da er det tid for konkurranse. Som alltid så skal vi altså høre en medley, forbokstaven til hver av artistene, og hvis du da i tvil, så er det artistnavnet, ikke nødvendigvis hva artisten heter. Så for eksempel, hvis Ravi skulle vært med her, så er det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det var mange stavelser hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord. For deg så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen. Og hvis dette ble litt mye, du ligger fortsatt i sengen og drikker kaffe med kona, typ, så ta det helt med ro. Vi skal høre Medlin igjen litt senere i sendingen, før vi kårer en vinner. Nå skal vi høre Pish med deres låt Loco. Jeg ser at mange av dere faktisk klarte det.

0: godt.
1: Det var Lille Cæsar med låta Elsker deg. For det hørte vi Pish med Loco, som på spansk altså betyr gal. Og jeg veldig imponert over hvor mange som har klart å svare riktig på dagens medley. Det som vidt jeg kan se, det bare to stykker som ikke har fått løsningsordet. Men jeg minner om at hvis dere også vil delta i konkurransen om et NRK PN-nett og et par solbriller, så dere nødt til å legge ved fullt navn og adresse også, og sende altså inn svaret i NRK radioappen, hvor vi også tar imot ønskelåter og hilsninger. Og da det tid for mer musikk. Dette Gabrielle med Synd, synd, synd.

inntok landet med storm, bokstavlig talt, med sin debut Ring meg, men det skulle ta hele 10 år før hun ble hyllet av musikkbransjen internt og fikk sin første spillemann. Vi hørte Gabrielle med Synd, synd, synd, og fortsetter til en gjeng som ja, lider litt under vokalisten sin om dagen.

Ja, skal vi tro ryktene I alle fall, så forsynte Maroon 5-vokalist Adam Levine seg litt for grovt av Instagram-modell-buffeten. Vi hørte låta Misery og skal hjem til Norge igjen, til gode gamle postkirkebygget og deres låt Sommer på jorda. Og det det nå, bortsett fra kanskje I Australia. Når solen

Det var Postkirvegget og deres sommer på jorda. Og vi skal over til den nest mest berømte I en familie hele verden har et forhold til. Dette selvfølgelig Janet Jackson, og en av mine personlige favoritter, hvis det lov å si. Vi skal høre Together Again.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

de gir seg aldri, og godt er det. Vi hørte Dum Dum Boys med Idyll, før det var det Janet Jackson og hennes Together Again. Og nå skal vi høre en låt som virkelig har slått an fra den kom til i dag. Dette er hitmaskin Bruno Mars med 24K Magic.

Ja, det er ingen tvil om at Bruno Mars vevde noe gull inn I den melodien der. Vi hørte 24K Magic. Nå Camilla North og Sam Duke.

Camilla North med som du er. Det er første gang jeg minner meg at jeg legger merke til ordet ikk brukt i en låt. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, på vei ut mot dette mannen som ga smørsangere et ansikt. Dette er Michael Bolton.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg.
0: VM-eventyret over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
2: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det er noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
0: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det blitt mandag ettermiddag, og landslaget i lufta. Altså, for en sommer det har vært. Vi skal både ha et gjenhør av konkurransen, trekke en vinner og klemme inn et par ønskelåter i løpet av den neste timen her på NRK P1. Men først altså Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

selveste sjefen over alle sjefer, det vi hørte Bruce Springsteen med hans Girls in Their Summer Clothes. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt. Den må jeg si at en riktig god en. Først Eva Vel Skram.

Den helt oppe og nikker der med myrsnipa for følsomme foreldre. Jeg måtte felle en liten tåre for å være helt ærlig, mens vi hørte Eva Vel Skram sin nydelige sleppe. Takk, men la oss gå over til en gøyere ønskelåt som altså da innsendt i NRK radioappen, og det Anne Kari som har sendt en melding. Hun skriver: Hei, takk for mye god og variert musikk. Hvis dere også kunne spille Looking Over My Shoulder med Mike and the Mechanics, blir det helt perfekt for meg. Trenger noe hyggelig å høre på underveis fra Fyn til Oslo. Og da må jeg bare gi deg poeng for eksepsjonelt godt ønskelåtvalg. Dette en av mine favoritter også.

Det en herlig låt som da heldigvis for meg ble ønsket i NRK radioappen. Vi hørte Mike and the Mechanics med Over My Shoulder, og jeg har ikke vært så flink til å lese opp hilsninger i dag, men nå kom det en som jeg synes var veldig rørende, så vi skal rett og slett lese den opp. Der skriver Roy og Elisabeth: hei, ligger på stranden i Antalya, som da er i Tyrkia, hvis jeg ikke tar feil, med min fantastiske kone Elisabeth og hører på NRK. Det er et must å ha tilgang til NRK og alle de fantastiske programmene, uansett hvor man er i verden. Storkoster oss med sol, bading og god mat, og hilser til alle våre venner hjemme i Norge. Altså, jeg synes det er så koselig å tenke på at det ligger noen selv på stranden i Tyrkia og hører på oss nå.

Det var Aha med Take On Me som ønsket av Freya I NRK radioappen. Og jeg har koset meg altså så mye med ønskelåtene deres at jeg nesten glemte at vi har en konkurranse å trekke. Og det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge, men først altså Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry.

Hun blir omtalt som den ultimate Nepo Baby, men jeg liker Gracie Abrams, jeg. Vi hørte I Love You, I'm Sorry, og da er det tid for straks å trekke en vinner av konkurransen. Og hvis du nettopp har våknet og tenker sånn, ah, men jeg har jo lyst til å være med, fortvil ikke, det rekker du akkurat. Vi skal høre dagens medley igjen, og det er altså forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord, og hvis du synes det litt vanskelig i dag, så du ikke alene, for dette det lengste ordet vi har hatt i min konkurranse i alle fall.

Ja, hvis du klarte å holde tunga rett i munnen gjennom alle disse artistene og kom frem til et ord, så du veldig flink, og du kan delta i vår konkurranse ved å sende inn det ordet etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radio-appen, og så skal vi snart endelig trekke en vinner.

0: bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: blir jeg alltid.
1: Det var Bendik med din hånd, og hvis du hadde Bendik som en av artistene I dagens medley, så kan jeg fortelle at det var helt korrekt. Det har kommet inn veldig mange svar. Vi kan dessverre bare ha en vinner I dag, men det betyr at det kommer en ny I morgen. Og I dag det altså Tone fra Tromsdalen som stikker av med seieren, og hun har også gjort jobben for oss ved å skrive opp alle artistene som var med I dagens særdeles lange medley. Hun skriver «Hei, svar på konkurransen Svaberg». Og det var altså Silje Negård, Vamp, Aurora, Bendik, Erlend Ropstad, Raga Rockers og sist, men ikke minst Gaute Ormåsen. Gratulerer, premie på vei til deg I posten.
2: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur. Til et lammerøyka flyndre og bajerøl og

Kan er tilbake etter en liten pause, og alle hjerter gleder seg. Nå hadde jeg på å si, vi hørte deres bidrag til Melodi Grand Prix. Det er ikke helt sant, men det var den offisielle Grand Prix-låta, tror jeg, i det året den kom. Låta heter Glow, og fikk hele Europa til å flashmobbe. Nå, Stein Tollef Bille og Marc Ribot.

Øystein Torleif Bjella, som de observante lyttere kunne fortelle at allerede har vært med I hver gang vi møtes her sammen med amerikaneren Mark Ribot og hans låt Sundreberget, altså det Stein Torleif Bjella sin låt Sundreberget. Her på NRK 1 det straks tid for dagens, det skal jeg høre på. Du og jeg høres igjen I morgen klokken 11. Ha en nydelig mandag videre.

0: Ja, så var det over. Herrelandslaget sier VM-reise. Enda med tap mot England I den historiske kvartfinalen. Vi mest stolte, eller det tomheten som sitter mest I oss denne her litt blå mandagen? Gjesten vi får på besøk har vært tett på meisterskapet gjennom NRK-podcasten Radio Mørk, og heller kanskje mest mot følelsen av vemod på en dag som dette. For det litt av noen veker vi legger bak oss med både fotballfest og VM-eufori, og det hele skal rundes av I kveld når landslaget får sin hyllest av både konge og fedreland. Det blir, som du skjønner, litt VM-bakruss I dagens dagens, men det blir også andre aktualiteter den neste nyhetstimen her på NRK P1. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt av deg, Tone Nordahl.
1: Ja, vi starter I retten. Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme, har Oslo tingrett nettopp sagt. Høyby ble jo I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Det derfor det handler om varetekt fremdeles. Høyby har sittet I varetekt siden februar, og politiet ba om 4 ukers videre fengsling nå I denne omgang. Og så har altså tingretten sagt at han kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Men påtalemyndigheten ber om at denne kjennelsen blir omgjort, og de ber også om at Høyby blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken, og det ser ut til at det kommer til å skje I morgen. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Fra neste år av får ikke flyselskapene lenger lov til å ta ekstra betalt for håndbagasje. Det blant endringene som formelt blir godkjent av EU I dag. Reglene som trer I kraft I midten av 2027 skal gjøre det enklere for flypassasjerer, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som så stor at den må opp I hattehyllen.
2: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager.
1: Ja, det sa Tor Albert Frøsland. Fotballlandslaget altså på vei hjem, men de har eget fly, så der det ikke snakket om å betale noe ekstra for bagasjen. Og det blir dagen derpå I dagens, Ingrid.
0: Ja, Erlend Mørk straks gjest hos oss for å sette litt ord på hva mange av oss føler på en dag som dette. Først musikk fra Tom Grennan.

0: Tom Grennan, a little bit of love fikk du her I NRK P1 og I dagens. Tomhet, bitterhet, stolthet eller følelsen av at dette her bare starten på noe stort. Kjenslene mange etter at fotballeventyret tok slutt I kvartfinalen på lørdag. Vi legger altså bak oss 4 veker med kollektivt VM, eufori, folkefest og en fellesskapskjensle vi ikke har sett maken til I vår tid. Men før vi går inn I alt som måtte romme seg av kjensler på en blåmandag som denne, så skal vi ta et lite gjenhør av noe da vi har fått være med på de siste vekene.
1: Det helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
2: Så sjukt det melder på med å gå videre på gruppa allerede før siste kamp. Det helt sjukt.
3: Inn mot Haaland! Erik Breit Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
4: Kan det komme nye øyeblikk for evigheten I kveld?
5: Norge-England, det kvartfinale I VM.
6: Og så det skåring! Norge suser av året I verdensmesterskap I fotball!
7: Deliberately, the defender, before the ball was in play.
6: Og det over! Det over!
8: Veldig kjipt. Lei meg. Så det tøft.
9: Altså, de kom jo så langt! Altså, det hadde vært historie hvis de kom seg videre, men jeg synes det var kjempebra!
10: Jeg glad hvor langt de har kommet. Det bra for landet vårt.
0: Ja, litt blandet kjensler hørte vi på slutten der. Av de som har følt mesterskapet disse her vekene, så kanskje du, Erlend Mørk, en av de som har vært tettast på. Du har I lag med Mimir Kristiansson vært til stades på tribuna I USA på alle Norges sine kamper, utenom kvartfinalen, da hadde du kommet hjem igjen. Og tankene og opplevingene fra fotballfesten har du delt I podcasten din Radio Mørk her på NRK. Så da det store spørsmålet, Erlend, hvordan har du det på en mandag som ditt da?
11: Nei, altså I går hadde jeg det helt forferdelig, og I dag på mandagen så har jeg også vært skuffet, lei meg, og egentlig bare sint. Og det jo med at måten vi røyk på, jeg hadde vært fullt forberedt på å være fornøyd med å gå ut mot en bedre fotballnasjon og et bedre lag I VM, men jeg opplever jo at vi, Norge tappte ikke mot England, man tappte mot noe sånn vagt, overformynderi og teknologi og unnskyld uttrykket men piss da og det har gjort dessverre at jeg har blitt veldig sint og det har overskygget alle de gode prestasjonene, men nå jeg innstilt på at vi kan ikke la denne prestasjonen fra landslaget vi kan ikke grave oss ned I motgangen vi fikk på slutten der så vi må jeg skal ta meg sammen bli glad feire prestasjonene som har vært, men ikke glemme urettferdigheten vi utsatt for og fortsette å kjempe imot VAR.
0: Ja, for det jo mange som ergrer seg over det vi kan kalle kontroversielle dommer av Gjersle. Det kan jo ha stoppet det norske fotball-eventyret, men samtidig så får jo landslaget ros for måten det har hantert dette her på. Du har jo også kallet dette her for et ærefullt tap I podcasten din. På hva måte da?
11: Nei, jeg må korrigere deg litt der. Jeg og Mimir, vi gikk for at vår drøm var, på en måte, med mindre man skulle vinne, da, var å gå ut med et æresfullt tap. Og det akkurat det denne kampen ville vært, dersom det var Sørloths manglende passning til Haaland og Nylands retur, som på en måte var grunnen til at vi røyk ut. Da kunne vi stilt oss bak de feilene og sammen som et lag tapt mot et annet lag, og det ville vært nettopp et æresfullt tap. Mm. Men jeg opplever at vi ble sabotert. Jeg synes også vi ble forsøkt sabotert mot Brasilien, da, så jeg kanskje ikke så objektiv her. Men da slo vi FIFA, var jo det jeg sa etter Brasilkampen. Vi slo Brasil og FIFA på grunn av den tøysete dømmingen som var da også. Så, men jeg kunne levd med tøysete dømming også, dersom det var menneskelige, et menneske som dømte dårlig. Men når det et system som påberoper seg objektiv sannhet, for så å være langt dårligere enn hva en menneskelig dommer ville vært, da blir jeg sint og frustrert.
0: Ja, vi kan jo si at landslaget I hvert fall har tatt da veldig ærefullt. Men I alle fall, hvordan vil du oppsummere det her fotball-eventyret, noe kan man kalle det braut sommeren som vi nå legger bak oss?
11: Ja, det selvfølgelig helt enormt, og jeg tror man trenger å få det litt på avstand for å virkelig skjønne skjønne tyngden i det vi har opplevd. Og, altså, jeg født i 94, jeg husker ikke noe fra hverken 98 eller 2000, men jeg har alltid vært veldig opptatt av landslaget, så for meg har det vært kvalik på kvalik på kvalik, og det ene østeuropeiske landet etter det andre som har stoppet oss. Og liksom Aserbaidsjan, Latvia, jeg har traumatiske forhold til masse små nasjoner i hele verden. Og da å endelig komme til VM, og når vi først kommer dit, så er Norge liksom hovedperson i mesterskapet. Jeg var jo i USA og opplevde jo dette, at det var nordmenn, Norge, roinga, laget vårt, Haaland. Dette var liksom den store snakkisen, og vi var rett og slett et lyspunkt i et mesterskap som ellers er preget av ganske mye darkness, må være lov å si. Jeg synes man skal minne seg selv på at du hadde lag som hvor alle spillerne ved ankomst ble ransaket. Iran fikk ikke lov til å oppholde seg i landet underveis. Det er ganske mye søppel ved dette mesterskapet, hvis man skal være helt ærlig, men at Norge da kunne være et lyspunkt og faktisk bringe folk fra hele verden sammen slik man ønsker at VM skal gjøre, da. Det er jeg veldig stolt. Jeg er rett og slett stolt av å være tilhøre det landet som kunne tilby en internasjonal fotballscene og sånt.
0: Til slutt, Erlend Mørk, den norske troppen på vei til norsk jord. De skal bli hyllest av både Kongo og Fjedrelandet. Hva slags hyllest synes du de fortjener i kveld?
11: Nei, altså det... Den totale. Det er... Jeg tror, for mange, jeg tror noe av liksom begeistringen for dette landslaget kommer av noe så spesielt som bare hvor spredt spillerne er fra altså, hjemby i landet. Det er så mange forskjellige dialekter. Og neste gang du kjører gjennom en sånn liten, rar bygd et eller annet sted i Norge, så vet du at her, akkurat herfra kommer sikkert norske neste midtstopperen. Og jeg synes det har bundet landet sammen veldig flott, og at de har gitt oss hva skal man si, et apolitisk og konfliktløst pusterom i en ellers veldig politisk og konfliktfylt tilværelse, som har virkelig samlet et folk og en nasjon i en tid hvor det er mindre og mindre av disse felles opplevelsene på grunn av medievaner og sånne ting. Det er jeg bare så takknemlig for, og den jobben de har gjort, og det er det som også gjorde tapet så bittert, at gutta gjorde jo jobben der også. Ikke sant?
0: Ja. De har skapt en fellesskapsfølelse hos oss her i landet som vi knapt har sett maken til i vår tid. I kveld så skal det hylles. Der skal vel du også, Erlend. Ja, takk for at du kom til dagens på denne her litt blå mandagen. Du podcastvert og har følt VM tett fra tribuna i USA. Så skal vi litt tilbake til denne her hyllesten senere i dagens. The Sun Always Shines on TV ligger klar i spilleren her nå med AHA, en annen norsk storhet som vi kan være stolt av.

0: Aha, selvsagt, the sun always shines on TV fikk du her I dagens. Norske sykehus mangler jordmødre, og på barselavdelingen over hele landet sliter de med å få tak I kvalifiserte folk. Ofte må jordmødrene holde seg på fødeavdelingen, mens det sykepleiere som må ta på seg jordmoroppgavene. Ingrid Grønvig skal snart ha sitt andre barn.
1: Velkommen, Ingrid.
2: Takk.
1: Hvordan går det?
2: Det går bra.
1: Hvordan formen?
2: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut I varmen.
1: Ja.
0: Hun får fremdeles klump I halsen når hun forteller om da hun fikk det første barnet sitt. Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun det ikke til.
3: Det veldig svårt, og jeg husker at jeg, det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
0: Hun fikk beskjed om å sjekke nettsiden ammehjelpen.no. Der var det informasjon og videoer. Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor med spørsmål fra usikre mødre med sår og smerte I brystet. Redaktør Camilla Krogli Hansen tror at mange henvender seg til nettopp ammehjelpen fordi de ikke får tilstrekkelig hjelp på barselavdelingen.
4: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemoderlig behandlet.
0: Krogli Hansen mener at samfunnet mangler landsbyen rundt de nybakte mødrene, og at barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse. Pernille Kjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier at de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og da igjen da fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
5: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
0: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se ammevideoer på nett. Kjønsby, som leder ved kvinneklinikken ved Ahus, mener derimot at video en god måte å lære på.
5: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn det på veldig mange andre områder.
0: Om to veker skal Ingrid Grønvig bli mamma på nytt. Førre gang var det en lyttende helsesykepleier som fikk amminga til å fungere.
3: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på og var trøstende, men I stedet for å bare si dette vanskelig, så var det sånn, ja men Ingrid, her planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så, hvis ikke det funker, så må vi prøve noe annet.
0: Reporteren som hadde intervjuet Grønvig, og som snart skal bli mor for andre gang, det var reporter Marianne Ytre Eide. Kim Rysstad ligger klar her nå. Der var du.

0: norsk musikk på Setesdals dialekt. Kim Rustagals, der var du.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inne i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: Gå sammen!
3: I appen NRK Radio.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann her I dagens. Nå skal vi til hovedstaden I Russland, hvor tre personer skal ha blitt drepne og fem såret I droneangrep mot Moskva-regionen I natt. Angrepet kommer samtidig som Ukraina har trappet opp angrepet mot mål inne I Russland som svar på russiske bombetokt. Jørn Holm Hansen, du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer I Ukraina og I Russland. Hva gjør det med befolkningen på begge sider når krigen kommer inn til de store byene?
1: Nei, da blir man jo minnet på at det krig. Det har man jo blitt uavlatelig I Ukraina siden 2022. I Russland har det vært litt lettere å på en måte glemme at det krig. Der har jo ting durt og gått omtrent som før. Til dels bedre privatøkonomi og så videre, men når droner og missiler kommer inn I de store byene, så blir man jo minnet på at Russland faktisk har startet en krig. Og da kan det hende at man begynner å stille seg et spørsmål, hvorfor av verden gjør vi dette? Hvorfor går vi til krig mot et naboland? Det kan jo føre til at befolkningen blir litt mer

0: skeptisk til myndighetene. Men det også en mulighet for det motsatte, at myndighetene når gjennom med sin fortelling om at man blir, nå blir man jo faktisk angrepet av vestlige våpen, av våpen som finansiert av europeiske stater, i deres fortelling da rettet mot russisk selvstyre. Så hvordan dette går, hvordan dette, hva effekten blir, det jo litt uklart.
1: Ja, og i går så vi, eller i hvert fall kunne vi se en video i Aftenposten som, som viser opptøyer i den ukrainske byen Lviv, helt vest i landet. Den videoen der viser flere hundre mennesker som går til angrep på soldater fra mobiliseringskontoret etter at de kontrollerte en mann da, som nekta å gå i krigen. Hva forteller dine videoen oss?
0: Den forteller oss noe, en hel haug videoer nesten på daglig basis har vist oss i noen år nå, nemlig at mange i Ukraina ikke er villige til å dra til fronten. Der er det jo på ubestemt tid, og man ser jo folk komme tilbake, enten i kister eller uten vitale lemmer, altså uten armer og bein. Dette er en sånn ganske alvorlig ting når det skjer i Lviv, for Lviv er kjent som en av høyborgene for, hva skal man si, ukrainsk patriotisme. Og dette er noe man har, som sagt, sett ganske lenge. I Ukraina kaller man det busifikatsia, busifisering, altså man sjekker papirene til menn i vernepliktig alder og drar dem inn i minibusser for så å sende dem til fronten. Og i by etter by så har man nå sett at lokalbefolkningen da går til angrep på disse rekrutteringsoffiserene og redder menn unna denne mobiliseringen. Og tidligere år, da Ukraina fikk ny forsvarsminister, så sa han at det er 2 millioner ukrainske menn som har unndratt seg vernepligten. Så dette er et stort problem.
1: Mm, og Ukrainas president Zelensky har jo mye internasjonal støtte, men hva utfordringer har han på heimebane på seg hjemme i Ukraina?
0: Ja, det er jo mange utfordringer der. Det ene er jo selvfølgelig å vinne denne krigen, som Ukraina er folkerettslig sett berettiget til å vinne. Men det andre er jo at det er et ganske, det er en ganske hard kamp om posisjonene rundt presidenten. De er jo ganske lukrative. Vi har jo sett mange korrupte toppfolk i kretsen rundt ham. Og nå har det jo ikke vært valg siden 2019. Det er en utfordring. Man vet ikke helt hva befolkningen egentlig vil. Og det er helt klart at man kan jo ikke ha valg under en krig, sånn at det er jo ikke noe berettiget kritikk mot Zelensky at man ikke har hatt valg, men allikevel så er det et problem når det går 8 år uten at man får luftet ut toppledelsen i landet i tråd med befolkningens ønsker i valgøyeblikket.
1: Mm. Og hvordan utnytter Russland de problemer som Zelensky strever med internt?
0: Ja, det er jo en utmattelseskrig vi ser nå. Veldig ofte så henger vi oss opp i at Ukraina eller Russland har tatt noen meter på slagmarken, men det er jo bare taktiske seire som ikke betyr så veldig mye. Det er det store strategiske bildet som spiller inn, og når det er en utmattelseskrig, så er det jo viktig å være seg. Og i Russland håper nok på at for eksempel denne krigstrøttheten som vi så eksempler på nå fra Lviv for et par dager siden, ikke sant, hvor folk motsetter seg verneplikt, skal spille inn. Russland har jo sluppet unna det, for de har jo prøvd seg en gang med litt mobilisering, men da ble det så mye protester og mange som reiste ut av landet at Putin siden har satset på vervet personell da, og betaler klekkelige beløp til folk som er villige til å dra til fronten. Sånn at sånn sett så er Russland litt sånn, foreløpig i hvert fall, seire på det punktet som dreier seg om og rekruttere og få mannskap til fronten.
1: Mm. Takk skal du ha, Jørn Holm Hansen. Du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer I Ukraina og Russland. Musikk nå fra Michael Bublé. Her Everything. Klokka den har passert 1:30 her I NRK P1, og du hører på Dagens.

0: Michael Bublé, Everything.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, det fort gjort. Du skal bare ut en tur i sola, og så blir oppholdet lenger enn planlagt, og du blir solbrent. Solvaneundersøkingen viser at det er når vi har andre ting enn å sole oss at vi blir brent, som for eksempel å jobbe i hagen eller å dra på båttur. 35% av oss har blitt brent det siste året, til tross for at de fleste vet om kreftfaren. Å begrense tida i sterk sol er det viktig, så du kan gjøre for å beskytte deg selv, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som har bestilt undersøkingen. Fra solbrenthet til værvarslinga fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det kjølig vestavind, skyer og regn, sludd eller snø i de høyeste områdene. Nedbøra vil minke i kveld. Det blir skyet veier i store deler av Nord-Norge, men sør og øst i Finnmark og sør i Nordland, særlig i indre strøk, kan det bli litt sol. På kysten i nord i Finnmark og i Troms blir det litt regn av og til, kanskje også noen regndråper nord i Nordland. Fra Vesterålen til Nordkapp blir det sørvestlig opp i stiv kuling på kysten. I Sør-Norge blir det lite skyer og mye sol, rolige vindforhold på de fleste steder. På kysten av Vestlandet, derimot sør for Stad, blir det nordlig periodevis frisk bris med liten kuling lengst nord. Det er stadvis skogbrannfare fra Agder nordøstover til Østfold og sørlige deler av Akershus. I går var Byglandsfjord varmest i landet med 30,5 grader. I dag vil flere steder komme over 30. Først og fremst Østafjells, men også noen indre strøk på Vestlandet kan nærme seg 30 grader. Og i Nord-Norge blir det under 20 grader. Du kan få absolutt alle detaljene om været når du går inn på yr.no.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Europa råket av nok en hetebølge, og denne gangen har varmen også trekt nordover til Norge. Det meldt over 30 grader og tropenette flere stader I veka som kommer, og på delen av Sør-Østland det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann. Men selv om temperaturene ikke like ekstreme som lenger sør på kontinentet, kan heten likevel by på trøbbel her hjemme.
1: Når det blir så varmt, så øker risikoen for dehydrering og det som heter heteslag, som en potensielt livstruende tilstand, og som vi nok ikke så vant til å tenke på I Norge. Det jo kroppens termostat som ikke virker ordentlig. Når man får litt en kombinasjon av den varme temperaturen og dehydrering, og at man I tillegg driver med aktivitet, fysisk aktivitet, så øker det også risikoen.
0: Det sier overlege ved sykehuset Telemark, Hilde Kirsebom. Sykehuset bekymret nå som varmen stiger, særlig for de som litt eldre eller har en type kronisk sykdom.
1: Men vi har også sett at yngre får heteslag. Det har vi allerede hatt innleggelse med, sånn at dette for alle å passe på, ikke bare for den eldre befolkningen. For å unngå dehydrering så må man drikke bra, og når det så varmt så mister man ikke bare væske, men man mister også salt, sånn at å drikke noe saltholdig, og hvis man drikker mye vann så spis noe saltholdig.
0: Ja, det var overlegen sine tips. Folk vi møtte på gata har sine egne salttips inn mot den varme veka, og for så vidt resten av sommeren.
2: Drikke mye vann, smør oss med solkrem, og spis is.
3: Mye is.
2: Og kanskje bade I fontenen senere.
4: Bare slappe av. Nyte livet.
5: Ja, jeg sitter inne, så har jeg rifter og sånt da, vet du. Må jo løse problemet som best en kan.
6: Det jo å drikke vann jevnt og trøtt da. Spis mye frukt, vannmelon, tips. Det vann mye væske I det. Banan.
7: Hvis det øl, så går det nok greit, tenker jeg. Men hvis det vanlig mineralvann, så det litt vanskelig, synes jeg. Det ikke sånn man sier at ut og pest og inn og drekk. Det ikke sånn.
0: Ja, det kanskje ikke alle stalltipsene skal ta med seg. Uansett, reporter her var Julie Skårdal Aasen. Og hvis du vil lese mer om hetebølga, så kan du lese mer på nrk.no.

Rag & Bone med en sang Human her i NRK P1. Og VM-heltene de på vei til norsk jord for å få hyllest av både konge og fedreland. Trass forsinkinga så blir det altså folkefest. Mer om det etter musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: eller dere spurte hva om det finnes noe mer. Etter vekesvis I USA nå landslaget på vei tilbake til norsk jord, og om så litt forsinka, så skal spillerne og apparatet rundt likevel få sin hyllest I kveld. VM-heltene de får eskorte med to F-35-fly når landslaget når norsk luftrom litt senere I ettermiddag, og etter da så bærer det rett til slottet for å møte Kong Harald, kronprins Håkon, prinsen og prinsessa. Og trass 2-1-tapet mot England og VM Exit, så det ventet nok en folkefest og en siste rotur I Oslo sine gate, altså I kveld. Reporter Elinor Hopen, du på Slottsplassen nå. Hvordan ser det ut rundt deg? Det noe som foregår der allerede?
1: Du, akkurat nå så sitter jeg I trappa og ser nedover Slottsplassen. Det nesten litt sånn nostalgisk å tenke på alle kampene, alle fightene vi har hatt gjennom. Men enn så lenge så det ganske stille. Altså. Det kan ha noe å gjøre med at det veldig varmt. Folk søker skyggen, og av det jeg kan se så det mest turister her. Men på vei ned, jeg har syklet fra Marienlyst og ned hit, så var det en del med Norgedrakt. Jeg har sett et par unge gutter her med Haaland på ryggen. Så det virker som om folk bygger seg litt opp for at det skal skje ting her etter hvert. Og nå det jo litt forsøvet på, så det kan jo også ha noe å si med at folk har drøya litt med å være tidlig ute.
0: Ja, hva skal skje på slottet etter at fotballgutene landet?
1: Nå jo fotballguttene I lufta, og flyet forventes å lande mellom 6:30 og 7:30 det de sier nå. Og deretter skal de da rett til slottet, det blir ikke noe pause på de, der de skal bli tatt imot av selveste kong Harald. Og etter denne mottakelsen så planen at de skal ut på slottsplassen sammen da med, sånn som du sa, kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og da trodde man kanskje at, man sa jo det var den siste roingen nå på lørdag, da vi tappte mot England, men det skal ros med I dag, for å si det sånn, sammen med publikum og sammen med landslagsgutta.
0: Og I november I fjor, da det ble klart at det norske herrelandslaget kvalifiserte seg til VM, da var det jo over 50 000 som møtte opp for å hylle deg. Da var I surt november regnveier. Det gjort noen anslag på hvor mange som kommer til å dukke opp I dag?
1: Det litt vanskelig å si. Det ikke noen som helt sikre, men jeg regner jo med at det blir over 100 000 mennesker, fordi sist her på lørdag så var det rundt 103 000, sier politiet, og nå det fint vær, og folk har lyst til å hedre gutta. Og de skal jo også kjøre herfra fra slottet etter at det har roinga nedover til rådhusplassen, og på veien da så skal det også ros. Så jeg tror at det kommer til å spre seg folk utover hele byen, og det blir mye mennesker.
0: Hva det folk som vil få med seg dette her bør tenke på?
1: Jeg tror det viktigste å møte opp I god tid hvis du vil ha de beste plassene og kunne se landslaget. Det blir nok ganske trangt og noen forsinkelser siden flyet allerede forsinket, så det man bør kanskje regne med litt ventetid. Og så det bare å følge politiets og vaktene rundt deg sine anvisninger og ja, spre dere litt ut. Kanskje ikke tenke at det bare skjer på slottsplassen, men at de faktisk skal kjøre en åpen buss nedover til rådsplassen.
0: Jeg får håpe at alt går fint for seg når VM-heltene skal få hyllesten sin på slottet og nedover Karl Johan og ned mot rådhusplassen senere I dag. Takk til deg, reporter Elinor Hopen, som var direkte med oss fra slottsplassen.

0: Ed Sheeran og Hasse Perfect avslutter dagens denne her mandagen i juli, og de som står bak det har fått høre i dag, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilleng og Jørgen Nordvik. Han hadde ansvaret for dagens, og i studio var Ingrid Nedrebø. Klokka har nå blitt 2. Høyby kan få slippe ut med fotlenke, Tone Nordahl.
1: Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet i varetekt siden februar, og forsvarer Petar Sekulic sier de fornøyde med dagens avgjørelse.
2: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemyndigheten har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid til å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det svaret skal komme innen klokka 12 i morgen. Høyby blir derfor sittende i fengsel til den avgjørelsen tatt. Over 1000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann sørøst for Paris i Frankrike. Det var i går ettermiddag at brannen i Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brent opp. Flere hundre brannfolk forsøker å slukke brannen. Skogen, som hjemsted for det historiske Fontainebleau-slottet, et av de største sammenhengende skogsområdene i Vesteuropa. Sommer høysesong for trafikkulykker, og uken som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. Alle som ute på veiene må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
5: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
1: En bobil var nær ved å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen i ettermiddag. Ved 11-tiden fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte i feil retning på veien, og da politiet rykket ut endte det nesten med en kollisjon med bobilen. Den stanset og fjernet fra veien. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Dette Efton i Østfold på NRK.

0: I'm yours, Jason Mraz. Og endelig der kan vi ønske deg god ettermiddag fra Østfold til Østfold. Det Finn Børge og Katrine som har ettermiddagssendinga denne uka.
1: Ja, we are all yours frem til klokka blir 17. Se på det rovdyret av en speedbåt som kommer i elva her akkurat nå. Ja. Syke greier.
0: Ligner på sånn Formel 1-båt som Røkke og Gjelsten herja rundt i på 90-tallet.
1: Skulle du kjøpt den, så hadde vel mesteparten av månedslønna di gått.
0: Stort sett sånn 2-3 månedslønninger, tenker jeg.
1: 2-3, ja.
0: Ja. Ja, vi kan drømme, vi.
1: Drøm du, Baktus.
0: Ja, nei, men jeg håper vi har en fin uke. Start på uka alle sammen, at du får vært litt ute i sola, uansett om du er på jobb eller av andre grunner ikke har mulighet til å egentlig være så veldig mye ute, da.
1: Kjøp deg en kurv med jordbær, en liten kartong med fløte, litt sukker og bare strekk beina ut og nyt livet. Det blir jo opp i snaut 30 grader i dag. Ser jeg ruske litt grann i flagget på båtene her, det tror jeg er egentlig bare bra. Det ligger noen slakt på bobilplassen rett over elva her også, og de trenger nok den brisen for å ikke koke helt bort.
0: Vi har klart å dra noen ut av strandsenga og fra skyggen under tre hjemme. Vi får flere gjester inn i studio her i løpet av disse neste timene. Så det bare å henge med på det egentlig. Og så er det appen NRK Radio da, som vanlig, som du sender oss en melding.
1: Så kan vi ta med at det er skogbrandfare, gult farevarsel over store deler av Østlandet også. Folkens, vær ekstra, ekstra forsiktig. Ingen form for gnist eller åpenild.

0: Bertine Zetlitz med 48 hunder.
1: 48 grader tror jeg det du skulle si. Fullt så varmt.
0: Ja, det hadde vært noe. Da vil vi i så fall se gradestokken fra der du hvis det så hett. Vi vil jo egentlig gjerne se bilder eller få meldinger fra deg. En sommerhilsen rett og slett. Og blant dere som sender inn til oss i appen NRK Radio eller til eftan.nrk.no i løpet av sendingen, med i trekningen av et barometer, en drikkeflaske og en... Altså, ikke handlenett, men det egentlig en sånn strandbag som kan brukes til det meste med NRK på.
1: Ja, med tauhåndtak. Mm. Nino har sendt den aller første meldingen. Den kom til og med før sending. God ettermiddag fra hytta i Sverige. Han er i Gullspång. Der er 25 grader, det er rundt Vänern, og koser seg hos søta bror.
0: Ja, nyt dagen. Husk at du sender oss en melding, da. Så trekker vi ut før vi skal ut av studio her.
1: Jeg går gjennom hele sendingen, og har du bilder, så må du bruke altså mailen vår eftan.nrk.no, men meldinger i appen veier like tungt.

0: Sebastian X var det med Tidal. Nossing der, altså. Nydelig blå himmel der ute, det strålende sol, og statsmeteorolog Espen Biseth Granan, sånn det vel I hele Østfold nå.
1: Ja, det må vi kunne si. Se på mitt temperaturkart her nå, så ja, klokka 13 ble det, så lå det på en sånn 65 grader, ser jeg flere steder. Ja, 23 nær grensen her. Ja, så det godt varmt.
2: Ikke så mye vind, eller? Litt rann, ser jeg.
1: Ja, litt rann trekk, men ligger på en sånn 3-5 knop, så ikke så mye.
0: Og tørt.
1: Nå har vi sendt ut et varsel som dekker store deler av det østafjelske, også da Østfold, og når det blir tørt og varme forhold fremover, så var det klart verdt å ta hensyn til det ute I terrenget.
2: Og det blir vel bare verre og verre ettersom uka kommer imot oss nå, for det ser jo rimelig varmt ut.
1: Ja, det gjør det altså. Vi klarer nok ikke 30 grader I dag, men I morgen og kanskje særlig onsdag, fra torsdag også, så forventer jeg nok 30 grader flere steder, og da blir det jo interessant å få til temperaturrekorder og slikt da, hvordan det vil gå. Så det noen spennende dager framfor oss ansatt.
2: Norge røk ut av fotball-VM, og hva nå, Espen? Hvordan skal du fylle tida? Hva skal du gjøre for å ha litt spenning?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg helt gått helt I grus her. Hva skal jeg gjøre?
2: Ja, for du har fulgt med.
1: Ja, jeg har fulgt med. Jeg har det. Ja, det klart det gamle forut. Det jo Frankrike, da, som heldigvis med fortsatt. Så alt håper jeg ikke ute sånn sett. Så blir det jo fortsatt noen kamper å se, da.
2: Ja, du holder en knapp på de franske.
1: Ja, jeg gjør nok det. Så får glede vi oss til EM om 2 år.
0: Ja, ikke sant?
2: Det gjør vi. Men aller først gleder vi oss til at du tilbake litt senere I sendingen med litt mer om vær utover I uka.

0: Ja, hverdagen den venter igjen. Hvordan fyller du det tomrommet?
1: Etter VM? Åh, nå har vi levd i spenning så lenge, så plutselig alt utløst, og ja, litt ærgjønn av VM, men hva gjør du? Appen NRK Radio.

0: Imagination med Just an Illusion. Og det er i hvert fall ikke det været her.
1: Ligger og steker ute på Svaberga, reker og kald drikke I kjølebaggen, bedre sommer blir ikke, skriver Martin, som med den sommerhilsen med I trekningen av et strandnett, en drikkeflaske og et badometer, som vi trekker blant alle dere som sender inn meldinger I appen NRK Radio, eller et bilde.
0: I løpet av sendingen.
1: Og bildet sender du til mailen vår eftan@nrk.no.
0: Og da har du noe å fylle dette tomrommet med, da, vet du, og sende en melding til oss.
1: Etter VM, ja. Hva I all verden skal vi finne på nå? Ja,
0: det kommer vi tilbake til. Vi ute for å få svar, og vi...

0: for alltid type ting. Det var Emma Steinbakken.
1: Hvem kan ro utan årer? Jo, en samlet nasjon skulle det vise seg.
0: Ja, altså vi ikke alene om å ha fylt så mange våkne timer I Finnmarke med fotball-VM de siste ukene. Jeg sikker på at vi har fylt de vi sover også med mye fotball. Men hva nå?
1: Ja, hva skal vi finne på, folkens? Ikke bare er liksom lufta gått litt ut og spenningen utløst med at Norge røket. Det jo noen spennende kamper igjen, selvfølgelig.
0: Ja, kan se både semibrons og finalen. Jeg skal se mye, jeg, men det blir ikke det samme.
1: Nei, det jo... Nei, jeg vet ikke. Jeg leser krim. Jeg har en stabel med bøker hjemme for å fylle tida og tomrommet. Så det jo langt mellom kampene nå også, da skal hviles fram mot finalen.
0: Ja, men det nesten 2 millioner norske seere altså, som var innom kvartfinalekampen I helgen. Det sier jo litt da. Og folk har jo stått I timer med kø for å skaffe seg en skjorte opp til flere ganger, overnatta I telt for å sikre seg en god plass under feiringer rundt omkring I landet, farta hit og dit for effekter, invitert til lange feiringer, kjøpt inn TV for å ha på arbeidsplassen på natta, eller folk har jo dratt I gang for skoler. Det har vært enormt mange timer lagt ned for veldig mange I flere uker da.
1: Og nå bare virrer vi litt sånn hjelpesløs forvirret rundt og vet ikke helt hvordan vi skal få dette til. Men det kommer et EM da om 2 år, men hva gjør du nå? Det kan du skrive når fotballen har tatt så mye av din tid denne sommeren. Hva bruker du tida på I stedet?
0: Dere kan komme og vaske huset mitt, skriver Tore her. Men det var ikke akkurat det vi tenkte på da, men vi får se da jo.
1: Hva teamsbetalingen av Tore?
0: Han sendte den til appen NRK Radio. Tracy Chapman her fram mot nyhetene, de lokale med Caroline.

0: Talking about revolution, Tracy Chapman der.
1: Kirsti Agnete skriver en sommerhilsen til oss som vi har bedt om er med I trekningen av en strandbag, et badometer og en drikkeflaske. Supersvalt I skyggen på verandaen. Det fine NRK-termometret mitt begynner å bli preget av tidens tann og trenger en nyhet.

0: ektefeller på hytta på Hemnes. Så ja, vi får se da om du kan bli trukket ut, Kirsten.
1: Appen NRK Radio stedet, og vi trekker ut rett før klokka blir fem, men vi får Caroline inn I studio flere ganger før det. Du her nå med lokale nyheter, og først om restriksjoner på vanning.
2: Ja, Aremar kommune de innfører fra og med I dag 13. juli begrensninger for bruk av vann I kommunen. Det betyr at det blir forbud mot bruk av vannspreder, bruk av ubetjent slange og bruk av dryppvanningsanlegg. Og restriksjonene de gjelder for alle abonnenter med kommunalt vann. Kommunen skriver at bakgrunnen varmt vær som fører til et høyt vannforbruk. En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sars på søndag ettermiddag og truet med å skyte. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarsborg med noe som ble oppfattet som et våpen ifølge politiet. Tjurhavende jurist I politiet Maren Myklebust Mo sier situasjonen fremsto dramatisk.
3: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med å skyte, og det ble, skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
4: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
3: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn
2: Ja, det sa Tjurhavne jurist I politiet Maren Myklebust Mo til reporter Lars Håkon Pedersen. Sarsborg kommune ber innbyggerne om å unngå å mate gjess. Det har kommet flere henvendelser og mye fuglemøkk I friluftsområden I sommer, og kommunen jobber nå med å få ned bestanden av gjess. Og den viktigste hjelpen kommunen kan få fra publikum at gjess ikke mates, det sier kommunen.
5: Med NRK P1.

0: Klassisk powerballade der med norske Stage Dolls Love Don't Bother Me. Husker de fikk med seg Kate Moss I hennes tidlige modellkarriere på den musikkvideoen? Det var stort den gang. Den fikk du I EFTA nå. Her ikke noe Kate Moss, men Finn Børge og Katrine som ønsker deg en fin mandag. Og vi har jo skilta med en sommerpremie som vi trekker ut blant dere som sender inn en hilsen til oss I løpet av sendinga. Tre premier.
1: Ja visst, det et strandnett med tauhåndtak. Det blått, NRK-preget, og det et badometer og en drikkeflaske. Og her strømmer sommermeldingene inn. Hør på denne for eksempel. God ettermiddag, skriver Tone. Her koser jeg meg på verandaen I skyggen med et glass kald vin og venter på at hvitløksbrødene blir ferdig. Det blir kremet blåskjellsuppe I dag, og den ferdig allerede. Altså, kan du tenke deg noe mer sommer? Ja, en deilig melding, rett og slett.
0: Hvis den ferdig nå, så det noe kald før vi kommer, da.
1: Du har hørt om at det kan stå som oppruttere litt på en på plata.
0: Hører du det, Tone? Monica skriver hei på dere. Jeg syker meg opp til jobb igjen klokka 4 etter 3 flotte uker. Å, 1 time og 20 minutter til Monica skal tilbake. Ikke på arbeid, altså.
1: Oi, sånn, det litt respond bare.
0: Ja, sånn det om sommeren. Det 22 grader I vannet, melder Monica Røseth ellers om her, og det helt sikkert da med Fleischer Brygge I Moss.
1: Mens Ann-Kristin, hun sitter og nyter sola på terrassen I Tesse, altså I Torsnes utenfor Fredrikstad. Helt greit at det lufter litt, kjenner jeg, skriver da, ja. I appen NRK Radio.
0: Sommermeldingene tar vi I turorden etter hvert. Vi får både på e-post og I appen NRK radio her. Samtidig så lurer vi på da, hvordan du fyller dette tomrommet etter VM-fotballen. Jeg kjente jeg gikk sånn rastløs rundt I går selv, jeg hadde så mye tid.
1: Hva skal man finne på? Både for å liksom fylle tida, men ikke minst ha noe spennende da, som man kan se frem til.
0: Det som Terje skriver her, fotball-VM, det var bare en oppvarming til landsskyttestevne på Lesja om et par uker. Det årets store høydepunkt for mange tusen skyttere fra hele landet kan følges på NRK TV eller på nettet. Ja, men det store greier som vi alltid får med oss.
1: Ja, og det foregår jo mange andre store idrettsarrangement også, vi skal komme tilbake til et av dem om litt. Men så har vi vår gode gamle venn Werner på lag I dag.
0: Han gammel, vet du. Ja.
1: det?
0: Ja, nei, men han ute og spør folk, rett og slett, hvordan du fyller dette tomrommet da. Ja, skal slippe til han straks.

Men først lite svensk med kulturpersonen Alexander Hermansen I Fredrikstad. Her med bandet sitt Hermans, Ge meg hav.

0: Gi meg hav, Hermans, der I Eftan. Og skjerpings, folkens, står det I en melding vi har fått her. Ligger på skjæra og hører på Eftan. Minner om at det foregår et lite sykkelritt I Frankrike for tiden. En mye bra norsk innsats der.
1: Ja, det sånn Tour de France. Det jo bare lekkert. Jeg kan bare sitte og se på det for å se på geografien på. Og landsbyen og det vakre landskapet. Det helt magisk. Men sportslig så det selvfølgelig veldig mye bra som gjøres der, også fra norsk side.
0: Den meldingen om skjerpings, den fikk vi fordi vi stiller deg spørsmålet, hva gjør du nå som Norge ute av VM? Hvordan fyller du det tomrommet? Uansett om Tour de France står på I bakgrunnen hos meg, så blir det et lite tomrom likevel, men hei, det jo veldig enkelt. Vi fikk jo en melding I stad. Jeg husker ikke hvem som skrev det nå, men han lurte på om vi kunne komme og vaske huset hans, for det orket du ikke å gjøre selv. Da får man fylt et tomrom.
1: Ja, absolutt. Ja, nei, det var en anonym som sendte den meldingen og minte oss om at det foregår noe I Frankrike, og han heter... Nei, det ikke
0: det. Kan være en hund også.
1: Ja, det kan være. Ja.
0: Ute på gata I hvert fall.
1: Ja, første gang jeg har fått...
0: eller en katt. Werner, du ute og skravler med folk, hører jeg. Du litt nysgjerrig over folk skal fylle tida til med da.
1: Legenden, Werner.
2: Ja, nå jeg kommet frem til et restaurantbord her I Fredrikstad på bryggekanten. Her sitter en meget nedtrykt familie og drukner sine sorger I et iskaldt glass med vann. Erik, du har tatt på deg solbrillene. Det så trist at VM over?
3: Det trist at det over, men vi har hatt det kjempefint under VM. Og det har jo vært en sommer uten sidestykke.
2: Ja, men nå snakker vi om dette vakuumet som oppstår nå. Dagene etter at vi tapte, hva fyller du tiden med nå, Erik?
3: I dag har vi tatt en utflykt til Fredrikstad I sola, hvor det nydelig vær, nydelig stemning, det måkeskrik, det bølgeskvulp, helt fantastisk. Og så gleder vi oss jo til høsten, når vi begynner å planlegge veien til EM.
2: EM, det står for etter mesterskapet, gjør ikke det? Etter VM.
3: Ja, eller Europamesterskapet.
2: Ja, noe sånt.
3: Som vi skal vinne.
2: Ja. Her sitter mammaen til Erik også, Kristin. Du glad nå for at du får litt fred hjemme, eller du trist du også?
4: Nei, jeg synes det har vært kjempegøy. Jeg har aldri følt med på fotball før, men I år.
2: Så ble du frelst.
4: Ja, jeg ble faktisk det. Sitter og bruker både armer og bein og hjelper dem litt da.
2: Ja. Hva gjør du med armer og bein nå da, når det ikke noe å heie på?
4: Ja, jeg må jo styre meg litt da, så jeg ikke slår og sparker for mye. Ja. Men jeg har et barnebarn som har med seg fotball.
2: Har du med deg fotball, Linnea?
5: Ja, og jeg liker veldig godt å sånn spille fotball, og ja.
2: Det sånn at du har lært en del fotball nå å se på VM, for du har vel tittet litt rann du også?
5: Ja, men jeg sovnet sånn på den første sånn kampen med Brasil og Norge, og da var jeg veldig trøtt. Ja.
2: Du, Linnea, hvor gæren har pappa Erik vært under VM?
5: Han har vært veldig gæren.
2: Beskriv det.
5: Han har hyret, han har bare, wow, yes, yes, ja, ja. Og så har han vært, ja, veldig sånn crazy.
2: Nå visker pappa Erik I øret. Hva det du visker nå, Erik?
3: Jeg spør, har vi rodd, spør jeg Linnea. Ja. Linnea, har vi det?
5: Ja, det har vi. Ja.
2: Hvordan går det nå? Skal du ligge I tørretrening med roing frem til EM du også?
5: Jeg vet ikke, kanskje, ja.
2: Sitter du I badekar da, Linnea har liksom årer?
5: Nei.
2: Nei. Men Kristin, du tar vel et åretak hjemme nå, selv om det...
4: Ja, da sitter jeg alene, vet du, og ror som... Og tar I, så jeg kommer fremover, altså. Ja.
2: Det trening.
4: Ja.
2: Men det litt noe å fylle tomrommet med kanskje minner da, etter VM.
4: Ja, men dessverre jeg sovnet et par ganger, jeg også.
2: Du også?
4: Ja, det var litt ergelig. Men jeg slo på radioen om morgenen, og da fikk jeg høre resultaten og sånn. Så da jublet jeg litt om morgenen også da, ja.
2: Full jubel I familien, Katrine Finnbørge. Jeg tror du klarer å fylle hulrommet godt her.
0: Ja. Ja. Og etter et par dager nå, så det litt deilig også.
1: Du som hører på, da, hva gjør du med dette vakuumet? Hvordan fyller du tida? Og hvordan har du det med at VM, så å si, I hvert fall for Norges del, over av det som har vært mest spennende for oss nordmenn?
0: Så det folk som...
1: Det kan du sende I appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det. Fyller tida med å dra på stranda, selvfølgelig, og vi får meldinger om at det litt trafikk rundt omkring på Larkollen. Det går litt sakte, og grunnen til det at det et Olabil-løp der.
1: Er det det?
0: Det årlige, det ja. Ja, under Larkollen-dagene heter det vel.
1: Det
0: og jeg ser det på den kartet vi følger her også for Mørge, at det tar litt tid forbi Støttevik der nå. Så du informert om det. Det en fin ting å fylle tiden med, det. Si med. Ikke mime, jeg her. Her kommer Ruben og Miriam Bryant.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Der du brente vår bro, Ruben med Miriam Bryant. Selv om det har foregått mange andre arrangement de siste ukene, så det jo fotball-VM som, kanskje ikke så rart, har fått veldig mye oppmerksomhet. Mange har også brukt timer hvert eneste døgn på å følge med på ulike måter. Og nå venter hverdagen igjen. Og jeg ser, Finn Børge, at kolleger av oss i NRK også har tatt tak i dette her, snakket med psykolog Liss Anda, som forklarer dette her som en slags kjærlighetssorg for mange. Noen vil kjenne på en tomhet den neste tida, og hvordan fylle det, spørsmålet.
2: Og det spørsmålet går værne rundt på brygga i Fredrikstad en solfylt ettermiddag i opp mot 30 grader og spør folk som sitter og forfrisker seg på utestedene. Har du treffet noen flere, Werner?
3: Ja da, her sitter jo Bjørn og Joss og Hanne og Gunnil ved et bord her, og Bjørn, du har hengt brillene i den blå t-skjorta di. Er det fordi at du dugger, fordi at du gråter fordi VM er over?
4: Ja, det er litt synd at VM er over. Vi har hatt noen veldig fine stunder. Vi har hatt en gammel låve som vi har åpnet med litt sånn fotballsendinger og kost oss veldig med Norges innsats under VM.
3: Den loven er stengt nå, regner jeg med, og den er kald og alt mulig. Den er forlatt.
4: Den er helt forlatt nå, dessverre.
3: Og du, Joss, hva gjør du i tommerommet etter VM?
5: Jeg sørger for at Norge gikk ut, da.
3: Er det du som har sørget for at Norge gikk ut?
5: Nei, jeg sørger. Og det er jo litt harmelig at vi var så nære. Vi kunne med litt flaks hadde vi gått videre, men samtidig så er vi veldig fornøyde med at vi har kommet dit vi har gjort da. Så jeg er egentlig ikke veldig fotballinteressert, men nå har jeg følt meg og synes det er veldig, veldig moro.
3: Gunnil, Hanne, få se på tommeltottene dine, få se. Ja, det er ganske slitt. Du sitter og tvinner ganske mye på dem nå.
6: Ja, det har tvinnet veldig mye tommeltotter. Ja, det har vært veldig spennende.
3: Så inne i hendene dine da. Få se inn i hendene dine. Der er svære vabler. Du har rodd en del.
6: Ja, det har jeg. Ro, ro, ro.
3: Du er Gunnil, kort til slutt. Hvordan er tiden for deg akkurat nå etter VM?
7: Nei, akkurat nå er jeg kjempebra, for jeg er på ferie med venner. Og så det har gått kjempebra, og så gleder jeg meg til å høre fra landslaget i fotball når de kommer til Norge.
3: Ja, det er alltid noe å glede seg til, Katrine og Finn Børge. De kommer jo hjem i kveld og skal hilse på kongen, så vidt jeg vet.
1: Ja.
2: Så skal de vel ut og ro i byen, sikkert sammen med 100 000 eller andre.
1: Og tidspunktet nå, tror jeg, er klokken 20, etter litt forsinkelse fra avreise i USA.
2: Og tomrommet etter VM, det fyller Riv med å ligge i hagen oppe i hengekøya og lese en god bok, hennes favorittsyssel når sola skinner, og det er godt og varmt. Synes jeg egentlig det er helt greit nå at fotballfeberen er over, så jeg kan gå tilbake til normalen, men fotballgutta, de har gjort en kjempeinnsats som få trodde på forhånd var mulig.
1: Men det er jo en uke igjen da, dere.
8: Der kommer Kjeldrup på vei innover i feltet, legger inn for å mål, Haaland ikke! I mål!
9: Det er bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
10: Fotball er den viktigste uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
11: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet i varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 i morgen med å begrunne anken. Høyby blir sittende i fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister i dag på besøk i området sør i Spania, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet livet i brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder det nå brann, sier reporter i Spania Anders Berengbo.
1: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner, mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner, og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer, blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportschau.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera verken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget nå på vei hjem. Det ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 i kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne i mottakelse hos Kong Harald på Slottet. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
2: Dette Efton i Østfold.

0: Engel, Admiral P og Nico D. Hører du tygger is, Femmerge?
1: Ja. Nå er det sommer, folkens, og jeg fikk meg en is nå mens nyheten gikk. Og ute på elva er det yrende liv av båter. Folk sitter i baris på andre siden i sola av elva her. Åh, det er veldig hyggelig med eftan, men vi sitter veldig mye inne da, det skal sies.
0: Ja. Det, sånn er det. Det tenker Karian på, blant annet. God eftas til dere som er på jobb, og det gjelder jo alle andre som jobber som hører på. Jeg har første dag I ferien. Jeg koser meg på veranda med litt sein lunsj, og bikkja tripper rundt og veksler på å ligge I sola og I skyggen. Og hagebringebæra, det har kommet, så jeg tar med radon ut for å plukke inn de første bæra nå. Oh. Og så det så koselig å høre på Werner, da, skriver Karian her, kollegaen vår som var innom som en gjest ute på gata nettopp.
1: Eva har sendt oss en melding I mailen vår, eftan@nrk.no, skriver følgende. Sommeridyll, nyter sola I litt vind med skyfri himmel, gubben vasker campingvogna, og Røsta Camping viser seg fram som en flott sommerdrøm I Østfold. Hun har tydeligvis ferie.
0: Det flere meldinger vi skal ta her, og alle dere som sender en sånn sommerhilsen jo med I trekningen av et strandnett, en drikkeflaske og et badometer, som vi kaller det. Det avgjør vi mot slutten av sendingen.
1: Og dere som sender et bilde da, må gjøre det I mailen vår til eftan@nrk.no, så det gjentatt en gang til.
0: Begynner det å bli litt lei grillmat? Kanskje det noe annet spennende vi snurrer fram I vårt gigantiske lykkehjul her? Hvis Finn Børge bare blir ferdig med å spise den isen, så skal han snurre fram et eller annet du kan få inspirasjon av.
1: Men skal jeg ha det så lenge jeg kan.
0: Ja. Det noe smarere?

0: Hot Air Balloon og Blondie. Og vi skal snurre fram en middagsrett, i hvert fall noe å spise, med ordet middag.
1: Ja. Tapas blir i dag med serrano, manchego, fennikelsalami, kopparskinke, oliven, tzatziki, pita, tomater, fylte paprika, kjøttbolle, rucola. Og bringebær, nøtter, i det hele tatt, potetsalat.
0: Jeg er ikke ferdig ennå. Nei, si det på nytt. Det var så mye det der. Kom igjen.
1: Altså, det er mye når det er tapas, vet du. Serrano, manchego, fennikelsalami, kopparskinke, oliven, tzatziki, pita, tomater, fylte paprika, kjøttboller, rucola. Du har kanskje noe selv du vil ha med?
0: Ja, alt der og mye mer. Det er tapasbordet.
1: Litt lett må vi ha det på en dag som denne.

0: Marilyn med Kaylee. Vi får flere meldinger. Det mange som ønsker å vinne premie fra Eftan I dag. Deriblandt skal vi se her. Den forsvant for meg. Mona, som sitter på balkongen I skyggen, har etter 6 uker med gips fått på en walker.
1: Og den kan jeg...
0: Den kan jeg få av 6. august, så jeg får ikke lov til å bade, og dette blir tidenes kjedeligste sommer. Da kunne det vært hyggelig med en oppmuntring fra dere.
1: Vi får se da. Du jo med I trekningen av vårt strandnett, og vår drikkeflaske og badometre, så vi får se hva som vi putter opp I den veska til den som blir trukket ut.
0: Det ikke lett å ikke bade når det så varmt som det nå, og varmere skal det bli.
1: Det kjipt når sånt skjer på sommeren. Ja. Vi hadde akkurat middagstipset, det var tapas. Tore skriver apropos middag, har for første gang satt poteter I bøttekrukke I år. Kjempegode, men det nok stykkpris på dem.
0: Og Toril skriver også her hei til alle I studio og dere som hører. Vi som kan, vi koser oss I godværet. Det herlig temperatur I sjøen utenfor Gjerdøya. Det klart vann og nesten ingen maneter. Nei, de har det vært nok av. Nå ser jeg en av våre gjester denne eftan kommer her, står bak glasset, klar for å komme inn etter hvert nå og preke litt, for det språkprek som står rundt hjørnet. Og da har det et eller annet med dialekt å gjøre da, som oftest når Magne Åsbrenn kommer inn I studio. Men først Green Day.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Og det dresser inn med deilige sommermeldinger som vi kan kose oss med, alle vi som inne I dag.
1: Ja, også for dere som sender inn da, I appen NRK Radio, eller kanskje med et bilde til mailen vår, eftan@nrk.no, så det med I trekningen av dette strandnettet fra NRK med sånne tauhåndtak, og det blått og fint med NRK-logo og så greier. Vi må slenge med et badometer når det så varmt ute, og en drikkeflaske trenger vi I hvert fall.
0: Ja.
1: Sender en varm hilsen fra Stor Allé, camping I Aremark. Kona og jeg sitter I skyggen og hører Eftan på radioen. Ja, deilig vær om dagen, men det godt å sitte I skyggen. Hilsen Alena og Rune.
0: Og en til på tampen, eller ikke på tampen.
1: Har du tenkt å gå igjen nå? det hadde vært fint for deg.
0: Jeg vil ut. Grete?
1: Ja, det gøtt varmt I dag, det ikke det det står her, som min mann sier, eller gjøtt varmt.
0: Gjøtt, tror jeg, fra Hadeland.
1: Ja, han fra Hadeland, da sier de gjøtt varmt. Det hadde vært hyggelig med en pakke fra NRK Østfold, for jeg I den gamle møkkakjelleren og maler blomsterpottene som min gamle nabo lagde til min mamma og pappa. Det var jo også en dag å bruke nede I møkkakjelleren på. Nå skal de snart pryde inngangspartiet på huset, så det blir stas. Det gøy å ta vare på lokalt kunstverk. God sommer der ute I varmen. Her inne det svalt og godt.

0: Dijo, end of beginning. Nå det språkprek I Efton den neste halvtimen. Vikeversk, det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei, men du snakker det vel. I hvert fall noe, eller hva sier du språkprek-gjest Magne Åsbreen?
2: Ja, folkhuset kanskje Viken fylkeskommune.
0: Det gjør vi langt bak der, ja.
2: Lenge før den ble laget, så het jo da området rundt Oslofjorden Viken. Og vi har en egen dialekt her på begge sider av fjorden. Og grunnen til at den dialekten lik, jo det at de gamle

0: det har liksom ikke så mye til felles med Vestfold. Det måtte følge mer tilknytning til Akershus og så videre. Ja. Fordi det jo, det bare å kjøre rett over grensa på en måte. Men ja, sjøveien altså.
1: Da tenker du transportmiddel bil.
0: Mm. Ja.
1: Men i gamle dager så var det mye kjappere å komme seg over til den Vestfoldsida enn det var for eksempel å komme seg inn til Askim og sånn. Det var jo litt av en tur, egentlig.
2: Så vikeversk, det stammer fra viken og vikenværinger, eller vikeværinger?
1: Ja, språket som vikeværingene snakker, da.
0: Mm. Og det gjorde man jo kanskje lenge, tilbake til vikingtida.
1: Ja, absolutt.
0: Da var det mye over
1: absolutt.
0: Der.
1: Og det artige er at det der henger igjen, og systemene henger igjen, og du må ned på detaljeplanet, faktisk, for å høre forskjellene på Vestfoldmål og Østfoldmål.
2: Ja. Ja, for det er noen forskjeller.
1: Det er noen forskjeller, det er det. Vi kan ta dem på noe.
0: Ja. Vi har mange spørsmål. Magne har med seg masse bøker, men han har jo det mest i topplokket uansett, han egentlig. Og jeg skal spørre deg etterpå. Jeg lurer jo litt på noen, i hvert fall fra Telemark også. Det spørs om ikke det er noen inni der også som har litt sånn vikeverskaktig, for der har jeg blandet noen dialekter noen ganger.
2: Guttane.
0: Ja, ikke sant? Så det så. Nei, men hyggelig, Magne. Du blir med oss den neste halvtime, men vi skal slippe til Caroline med Østfold nyheter straks etter denne låta.

0: Huntrix, Audrey, Nuna, Ray, Ami, K-pop, Demon Hunters og enda noen til som forsvant fra mitt synsfelt der. Det...
1: Sendingen burde nesten vært lenger, skal vi få med alle artistene I den låta der.
0: Golden heter I hvert fall sangen du fikk. Caroline heter hun som skal gi deg Østfold nytt nå. Det tørt og stor fare for skogebrann.
2: Ja, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har satt flere helikoptere I beredskap for å bekjempe eventuelle skogbranner I dagene fremover. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare for store deler av Øst- og Sør-

0: av landet i dag, og skogbrandfareindeksen er ventet å stige videre de kommende dagene. Ikke bruk åpen ild i dette området og følg instruksjoner fra lokale myndigheter, det skriver meteorologene i en melding. De sier også at et enkelt regnskyll eller to ikke vil være nok til å avlyse skogbrandfaren. Brannvesenet har vært i Engelsviken etter melding om røyk og brann. Røyken det meldt om kommer fra tørrkokt matlaging, det opplyser 110-sentralen Øst. Og politiet opplyser at de har fått snakket med boligens eier på telefon, som også knytter årsaken til matlaging. Aremar kommune innfører fra og med i dag 13. juli begrensninger for bruk av vann i kommunen. Det betyr at det blir forbud mot bruk av vannspreder, bruk av ubetjent slange og bruk av dryppvanningsanlegg. Restriksjonene gjelder alle abonnenter med kommunalt vann, og kommunen skriver at bakgrunnen er varmt vær som fører til høyt vannforbruk. Sarpsborg kommune ber innbyggerne unngå å mate gjess. Det har kommet flere henvendelser om mye fuglemøkk i friluftsområdene i sommer, og kommunen jobber med å få ned bestanden av gjess. Og den viktigste hjelpen kommunen kan få fra publikum er at gjess ikke mates, det sier kommunen.
1: God sommer med NRK P1.

0: om der. Fra 90-tallet, korona, det er The Rhythm of the Night som du fikk her nå. Dagens sommerlåt i Eftan, og da leter vi litt tilbake i tid som regel.
1: Og dagens sommerhilsen kan du sende til Eftan i dag, og da vil du rett og slett enkelt og greit være med i trekningen av et strandnett, en drikkeflaske og et badometer, og det har Eirik Olseng gjort. Ønsker alle en riktig god sommer, og lykke til med stolpejakt. Og så har vi fått inn et ganske sykt bilde her fra Anne-Marit, og hun skriver da med overskrift pedomaten er sjøsatt. Jeg har aldri hørt om noe pedomat før, men det handler altså om at Kim, hennes bedre halvdel, har klart det mesterstykket å rote elsparkesykkelen til bunns i Store Allé. Plopp, sa det, og borte ble den. Så det var et ganske crazy bilde fra Store Allé. Takk skal du ha.
0: Vi skal egentlig nærme det våte elementet nå, men litt annen vei, for vi preker vikeversk i Eftan. Leder av Fredrikstad Mållag, Magne Åsbren, serverer litt historie her i språkprek i Eftan. For vikeversk, det tar oss med til Oslofjorden. Magne?
2: Det gjør jeg. Helt klart. Og det handler om er at den dialektgruppa vi tilhører heter altså vikeversk, oppkalt etter Viken, Oslofjorden, og det er fordi vi preker likt på begge sider av fjorden, og fordi at i gamle dager, tusen år siden, så var båt det viktigste kommunikasjonsmiddelet. Det var ikke så lett å komme seg inn til Askim og Indre Østfold. Det var lettere å komme over fjorden. Og jeg tenker alle vi som ser utover og ser på solnedgangen, da, vi ser jo at det er et land der. Men det har blitt så fjernt for oss nå. Nå må vi til Moss og ta basteferja i så fall.
0: Ja.
1: Men hvis det er så likt, så er det liksom Østfold som har stikket av med liksom, Østfold-dialekta. Det er jo den.
0: På godt og vondt, forstå litt.
1: Ja, kanskje mye vondt også.
2: Er det sånn at den sendingen her kan høres i Vestfold?
1: Ja, eller? Da må alle vestfoldinger må høre
0: ekstra. Vi har mange ekstra vestfoldinger.
2: Jeg tenkte at det var nesten var best uten, men ok. Det er jo da sånn at en kaller jo Vestfold for redersida. Det var rederne. Ikke minst når det gjaldt valfangst, men også større reder her. Og her er vi på matrossida. Og nå må bare vestfoldingene protestere, men jeg har et inntrykk av at presset til å snakke Oslo-likt er større i Vestfold enn det er i Østfold. At særlig da Indre Østfold da, har en sånn styrke da, i form av folketal og industri og kanskje til og med fotball.
1: Nå må vestfoldingene komme på banen her, altså om dere har noe innspill til dette her, eller om det blir i harnisk nå over det Magne sier, eller om du synes det er helt på sin plass.
0: Men der hører du litt forskjellig på dialektene da, mener du?
2: Ja, nei, jeg hører på det, skal si statusen til dialekten, sånn som det ser ut nå. Her i Østfold så dukker det opp stadig flere unge band, synes jeg nå, som bruker dialekten fra Hagle og bort igjennom. Det er noe som heter Blårøyk i Sarsborg og så videre. Men i Vestfold så merker jeg ikke noe sånt nå. Eneste er Plumbo, bandet Plumbo, spiller på Vestfold-dialekt til tider.
1: Men tilbake til den tida da de snakket mer sin dialekt der borte, som er ganske lik vår, da. Likevel, hva var forskjellene, kan du si?
2: Ja, først kanskje liketane. Liketane er altså den tradisjonelle norrøne an. Den har blitt redusert sånn at armar på norrønt ble til armær.
1: Armær.
2: Sånn at i flertall av hanskjønnssubstantiv da særlig, da har vi armer og båter og biler og sånn. Og hokjønnssubstantiv på ing, kjerringer, kan ikke si kjerringer, nei, kjerringer, kjettinger og så videre sånn. Og da i verba presens, svake avverb, kaster, hopper, venter. Men hvis du hører på eldre folk i Østfold, så sier de jo sånn, komme og sove, og sånn, æne dukker opp mange steder, og det er helt regelmessig, sånn at den norrøne æn har blitt redusert. Mm. Det er hovedkjennetegnet. Og så spurte du meg, hva er forskjellen? Mm. Jo, det er substantiv som har omlyd i flertall, kan du si, fortelle meg noen sånne finne bøye.
1: Som har omlyd i flertall?
2: Ja, for eksempel, her har vi
1: en hånd, hender.
2: Ja, her så sier vi hender. Men i Vestfold så sier de hender.
1: Hender.
2: Mm. Og vi sier føtter. Og der sier de føtter. Så der kan du ta det, så kommer en bankraner som sier opp med henne, så er det en vestfolding. Så da vet vi såpass.
0: Eller er det også en fra kystnære deler av Telemark? For vi kjenner jo folk vi som jeg trodde var oppvokst her, men som kom fra Telemark.
2: Ja, og der, nå er det sånn at vi har kuppet vikversk-titteren, fordi vikversk det er nedre Buskerud, nedre Telemark og Akershus, nedre, eller ytre Akershus da.
0: Så Akershus er vi her også.
2: Så, ja, men er det vi som har det da, her tvers over fjorden her?
0: Ja, det er vi som har vikversk. Du blir sittende, Magne, vi skal preke dem. Sier man preke i Vestfold egentlig?
2: Da sier de nok preike.
0: Preike, ja.
2: For det er også en annen forskjell, at særlig, at det er jo vi som er rare her i Nedre Glomma, som da ikke har diftonger.
0: Ja.
2: Så der sier de preike.
0: Ja. Ja, men da preker vi mer om vikversk straks etter Charlie Puth.

0: One Call Away, Charlie Puth fra Over the Ocean, fra Amerika.
1: Over there.
0: Ja, men vi skal over en annen fjord. Vi preker jo viltversk, eller preker vikeversk, heter det.
1: Viltversk?
0: Jeg skal ikke blande vilt inn i her. Magne Åsbren, leder av Fredrikstad Mållag, veldig opptatt av dialekter og språk i det hele tatt. Denne linken mellom østfolsk og vestfolsk snakker vi om, da, og det fortalte jo i tusen år, så har vi dratt over den fjorden og blitt påvirket av hverandre.
2: Det stemmer. Og hvis vi tar L-uttalen, så det vi har felles er jo den som heter tjukk L, altså Sola og Ola. Jan Teigen har en sang som heter På brygga i Tønsberg, og da sitter han i Sola. Ellers er det frem og sånt nå.
3: De sier frem og vi sier frem.
2: Ja, ja. Og så har vi den, det som blir kalt Østfold-ellen, den der apikale volleyball-ellen. Den vet jeg ikke om har bredt seg dit. Den har kommet til Oslo, så den tar vel, kommer ned fra Oslo, det er dit, tenker jeg, for de her er litt mer etter Oslo enn det vi gjør, kanskje. Og det er en artig historie med det, fordi da det var cupfinale mellom Fredrikstad og Sandefjord, så var det sånn at det var ikke så mange supporterer til Sandefjord, og mange i Fredrikstad fikk ikke billett, så da dro de over til Sandefjord og kjøpte billetter der. Men da skjønte, når sandefjordingene skjønte det, at det var Fredrikstad-folk, så var de bekymret for at det skulle bli bråk på tribunen med Fredrikstad-folk og sandefjordinger, blått og rødt og hvitt sammen. Der, sånn. Så da laget de en test. Si bolle.
0: Ja, bolle.
2: Og da fikk du ikke kjøpt hvis ikke du kunne si ja, jeg prøver, jeg er ikke sikker om jeg greier å si det engang.
0: Bolle, ja, bolle.
2: Bolle.
0: Ja, nei, det ble feil.
2: Ja. Ja. Og det er jo mange artige sider med det her. Det er jo en valfangerside også.
3: Ja, altså, vi har jo vært et valfangerfylke også, men jeg tenker kanskje først og fremst på Vestfold, men vi hadde jo valfangemuseet i Gamlebyen i Fredrikstad i mange år da.
2: Ja, og mange valfangere dro over, og valfangerne fra Østfold, altså det var jo vestfoldingene som var på en måte sjefene, men de fra Østfold ble kalt for Onsinger. Og ute ved Saltholmen for eksempel, så har vi valfangerveien. Og der er et tankeeksperiment som da jeg synes er veldig spennende, og det er det at valfangerne var jo på den øya som heter Sør-Georgia, eller Syd-Georgia. Der var det en, jeg skal si, kanskje ikke en by, men et sted som heter Grytviken. Og der, altså i løpet av den tida, i valfangertida, fra 1904 cirka opp til 1960-årene, så var det 30 000 mennesker som var der. Kortere eller lengre tid. Og mange av dem var jo mannfolk da. Eller kanskje alle, jeg vet ikke. Der preka dem jo. Ikke sant? Det var østfoldinger og vestfoldinger, og de preka der nede. Og da tenker jeg på Australia. Fordi hvis klima hadde vært litt annerledes der på Syd-Georgia, sånn at folk hadde slått seg ned der, og hadde blitt boende der og fortsatt å preke, så hadde det blitt sånn som når Crocodile Dundee snakker engelsk, eller australiere snakker engelsk. Du hører gammel engelsk dialekt. Det begynte jo med straffanger, ikke sant? Så vi kunne hatt et, altså tenk deg at hvis vi hadde hatt, det hadde vært noe hvis vi hadde hatt et vikversk
3: samfunn
2: nede i Syd-Atlanteren. Det er bare tanker, men allikevel veldig, veldig artig tanke. Jeg hadde gitt en helt annen status til vikversk målet.
3: Men det sitter ikke igjen så mye som et par gamle gubber der nede fra Vestfold og Østfold og preker vikversk. Og
2: der er det pingviner. Det var jo også reinsdyr her, men de er skjøte da. Så det er bare pingviner, og det er ikke papegøyer, dessverre.
0: Men så er det jeg som skriver her. Når jeg var liten, så sa alle mør og mørtue. Nå skjønner nesten ingen hva jeg mener. Det er vel en endring østfoldsk?
2: Ja, det er jo det. Vi merker det at på en måte Oslo-suget, altså de markerte dialekttrekka blir jo borte, blant annet de her ærene som da har holdt ut helt fra norrøntid og helt til nå. Også. De som vokser opp kan si gutter og biler og så videre. Sånn. Og det kan vel jeg komme til å gripe meg selv i å si, men jeg synes jo at dette her er en kulturverdi som vi skal ta vare på. Altså.
3: skal vel holde oss litt sånn musikalske etter hvert til dette med hvalfanger, men vi fikk bare inn en melding her nå, Magne. God sommer, NRK Østfold og språkpreker Magne. Må dialektene sitte som nysmurt sykkelkjede, og må Magne få holde orden på både ærer og rare ord før de stikker til Sverige? Blir det vel mye ro i Østfold, er det bare å sende en god ladning over til Vestfold, der har vi gått tomme og lever på reservebluss. God sommer, og pass på at ingen korrekturles måkeskrik.
2: Oi, det jo diktarar. Ja, diktarar der ute. Takk skal du ha.
3: Fra Rømskog.
2: Terje fra Rømskog, ja. Jeg skal til Rømskog nå. Så det,
0: ja, du skal ferie der.
3: Da må du og Terje møtes.
2: Ja. Ja, nå jo Rømskog utenfor Østfold, men dere de får vel lov å høre på.
0: Rømskog er alltid med oss.
3: Ja, ja, altså dere som bor i Rømskog, føler ikke dere litt sånn østfoldinger også? Østfoldinger. Grete skriver her, elg. Hvorfor er det så vanskelig for folk uten tjukk L å si elg?
2: Det er fordi tjukk L er vanskelig. Så hvis dere som har tjukk L prøver å si det, så er det tunga bakover, og så smeller den altså opp i taket langt baki der, og så smeller den fremover. Elg. Så det må du ha lært når du er liten, altså.
3: Ikke alle som klarer det.
0: Vi kan jo som ikke de kan. Ja, det er gøy. Ja, nei, men val. Val.
2: Ja. Ja, det, jeg har vært opptatt av dette her, og den der drømmen om Syd-Georgia, sett noen palmer og sandstrender, men det har aldri blitt aktuelt det da. Vi har ikke fått noe vikværsk i Australia. Men jeg har sjekket langt nede i dypet hos Spotify, og der har jeg funnet ut at Erik By, han der er bautan, han har en sang der han faktisk bryter på vikværsk.
3: Oi, oi.
2: Erik By, selvaste Erik By. Og den heter også da Hvalfangervisa. Og den synes jeg at vi skal spille nå.
0: Da gjør vi det rett og slett. Men da ønsker vi jo deg god tur til Drømmeskogen. Rømskog Magne Åsbren, leder av Fredrikstad Mållag, Eftans språkekspert.
3: Terje som sendte meldinger nå, du får stå klar og ta imot som vertskap når gjestene fra syd kommer.
0: Ja. God sommer.
2: Takk for det.
0: Her kommer Hvalfangervisa, Erik By. Musikk.

0: som du er, Camilla North.
1: På Riksvei 22 i Rakkestad så brenner det i et kjøretøy. Veien er stengt. Noe mer om omstendighetene vet vi ikke, men kanskje du som er i området der vet noe, så ringer du oss på 800-41-41-1. Bilbrann altså på Riksvei 22 i Rakkestad.
0: Forfatter Jan-Erik Fjell vår sommergjest. Først nå nyheter i P1.
2: Dette NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø og er knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement i helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten ifølge politiet. En mann i 70-årene omkom etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går. Det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinger, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. Hendinger framstår som en tragisk ulykke. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de nøgde med avgjørelsen.
3: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
4: Ja, for han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
3: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
2: Påtalemakten har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
5: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
2: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby City får i fengsel til den avgjørelsen tatt. Og til sist, politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kvelds hylles til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
6: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da, så jeg har vært både på Gardermoen og her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
2: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Pow, sa det riktig nå. China in your hand.
1: Yes, og da snakker vi ikke om landet, men om porselen. China. Sissel har fulgt med på gjesten vår, Magne Åsbren, og språkprek og dialekter på Østfold og Vestfold siden, og sier at jeg har jo sett på reklamen med han der grønne figuren, eller de to da, han ene som ikke hadde føflekk, men det var bare flekk etter en brun saus. Det er jo veldig bra reklame egentlig. Og figuren sier at han har spist kotelett der, men vi sier vel koteletter i Østfold. Men en kjapp telefon til Magne, nei, det er hanskjønn, så det er riktig faktisk som de sier i reklamen, kotelett der.
0: Aldri hørt noen i Østfold si koteletter.
1: Nei, men ifølge Magne så er det riktig. Ja. Og kjøttkaker, det er kaker, for det er hundkjønn. Kaka, kakene.
0: Ikke kakeær.
1: Ikke kjøttkakeær.
0: Det er greit. Nei, ja, det er morsomt med dialekter.
1: Absolutt.
0: Vi får også meldinger inn. Det er mange som håper å vinne badometere, drikkeflaska og strandnettet med NRK Østfold på. Det er ikke vanskelig at du bare skal skrive en sommerhilsen til oss, så vi har fått noen til som vi tar kjapt her.
1: Øyvind skriver, sender en hilsen til barnebarna som har reist til kystnære strøk for handel, is og bad. Vet ikke hvor de er, men stille ble det hjemme her. Hilsen bestefar.
0: Og Kristin håper på et badometer så hun kan vifte badetemperaturen både sommer- og vinterstid egentlig. Ja. Sånn helårsbader der.
1: Ja, du kan godt vifte med det også, Kristin. Bare du ikke knuser det. Gro ønsker seg også et badometer.
0: Ja. En varm dag på jobb i Indre Østfold har hun hatt. Vi skal ut og ta badevannsprøver i morgen, så da hadde det jo passet perfekt. Og vite både badekvaliteten på vannet og ikke minst tempen da. Og mens folk er ute og koser seg, vi er blie etter VM-innsatsen og fordi det er deilig sommer der ute, så sitter dagens sommergjest og pønsker ut måter å ta livet av folk på. Rent fiktivt selvfølgelig, vi snakker om krimforfatter her.
1: Ja, og krim må vi jo ha om sommeren, det hørtes litt dramatisk ut, men i bokform er det veldig spennende. Jeg har mange krimbøker hjemme jeg skal gjennom i løpet av sommeren.
0: Vi får høre med en selv. Jan-Erik Fjell kommer i studio hvert øyeblikk. Han skriver jo på tastatur i verden, det er jeg helt sikker på.

0: I leave. If I'm so bad, det var Joa.
1: Brann I kjøretøy på Riksvei 22 I Rakkestad. Veien stengt, så vet du det om du har mulighet til å ta en eller annen omvei. Dere som vet noe mer om det må gjerne ringe oss på 841-41-1. Og så hilser Kristine god sommer til alle sammen som hører på Eftan fra Øketangen, der temperaturen har vært over 30 I dag. Nå spiller vi Kinasjakk på terrassen. Håper jeg vinner! Sommerklem fra Kristine på Øketangen med familie.
0: Dagens sommergjest.
1: Jeg leser fra Wikipedia. En norsk forfatter, pokerspiller og radioprogramleder.
0: Jan Erik Fjell fra Fredrikstad, mannen bak, ja hva det blitt? 11 bøker eller? Om krimetterforsker Anton Brekke.
2: Ja, det stemmer. Det ikke så mye radio, jeg radiogjest nå.
1: Ja, det det. Ja, hva det best til egentlig? Skrive, poker eller preke?
2: Det I hvert fall ikke poker lenger. Jeg var en OK spiller for 10 år siden, men det som alt annet at det må holdes ved like.
1: Nå synes jeg du hadde et pokerfjes.
2: Da forsvant det nå.
1: Kan du sette opp det beste pokerfjeset ditt? Hvordan ser du på meg da, hvis vi sitter nå og det liksom om å gjøre?
2: Nå greier jeg ikke det, tror jeg.
1: Jeg gjør ikke det.
2: Nei.
1: Men du gjør det ellers.
2: Ja.
0: Jeg synes du var god nå,
2: ja. Ja, bra, jeg prøvde nemlig.
1: For du har vinnet litt også.
2: Ja, da, jeg kom ganske langt I NM I 2015. Så det var bare morsomt det. Men det tok veldig mye tid, og bøkene ble... Jeg prioriterte skriving. Ja.
0: Først gikk litt tilbake til hjernen. Det jo en grunn til at det står radioprogramleder på Wikipedia også.
2: Ja, jeg klarer ikke å redigere den, for da skulle jeg gjort det, og tatt bort den radio- og pokerspiller. Men ja, jeg hadde jo et radioprogram sammen med Stian Torbjørnsen I 2009, var vel det?
0: Spaceman?
2: Ja.
1: På Radio Prime I Halden?
2: Ja. Livesending hver lørdag klokka fra 8 til 10.
1: Noe du savner, eller?
2: Ja, jeg synes det var kjempemorsomt. Ja. Jeg liker radio veldig godt, ja.
1: Ta sommervikariat her.
2: Ja, det kunne jeg gjort. Ja.
0: Men hver lørdag 8-10 på morgenen?
2: Nei, på kvelden.
0: Nei, på kvelden, ja. Nei, på kvelden, ja. For det høres jo litt kjedelig ut for to gutter I sin beste alder.
1: God kveld klokka 8 om morgenen. Ja. Ja. Nei, det var... Holde koken natta igjennom, kanskje.
2: Det var god kveld med Staysman og Fjell, så ja. Nei, det var veldig morsomt, det.
0: Ja. Ja, ja. Nei, men du, det du I hvert fall gjør, som du ikke kan fjerne fra Wikipedia, det jo forfatterkarrieren din, og den har jo blitt enorm. Vi sier 11 bøker altså, om Anton Brekke, og alle jo alltid spennende på hvor mange som kommer.
2: Ja, det jeg har sagt siden bok 1, at jeg tar en bok av gangen. Så nå har jeg begynt på bok nummer 12, men jeg har ikke planer for bok nummer 13. Men jeg har aldri hatt planer etter den boka som jeg skriver på der og da heller da.
1: Så det en ting om gangen.
2: Ja. En ting om gangen.
1: Bokhandelprisen I 2010 for Tysteren.
2: Ja.
1: Og så I fjor kom den 11. ut, Ulvestuen.
2: Ja.
1: Så hva nå da? Sitter du og skriver om dagen?
2: Ja, nå har jeg brukt, det vel 3 måneder siden jeg ble ferdig med den boka som Jørn Lierhorst og jeg holder på med. Og da tok jeg meg litt fri, det var deilig det, og det det som ferie for meg, det jo ikke ha noe manus som
1: press.
2: Henger, ja. Ikke ha noe manus å tenke på. Men nå det på tide at den ferien over da, så jeg tenkte litt på bok nummer 12, og så I dag tidlig prøvde jeg til og med å skrive et kapittel, men det går rett I søppeldunken.
1: Åh!
2: Ja, det, jeg må bruke litt tid på å skrive meg inn, kjente jeg, og det var ikke sånn den boka skal starte da.
1: Det litt sånn hverdagen til en forfatter her,
2: ja,
1: kanskje?
2: I hvert fall for meg.
0: Mm. Hvor mye skrev du før du skjønte at du måtte kaste det? Snakker vi om 20 setninger, eller mange A4-sider?
2: Nei, det var ikke mye, det var halvannen side, kanskje 500 ord da.
0: Ja.
2: Men, så det ingenting. En gang så hadde jeg vel 30 000 ord, og det jo en tredjedel, cirka en tredjedel av en roman, og kastet alt sammen.
0: Oi.
2: Nei. Jo, det var tungt.
1: Har ikke tatt vare på det altså heller? Gikk dunket?
2: Ja, det gikk I søpla. Og sånn går det hvis man skriver uten en plan.
1: Ja, hva du skrev I dag som ikke var bra, synes du?
2: Det en scene som jeg hadde tenkt at skulle foregå bort I Ferjestedsveien, for det jo der Anton Brekke bor, men tror vi skal flytte på den. Ja,
0: okay. Men når du kaster så mye arbeid som du sa der, da, det litt sånn skummelt å møte på deg? Du sånn sur da? Preger det deg litt liksom?
2: Ja, det var litt seit akkurat de dagene der, for det mye jobb. Ja. Det mange, mange måneder. Men det bare å starte på nytt. Og det blir alltid bedre andre gangen.
0: Mm.
1: Men nå har du altså 11 bøker i samme serien. Blir det lettere eller vanskeligere å fortsette en serie? Liksom?
2: Mye vanskeligere. Ja, man skulle tro det ble lettere. Men,
1: når du blir kjent med noe sånt, men det er bare, du føler du har skrevet alt? Liksom?
2: Ja, og så føler man at ingenting er bra nok lenger. Man blir jo sin verste fiende da, sin egen verste fiende. Og har man skrevet det der før? Har Anton tenkt eller sagt det der før? Det er mye å holde styr på.
0: Men du skrev jo, du har skrevet noe med Jørn Lierhorst, som du sier, første du gjør sammen en annen forfatter, hvordan var egentlig det i forhold til å bare eie deg alene? Og
2: ja, jeg trodde jo, da vi gikk løs på det prosjektet der, så trodde jeg at det ville gå dobbelt så raskt og være dobbelt så lett. Det gjorde det, det var hverken, ikke hverken raskere eller var lettere.
3: Men, jo flere kokker også.
0: Ikke sant?
2: Ja, men samarbeidet gikk overraskende bra, det var jeg aldri uenig om noen ting. Men han er jo så opptatt. Han gjør jo ting hele tiden.
3: Mm. Stadig på TV.
2: Ja, og jeg skriver et kapittel, sender det til Jørn, og så må han lese igjennom, komme med sine innspill, og så sender det tilbake til meg. Og så skriver han et, og på samme måte da, så leser jeg igjennom. Så
3: dere skriver annet hvert kapittel?
2: Nei, det, men vi har en finger, det er litt grann fra oss begge i
3: alle kapitlene.
2: Omtrent alle kapitlene, ja.
3: Mm. Da er du egentlig best fornøyd med det du har skrevet selv? Er det for eksempel sammen med han, eller er det en av dine egne bøker?
2: Det er jo vanskelig å komme unna den første da, Tysteren. Mm. Men jeg synes det var veldig deilig å ha noen å kaste ball med. Det var morsomt. Og det å være to. For da er det er veldig lett å grave seg ned når man skriver alene da, og når ting blir vanskelig, og vanskelig blir det alltid. Selv om det kanskje ser lett ut når man leser boka. Så
3: jeg må lese den siste her, Skrike, er det ikke den?
2: Ja, nei, Skrike er den første med Jørn, og Tvilen er nummer to, den kom nå for
3: Tvilen var det.
2: En måneds, 5 uker siden, tror jeg.
3: Ja. Jeg har jo lest det meste av Jørn Lierhorst med hans
2: Wisting, ja.
3: Wisting, og jeg har lest de fleste av dine også, så dere går sammen. Jeg må lese både Skrik og Tvil. Ja, da
0: vet vi hva vi skal gjøre når vi skal ut i ferie om en uke i Finnmarke.
3: Yes.
0: Jan-Erik, du blir værende her. Vi skal bli enda mer kjent med deg. Du får Eftans enten eller, vet du. Sommerdilemma. Ja. Straks.

0: Da bestilte jeg det.
1: Brunetter eller blondiner? Vær forsiktig med hva du sier nå.
0: I dag blir det blont.
1: Ja, det blir det. Nå var du smart, Jan Erik, for det sitter en blondine på andre siden av boken. Men hvis du skriver om dem, så kan det være hipsmap kanskje, eller?
0: Anton er nok svakest for brunettene. Mm. Ja. Nå er jo ikke jeg Anton.
2: Nei, jeg er sikker på det. Ja. Lese eller lese bok eller høre musikk?
0: Oi, det er kjempevanskelig. Jeg hadde ikke klart meg uten musikk. Det hadde blitt vanskelig å klare seg uten å lese også. Jeg må si musikk,
1: ja. Ja. Mm. Ja. Vi tar en sånn, for en gang skyld, helgardering.
2: Ja.
1: Rock eller pop?
0: Pop.
2: Poker eller vriåter?
0: Da blir det poker.
1: Spise middag på restaurant eller lage selv?
0: Lage selv.
2: Ok, hvis du da lager maten selv, ville du vært gjest en hel helg hos andre, eller ha gjester selv en hel helg?
0: Jeg orker ikke besøke en hel helg, men kan bare ta noen timer en fredag eller lørdag.
2: Det er ikke bare være gjest hos andre en hel helg heller.
0: Nei, det er jo ikke det. Nei, det går jo ikke.
1: Se film på kino eller hjemme?
0: Hjemme. Se, nå kommer det fram hvor hjemmekjære.
2: Ja, men det er bra da. Hvor da i Østfold da?
1: Da ble vi litt mer kjent med, med Jan Erik Fjell. Hva skal du ellers i sommer da, bortsett fra å skrive?
0: Nei, plan, det har vært planen hele tiden, å skrive og bruke sommeren til, til det. Men nå er det fryktelig varmt, og det er fristen å bare
1: flate ut.
0: Flate ut og ta noe kaldt i glasset.
1: Mm. Da skjønner vi at et av spørsmålene her var, hva er det beste med sommeren? Det er våren og høsten.
0: Det er våren og høsten.
2: Faktisk. Men takk for at du tok deg tid til å komme til Efton da, Jan-Erik.
0: Selv takk.
2: Ja,
1: og lykke til med nummer 12 med Anton Brekke. Vi gleder oss til den kommer.
0: Takk for det.
2: Og så har du helt til slutt her fått et musikkønske du også, som de andre sommergjestene. Hvem har du valgt ut?
0: Jeg valgte Gloria med Laura Brannigan, fordi det er på en måte den låta som en slags tvilen låt da, fra boka. I den grad man kan sette en låt på en bok, så blir det den.
2: Da skal vi høre den.
1: Og rett før Laura Branningen trår til deg, spørsmål til deg fra Thor. Kommer i appen NRK Radio. Kommer det flere bøker med Jørn Lierhorst? Skrik og tvilen er lest, og håper det kommer flere, i tillegg til dine egne da. Du skriver så bra. Skikkelig spennende å lese.
0: Takk for det. Ja, plan er tredje bok med Jørn i 20, at den kommer i 2028.
2: Da rekker vi å lese de to som vi ikke har lest med samarbeidet deres da. Ja.
1: Da vet du det, Thor Herman. Ja.
2: Kjempefint. Men da slipper vi til Laura Branningen her med Gloria, et ønske fra Jan-Erik Fjell, krimforfatter fra Fredrikstad. God sommer!
0: Takk det samme.
1: Veldig god sommer.
2: Så kommer nyhetene med Caroline etter det, og vi har ikke trukket ut vinneren heller av de tre sommereffektene. Du kan sende en sommerhilsen fremdeles til appen NRK Radio.

0: Gloria, Laura Branigan ønskelåta fra forfatter Jan-Erik Fjell som var sommergjesten I Aftan I dag. Caroline på plass her for å gi deg siste nytt fra Østfold så klart.
1: Nødetatene har rykket ut etter melding om brann I en semitrailer I Rakkestad. Det brenner I hengeren, og det åpne flammer og svart røyk, det sier vaktleder I Øst-110-sentral, Markus Åkre Julsham. Og ifølge brannvesenet så det ikke spredningsfare, men det jobbes nå med slukking. Trafikken står stille på stedet, og begge kjørefelt sperret ifølge politiet, som også sier at de snart vil åpne for dirigering. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har satt flere helikoptre I beredskap for å bekjempe eventuelle skogbranner I dagene fremover. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare for store deler av Øst- og Sørlandet I dag. Skogbrannfareindeksen ventet å stige videre de kommende dagene. Ikke bruk åpen ild I dette området, og følg instruksjoner fra lokale myndigheter, det skriver meteorologene I en melding. Og de sier også at et enkelt regnskyll eller to ikke vil være nok til å avlyse skogbrannfaren. Aremar kommune innfører fra og med I dag 13. juli begrensninger for bruk av vann I kommunen. Det betyr at det blir forbud mot bruk av vannspreder, bruk av ubetjent slange og bruk av dryppvanningsanlegg. Restriksjonene gjelder alle abonnenter med kommunalt vann. Kommunen skriver at bakgrunnen at varmt vær fører til høyt vannforbruk.
2: God sommer! God sommer!

0: Sands kommer. Kløver, bit av meg. Og fortsatt god mandag ettermiddag, Østfold. Det er Eftan du hører her med Finn Børge og Katrine. Nydelig vær, håper dere koser dere. Vi har snakket med statsmeteorolog Espen Briseth Granan litt tidligere I dag, og da passer vi selvfølgelig på å høre om det blir like fint vær I morgen for Østfolds del.
1: Ja, det blir bra I morgen også. Kan være at vinden øker litt på grunn av solingspissen utover ettermiddagen og kvelden, men store hele fine forhold de neste dagene og godt og varmt. Så ja, dette med tropenatt kan jo også bli en faktor nær kysten. Færder har jo vært nære på litt allerede, så det snakkes bort fra det de neste par dagene.
2: Og lite skyer, ikke noe nedbør?
1: Ikke noe nedbør og lite skyer, det vel kun av det høyere slaget, Sirius skyer eventuelt det jeg snakker om.
2: Ikke noe torden heller som det gjerne kan komme på så varme dager?
1: Nei, ikke noe torden, det alt for lite fuktighet til det.
0: Du får kose deg I sola videre, spennvis et grann an.
1: Det skal jeg gjøre, ikke så.
0: Ja, det skal vi. Vi skal rett ut og nyte deg etter sending, vi også.
2: Og Morten, han ute og nyter. Han ønsker seg et badometer, for det har vi sagt at vi trekker blant dere som sender oss en sommerhilsen, enten det I appen NRK Radio, eller kanskje med et bilde til mailen vår, eftan@nrk.no. Han ønsker seg badometer, for det jo så mange som spør meg om det når jeg kommer opp fra badet her I zon. Så vi får se da.
0: Kristine på Øketangen, den har vi vel ikke lest? Sommerhilsen til...
2: Jo, den har vi lest,
0: den har vi lest, ja.
2: Men ikke Eivor.
0: Det har kommet så mange inn her, Kristine. Du fikk ikke to lov I trekningen for det, altså.
2: Eivor ønsker alle en riktig fin sommer. Takk for det, Eivor.
0: Ja. Vi trekker straks premiene, og så skal vi til Skjærgård, men vi skal ut av Østfold og I retning Agder for Heidi Hjelmundsen Brokk fra Råde. Hun der en uke. Det Ibsen det dreier seg om. Jeg tror hun ute på en båttur nå, så vi hører hvordan premierehelgen har gått.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Fitness med låta Solstråle. Det jo mange av oss som har tilbrakt helgen ved sjøen og på strender og Svaberg. Det et sånn deilig idyll midt I fellesferien. Men så det noen som velger en litt mer dramatisk sommer da, I fjæra. Skuespiller Heidi Gjermundsen Brokk fra Råde, for eksempel.
1: Ja, med oss på telefon nå fra Grimstad, der hun I helgen hadde premiere på Henrik Ibsens En folkefiende på Brudde Fjære Heia. Riktig god ettermiddag, Heidi.
2: Hei, hei, god ettermiddag.
1: Synes du det som ute I båt nå?
2: Ja, om ikke I båt, så I hvert fall tett på sjøen.
0: Så deilig. Ja. Har du fridag?
2: Ja, vi har fridag etter en intens og alt for kort prøveperiode før vi hadde premiere på fredag.
0: Ja, la oss ta den aller først. Hvordan gikk premiere helgen?
2: Og så, det gikk veldig bra, det må vi jo si. Vi har tydeligvis klart å lage noe som mange synes fint, og vi har fått veldig gode anmeldelser, så det jo stor stas.
1: Og skuespillermannen din, Nikolai, med også. Hvordan det å spille sammen?
2: Det fint. Det litt sånn for første gang I livet. Vi har, det mange år siden vi har jobbet på sommeren, og vi har så vidt spilt sammen en gang på mange, mange år siden. Så det, men I år så var det plutselig helt riktig å både jobbe på sommeren og jobbe sammen. Så ja, nei, det har vært rett og slett en liten lykkesak, vil jeg si. Ja.
0: Og nå har du muligheten til å oppleve skjærgården og litt, ja, litt fritid også da, I en flott sommerby som Grimstad.
2: Ja.
0: Men vi har jo vår egen steinbrudscene I Østfold, Brotte Amfi på Hvaler. Hvordan Brudde Amfiteater I Grimstad som rammet da, da var dere spiller?
2: Og så, de to stedene ligner jo litt grann på hverandre, bare at Brudde her I Grimstad veldig mye større enn Brotte på Hvaler. Men jeg vil si at det absolutt gir liksom noe av den samme følelsen. Og så det jo gøy å lage uteteater. Ja, det vel kanskje det jeg vil si om det.
1: Og hvordan dere sikret dere når det ikke egentlig så fint å ha uteteater, hvis det skulle begynne å styrte ned?
2: Nei, da
1: blir du våt I året.
2: Må vi jo nesten, ja, da rett og slett blir våt I året, og håpe at publikum heller at de har gardert seg og tatt på seg regntøy. Men også værmeldingen, nå ser jo ut at det skal være veldig fint vær en god periode fremover, så jeg tror vi kommer til å unngå regnet. Så jeg tror det blir mange fine kvelder fremover.
0: Og forestillingen spilles til 18. juli vel? Hvordan blir sommeren etter det da?
2: Du, da skal jeg opp på et sted som heter Nøsen, som et sted som ligger mellom Fagernes og Hemsedal, for der det en fantastisk yogafestival. Ja, så jeg skal opp der fra den 19-20. Juli og være der en uke. Det et fantastisk sted, og med utrolig mange flinke lærere fra hele verden, så da håper jeg det blir mange fine timer jeg skal ha og oppleve mye nytt der.
1: Jeg har vært på Nøsen Høyfjellshotell en gang. Jeg husker ikke så mye av det, men det et vakkert sted I hvert fall.
2: Hvorfor? Ja, det et veldig vakkert sted.
1: Hvordan blir det med tid til å se andre spill og teater og forestillinger om sommeren selv?
2: Vi skal senere en tur til Gålå og se på Per Gynt der, og også på Heil V. Ja, jeg rekker dessverre ikke ned til Fredrikstad I sommer, for det litt mye farting rundt omkring. Ellers så pleier jeg jo, når jeg har muligheten til å komme innom Brotte på Hvaler, for det jo et veldig flott sted, det jo ble laget mye fint om sommeren.
0: Jeg skjønner at mye dere har lyst til å oppleve rundt omkring I landet, og ikke minst har dere skuespillerkolleger på scener her og der, men vi får passe på å få litt fritid også, og kose dere og slappe av, ikke bare tenke jobb og teater og forestillinger.
2: Ja, nei, men det, jeg føler absolutt at jeg på ferie, selv om jeg jobber noen kvelder, det må jeg si.
1: Og nå hører vi jo fuglekvitter og litt bølgeskvulp bak deg, så det høres ut som det midt I skjærgården.
2: Ja, det midt I skjærgården. Jeg sitter ute på en brygge, så det helt topp.
0: Dingler med beina og spiser reker, eller?
2: Ja, rett og slett.
0: Så
2: herlig. Så egentlig så pleier jo liksom, det pleier jo ikke å være sommer hvis ikke jeg får vært på hytta I Foten. Og I år så ble det dessverre ikke sånn siden jeg her, men da var det I hvert fall fint å ha en fin skjærgårdsopplevelse I Grimstad når man ikke kunne få den hjemme I Østfold.
0: Det da vel unt. Så lykke til med en folkefiende da, på bruddet Fjæreheia I Grimstad resten av uka. Med mannen din også, Nikolai. Kos dere.
2: Tusen takk.
0: Heidi Gjermundsen Brokk der også.

0: Mabel, don't call me up. Og da nærmer det seg slutten av dagens eftan, og det betyr at vi skal trekke en vinner da. Vi har bedt deg gjennom hele denne sendingen, send oss en sommerhilsen, og vi har fått drøssevis både på e-post og til appen NRK Radio. Et strandnett, et badometer, som vi sier, og en drikkeflaske skal sendes en av dere.
1: Hvem den heldige?
0: Det Gro. Gro Gårder.
1: Gro Gårder.
0: I Indre Østfold, jobber i kommunen der, har hatt en varm dag på jobb. De skal ta badevannsprøver i morgen.
1: Høres du ikke ut som en gæren arbeidsdag det?
0: Nei, men da kommer det sommereffekter i posten der, rett og slett.
1: Det for å prøve temperaturen, eller?
0: Når de skal ta badevannsprøver i morgen, så regner jeg med at det noe annet de skal teste. Men et badometer jo kjekt å ha med seg i hvert fall neste gang, uansett, for ja. Å kunne tempen.
1: Og så vi litt i det rause hjørnet i dag, siden det så fint vær og varmt ute, så vi tråkker til med et par trøsterpremier i form av badometer, også til Mona, som sitter på balkongen i skyggen og har fått 6 uker med gips. Etter 6 uker med gips, fått på en walker, en eller annen sånn type skinne eller støtte, som hun ikke får til å ta av før 6. august, og da blir det ikke noe bad, da får hun kanskje ikke bruk for det badometeret, da. Men det blir i hvert fall tidenes kjedeligste sommer.
0: Ja, litt spesiell ferie det.
1: Ja, og så går det også et badometer til Kim, som har klart det mesterstykket å rote elsparkesykkelen til bunns i Store Allé. Jeg vet ikke helt hvordan han fikk til det, men plopp, sa det, og borte ble den. Og de har sendt et bilde også. Det vel litt KI-lag, det med en fyr som står på brygga mens både, eller denne sparkesykkelen havna i vannet. Det ser ikke helt bra ut. Den går nok ikke like godt til lands som til vannstenden.
0: Det blir flere vinnermuligheter i morgen, dere, for da blir det en grei konkurranse her i EFTA med mer. Håper dere henger med på det. Husk at morgenen på plass i morgen tidlig. Det Philip og Heidi som står opp med deg hver sommermorgen denne uka her, mens vi heter Finn Børge og Katrine og inndørs hele ettermiddagen, men det kjempekoselig i selskap med deg.
1: Så har det vært trafikkøyle på E6 Årvoldkrysset, retning Moss nordover. Jeg vet ikke hvor omfattende det men det grunnen til at det i tilfelle går tregt eller står stille der.
0: Håper du får en fin mandag videre, uansett hva du har for slags planer. Daido her, Here With Me, låta du får fram mot 17 og nyhetene.
1: Da sier vi bare ha en nydelig mandag.

0: etter NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump sier han vil ta over kontrollen av det strategisk viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Situasjonen i området har vært spent den siste tida. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-sundet. Om sundet er åpent eller ikke er uklart, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen, så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
2: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet Safe og Offshore Norge fremleis ikke semmige om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært i en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ball ikke var borte i en kamerakabel like før England skårer mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout DI at kameraopptak tydelig viser at kameraet korset rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen treffte en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Papprush.
4: Klokken er 17.03, NRK P1-tid. Hjertelig velkommen til Papprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, sitter her på bryggekanten i Fredrikstad og lager høykvalitetsradio frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, det blir hilsener og det blir kramgode låter. Starter med en deilig sommerlåt fra Kid Rock. Her er All Summer Long.

0: Kid Rock All Summer Long. Det er på tide å finne ut hvilken sang som blir dagens poprush favoritt. Det er sånn at hver sending så plukker jeg ut et poporkester eller en artist, finner fem sanger fra låtkatalogen, og du kan få lov til å stemme frem din favoritt blant disse fem. Og i dag så heter artisten ABBA. Og utfordrer nummer én i dag, det er Dancing Queen. Kommer fra året 1976 og albumet Arrival. Når de lagde demoen så het sangen Boogaloo. Men jeg foretrekker Dancing Queen, ja da. Utfordrer nummer to, det er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Da var vi kommet frem til 1979, og dette var den eneste nye låta når albumet Greatest Hits Volume 2 kom ut det året. Utfordrer nummer tre kom ut i 1975 og lå på plata ABBA. Vi snakker Mamma Mia! Utfordrer nummer 4 kom ut i 1977. Albumet het The Album. De var ikke så kreative der. Take a chance on me. Og utfordrer nummer 5 er The Winner Takes It All fra albumet Super Trooper som kom i 1980. Hvilken av disse ABBA-låtene er din favoritt? Gå inn på appen NRK Radio. Klikk på programmet Poprush, og der vil du finne avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Musikk nå fra Delara. Her er sjelen.

fin musikk fra Delara Sjelen her i Poprush på NRK P1. Og det stemmes. Litt overrasket over at The Winner Takes It All leder, men det gjør den med 39% av stemmene. Jeg trodde dette her var plankekjøring for Dancing Queen, men den ligger på andre plass akkurat nå, 23% av stemmene. Deretter så følger Mamma Mia, Take a Chance on Me og Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush, for det jo navnet på programmet. Holse og Andrea har dratt på sommerferie, og frem til 20. august så blir det Poprush med hilsner og værrapportører. Men nå, deilig funky musikk fra 1981. Fra det 11. albumet til Earth, Wind and Fire, som heter Race, tar vi imot Let's Groove. Come on!

Let's groove Earth, Wind and Fire her i Poprush på NRK P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad. Får nesten sjekke badetemperaturen. Det er bare å glemme, i hvert fall for min del. Men hvordan er det rundt omkring i landet? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding inn til studio. Bruk appen NRK Radio. Og det er mange som har sendt melding. Hege, hun skriver det er så vanskelig å velge mellom de fem ABBA-låtene. Jeg er helt enig. Men foreløpig så er det The Winner Takes It All og Dancing Queen som leder. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på der hvor du står direkte eller Poprush. Der finner du avstemningen. Hei Poprush, en sommerhilsen fra tre nordøsterdøler som har fått god tid til å studere. Vi har sneglekjørt langs A7 i Tyskland nå en god stund. Heldigvis har vi NRK på høyttaleren, så stemningen er fortsatt på topp. Kursen er satt mot Tour de France og Alpe d'Huez. Sikkert feil uttale. Håper at den neste store jubelen for Norge blir etappeseier til Uno X. God sommer til alle som lytter og til alle som står i feriekø. Hold ut, det løsner nok snart. Det er Linnea, Heidi og Erik Fido fra Fåset som har sendt meldingen. Ja, kø på autobahn, det er kjedelige greier, men ok, det er bra dere holder ut. En hilsen fra Stora Le Camping i utlandet. Vi snakker helt ute til Sverige, en time fra Halden. Nyter sol og pent vær her, har hatt fast plass her i mange år og gjort plassen til vår egen oase. Hilsen Alena og Rune. Ja, kos dere i utlandet, Alena og Rune. Hei Poprush, ønsker å sende en hilsen til Linn og Robert. Gratulerer med ny radio, og kos dere nå med Poprush. Og her kommer en hilsen fra Nina. Denne hilsen går til Elias og Emma. Kos dere masse i sola med is og godis. Og det er Momo og Mosse som har sendt hilsen på radioen. Så hyggelig da! Bruk appen NRK Radio for hilsener. Og i hver eneste radiosending så børster jeg støvet av en gammel gromlåt. Og i dag så har jeg kommet frem til min navnebror Howard. Howard Jones. Han har rukket å bli 71 år nå, men på 80-tallet, da laget han synthpop på øverste hylle, har hatt hits som What Is Love, New Song, Like To Get To Know You Well og No One Is To Blame. Men i dag så blir det et gjenhør med denne godbiten. Things Can Only Get Better. Skru opp volumet på P1-radioen din.

0: fra 1985 og albumet som heter Dream Into Action. Dette var Howard Jones som vi børstet støv av i dag. Og hvis du tror at Howard har pensjonert seg, bare sitter hjemme og ser på fugler ut av vinduet hjemme, nei, han gjør ikke det. Han har 23 show nå som kommer opp i USA i juli og august. Så ja, hører du på Poppers der borte og har sett litt fotball og sånt nå, og skal bli en stund til, så få med deg et Howard Jones show. Finner mer info på nettsida hans. Vel, flere hilsener, det strømmer på, og det er jo veldig hyggelig. Hei, Howard, har lyst til å hilse til Vetle og Danu, som kjører fra Alta til Arendal. Nå er det bare 100 kilometer igjen, nyt ferien, skriver Ingvild. Og jeg spurte etter badetemperaturer. Atle skriver 21 grader i sjøen på Børøy i Ryfylke. Hei Howard, det er Tommy som sender en hilsen til Hege. Glad i deg, i morgen skal vi feire bursdag. Ja, men så bra. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Og for å stemme på dagens poprush favoritt, som i dag er poporkestret ABBA, så går du inn på appen NRK Radio og klikker enten der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Der var den, vet du. The Who hadde originalen i 1971, men dette var Limp Bizkit sin versjon fra 2003. Det var en sleger det året. Hei, Howard, skriver Morten, sitter og tanner på terrassen på hytta etter ørretfangst i fjellvann og samler opp krefter til grillaften. Ja, det kommer til å bli kjempeart, Morten, med sånn her grillaften. Det tar på, det vet jeg alt om. Kos deg med både tanninga og ørretten. Spurt etter badetemperaturer, og Erik kan fortelle at det er 20,8 grader i badevann i Drøbak akkurat nå. Rolf Henrik har sannsynligvis mer, men han sitter på Kreta, sitter og nyter herlig sommer på Kreta, og er veldig glad for at bergenserne også har fått et snev av sommer nå. Jeg rømte byen for halvannen uke siden på grunn av været, og koser meg i solen. Hilser til hele Bergen. Hilsen fra Rolf Henrik. Og Monica er hoppende glad i dag. Hun skriver: endelig knallvær i Trondheim. Hadde bare lyst til å dele det med deg. Hilsen fra Monica. Ja, jeg dro på litt ekstra på værevarslet for Trøndelag før helgen. Og se her, nå har det hjulpet. Nå kommer sola. Ragnhild skriver: hei, her kommer en sommerhilsen til radiofrua. Nyt sola på din nye platting. Satser på å få en god kopp kaffe der om ikke lenge. Hilsen fra Ragnhild. Og så er det vel på tide å snakke med en værrapportør igjen, er det ikke det? Jeg tenker at vi prøver oss litt nordpå nå. Rune, han har base i Fauske. Så jeg tenker vi ringer han, og så hører vi hvordan vær er i Fauske. Ryktene sier at det kanskje er litt gråere der enn sydpå, men det får vi snart svar på. Rune, er du der?
1: Ja, hei sånn, Rune.
0: Ja, hei, der er du!
1: Yes.
0: Hvordan er det i Fauske i dag, Rune?
1: Nei, du vet, Håvard, nå har vi faktisk forflyttet oss opp til Senja.
0: Oi da, enda lenger nord.
1: Ja, enda lenger nord, og vi har gått på Senjehesten og har nå utsikt rett opp mot Segla og litt overskyet vær. 17 grader. Skal du ha badetemperatur nå?
0: Ja, tør jeg høre det?
1: 11.
0: 11 grader, ja. Oh, ja. Ja, da må man ha mye hår på brystet, eller være viking for å takle 11 grader. Hva var det du sa, Senjahesten? Det er et fjell, eller?
1: Ja, det er en av de millionene fjelltoppene som er på Senja her, da.
0: Ok, så du er god og svett, du, da. Kanskje klar for 11 grader i vannet?
1: Ja, vi tok turen i går, da, så i dag har vi bare slapp av.
0: Ok, jeg skjønner. Ja. Men når du ikke går Senja-hesten og koser deg på Senja 11-graders bad,

0: badevann, da er du altså i Fauske. Og hvordan har sommeren vært så langt?
1: Ja, den har vært egentlig veldig dårlig. Vi har ikke hatt noe særlig temperatur eller det, nei. Så vi tar nok antageligvis turen selv sørover i løpet av ferien.
0: Du oppsøker varmen?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men takk for Senia-rapporten, og så får du ha en god ferie videre, Rune.
1: Like så plutselig snakkes vi over, vet du aldri.
0: Ja, det høres veldig koselig ut. Jeg ringer plutselig. Rune fra Fauske, som nå altså er på Senja. Har du lyst til å være rapportør? Vi mangler noen fra litt sånn grisgrendt strøk. Send en melding via appen NRK Radio, så tar vi kontakt med deg.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

bedre enn han. Daniel Lucas sang Kvelertak i Poprush på NRK P1. Ja, VM er over for Norges del, men fotballgutta sitter altså på flyet og lander på Oslo Gardermoen klokken 19.05. Etter det så blir det rofest for siste gang i hovedstaden. Vi må jo spille den her da en siste gang. Ram, Neby og stjerner for Norge, sammen for Norge i Poprush på P1.

0: Der var han, Ram Neby og stjerner for Norge, sammen for Norge i Poprush på P1. Jeg gikk inn på appen min Flightradar24, og flyet fra Ro Airlines har nettopp passert Færøyene med retning Gardermoen, så da det oppdatert. Hei Howard, skriver Kjell Erik Strand. Kjekt å høre stemningen igjen på radio. Sitter på verandaen med is og kaffe etter å ha klippt plenen i dag. Det var varmt. Ja, visst er det det. Men deilig er det å få klippt plenen. Kjell Erik, du får ha en glad dag videre. Hei Howard, vanntemperaturen i Malmsjøen i vakre Skaun er 17,5 grader. Takk for den oppdateringen. Og Linn skriver, hei, vil gjerne sende melding til Mommo og Mosse, som koser seg ute i sola. Takker for hilsen på radioen, og vil bare si at den nye radioen, den funker fjell. Nyter poprush i herlig sommervær. Hilsen fra Linn. Og så skriver Eva, hei din kule nisse. Ja, ja, blir kalt mye rart. Jeg kan ikke huske at jeg blir kalt nisse før, men en gang må bli den første. Digger deg og programmet ditt. Prøver å få med oss sendingen hver ettermiddag gjennom hele sommeren. Nå sitter vi i bobilen og spiser spekemat. Befinner oss relativt langt nord i Tyskland. Bobillivet er perfekt. Vil sende en hilsen til Maja, som nå er på bobiltur ikke så langt unna oss. Vi ses, stor klem fra Sven og Eva. Kjør pent, Sven og Eva, og ta det rolig med spekeskinka. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen til tanta mi som heter Rutt. Ha en fin dag. Hilsen fra Even. Veldig hyggelig. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra 1985. Da kom nemlig et album som heter Around the World in a Day ut. Og hvem ga ut det albumet? Jo, det var Prince det. Her Raspberry Beret.

0: kom ut en annen klassiker på midten av 80-tallet, altså. Raspberry Beret, Prince and the Revolution, her i Poprush på P1. Siri skriver, hei, det var jeg som sendte meldingen om flyet til Ro, Ro, Ro Airlines. Trykket bare feil på anonym. Bruk navnet mitt! Ja, takk for det, Siri. Uansett, fantastisk, skriver hun. Fotballgutta er velkommen hjem. Bjørn Livar skriver, hei på deg. Her i Nedre Vats så er det 26 grader og flott vær i dag. Og Marianne skriver, hei Howard, vil gratulere sønnen min Markus med 13-årsdagen. Vil også gratulere Bente og Mette med dagen. Det er Marianne som har sendt hilsenen. Og til slutt, Anne skriver, god sommer til alle. Så hvis noen spør deg om det skjedde noe spesielt i dag, så kan du si det at ja, jeg fikk hilsen på radio i Poprush på P1.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: A Piece of Paradise. En nydelig låt fra Violet Road her i Popperush på NRK P1. Hvis du tror det bare er i Norge at det er VM-feber, så stemmer ikke det, altså. I Peru så langt i år, nei, så langt denne måneden, så er det 468 babyer som har fått navnet Haaland. 91 av disse har fått hele navnet Erling Braut Haaland. Vi snakker Peru, mine damer og herrer, gutter og jenter. En time går fort, og nå er det faktisk gjort. Klokken slår 18 straks, og da blir det NRK-nyheter, men Popperush fortsetter en time til, frem til 19.00, så det er bare å henge med videre.
1: Her er NRK-nyheter klokka 18. EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpasset sosial medium under rettleying fra voksne. Og det er nå litt under en time til de norske fotballherrene landet på norsk jord. Ro, ro, ro, ro Airlines er det klingende navnet for herrelandslagets VM-fly. Laget skal først møte kongen på slottet klokka 20, før de skal kjøre gjennom gatene i Oslo. Og en av de som har møtt opp der er Håkon.
2: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det er Roina som er høydepunktet.
3: Ja. Og hvem er favorittspilleren?
2: Sørloth.
3: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
2: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
1: Sa Håkon til reporter med Never Gyldis i Karl Johans gate. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Noregs første VM på 28 år. Fotballkommentator Kasper Vikstad har kommentert flere av Noregs kamper under VM, og han oppsummerer mesterskapet slik.
4: De har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist, og de vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten, og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten de røyk på, i behandlingen de fikk.
1: Og enda mer om mottakinga kan du se på NRK1. Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det åtvarer FN. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom og skjer når overflatevattnet i havet blir unormalt varmt. Årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. FN vil derfor frigjøre 100 millioner dollar i beredskap, fra nødhjelpsfondet CERF. Og streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet SAFE og Offshore Norge framleis ikke samlet om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
0: Klokken er 18.03. Velkommen til time nummer 2 av Popperush i P1 denne mandagskvelden. Jeg heter Howard, damer er frem til 19, og det blir Popperush-favoritten, det blir værrapportører, og det blir massevis av hilsener.

0: Ikke bare sommer mellom musikken, her er sommer i musikken også. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i poprush på NRK P1. Og Ro Airlines, de passerte Færøyene i stad, nå er de nord for Shetland, og det virker til å komme inn over Norge over Sognefjorden, så be prepared, Norge fotballgutta er på vei hjem. Nå skal vi snakke om poprush-favoritten. I dag så er det nemlig sånn at ABBA er valgt ut, så jeg har jobbet hardt med å finne 5 ABBA-låter. Håper jeg gjorde en grei jobb der. Det er mange fine låter å velge mellom, men utfordrer nummer 1, det er uansett Dancing Queen fra 1976. Utfordrer nummer 2, det er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, kjempehiten fra 1979. Utfordrer nummer 3 er Mamma Mia fra 1975. Og utfordrer nummer 4, den kommer til 1977 og heter Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer 5, det er The Winner Takes It All fra 1980 og albumet Super Trooper. Foreløpig så er det The Winner Takes It All som leder med 35% av stemmene. Dancing Queen ligger hakk i hæl med 29% av stemmene. Deretter Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, Take a Chance on Me og Mamma Mia ligger foreløpig sist. For å stemme, gå inn på appen NRK Radio. Da trykker du der du står direkte eller rett på programmet Poprush, og så kan du stemme.
1: Dette er Poprush.
0: Og mens du stemmer på din ABBA-favoritt, så spiller jeg Tobias Sten. Her er Hånd i Hånd.

Hånd i hånd, Tobias Sten og Lekre Smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, er jo her på bryggekanten, og hun sang med på Tobias Sten her, altså. Vet ikke helt om hun traff tonen der, men hun likte i hvert fall det hun hørte, Lekre Smekker Emma, som nå lever en rolig pensjonisttilværelse. Alle hilsener går nå via appen NRK Radio, og der er det mange som har sendt inn meldinger. Hege skriver, hei, hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til mamma Katrine, klem fra Marte som er i Stardalen sammen med pappa. Hei Howard, melder om herlig badetemperatur i Eimjellevatnet i dag, også kalt Storefjorden. 20 grader, og fisken den spretter som bare det, og best av alt, i dag er første feriedag. Hilsen fra Heidi. Ja, det er helt fantastisk, for en følelse. Annette, hun strikker og hører på radio og koser seg i flotte Selbu i Trøndelag. Her skinner solen og vil gjerne sende en god sommerhilsen til de ekstremt hyggelige bussjåførene her i området. De er veldig kjekke å ha. Og så må jeg vel inn etter hvert da og se på TV når fotballgutta lander på norsk jord. God sommer til alle. Hilsen fra... hvem var det som sendte melding? Annette var det som sendte melding. Bruk appen NRK Radio og klikk deg inn på Poprush for å sende meldingen. Og vi skal fra Selbu til Oppdal, det er ikke så langt. Sitter og nyter ettermiddagssola i Oppdal. 24 grader er det over vannet akkurat nå. Hilser til alle kjente, og hun er kjæringa på andre siden av bordet. Hilsen fra Jørn. Hei Howard, takk for et hyggelig sommerprogram fra oss på Valer. Nettopp tanket opp på sand og er klar for å motta ungene på hytta, og i morgen blir det båttur. Og det er Per Otto som har sendt meldingen. Jan skriver, hei Howard, kunne du spørre noen av de millioner av lytterne du har om det blir multer å finne i Midt-Norge i år? For jeg er veldig spent. Takk for fint program med masse gøyal musikk. Hilsen fra Jan. Ja, det kan vel hende at det er noen som er over snitt interessert i multer og kan hjelpe Jan. Jeg er ikke noe utpreget multeplukker, så jeg kan dessverre ikke svare deg. Men hvis det er noen som ser at ja, dette her blir et multeår, så gi beskjed til Jan da. Hei, Howard, skriver Tove Marie, er på vei til Gol etter å ha gått Dronningstien. Flott tur på en nydelig dag i fjellet. Nå gleder vi oss til ny fjelltur på sykkel på Gol i morgen. God sommer, hilsen fra Odd, Terje og Tove. Og det får holde med hilsener akkurat nå, men det kommer fler etter hvert, så det er bare å henge med. Musikk nå fra Ronan Keating. Åh, en gammel og god en. If Tomorrow Never Comes.

0: Ronan Keating, han smeltet en del unge pikers hjerter på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Her hørte du If Tomorrow Never Comes. Klokken 18.19. Dette NRK P1 med Poprush. Skal ta med en veldig viktig melding nå. Venke skriver: Hei, på tur fra nord til sør og stoppet nettopp på SD1 på Fauske, og der står det igjen en babybag eller bilstol på ladestasjonen. Ingen eier å se, så kanskje det noen som har glemt den og hører på det akkurat nå. God mandag med vennlig hilsen fra Venke. Tusen takk for at du sender en sånn melding, Venke. Det kan jo hende at det noen som kaster seg på bremsen og snur og kjører tilbake til Fauske. Og så spurte jo Jan om multer, og Tove, hun tydeligvis multeekspert. Hun svarer Jan: masse store, fine multer i lavland i Trøndelag, og så blir det store blåbær i år. Hilsen fra Tove. Ja, det helt strålende. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør, og denne gangen så skal vi ringe en herre i Halden. Vi snakket med Rune fra Fauske i stad, og nå skal vi snakke med Rune fra Halden. Hvis han tar telefonen da, det vet man aldri. Dette jo direkte radio. Rune?
1: Det Rune.
0: Der Rune jo! Så hyggelig å høre fra deg, Rune. Alt bra?
1: Alt bra her i Halden.
0: Ja, jeg prøvde å ringe deg forrige uke, men da skjønte jeg at du var på ferie i utlandet.
1: Det stemmer, da var jeg en tur i Danmark, så det var litt dårlig dekning til tider der.
0: Ja, jeg skulle nesten tro at det så flatt land hadde råd til å sette opp mobilmaster, men den gang ei. Hvordan var Danmark?
1: Danmark var veldig bra. Ja. Som vanlig så blåste det en del, men det var veldig fint der.
0: Ja. Men nå er det tilbake i Halden, og er det varmere i Halden enn det var i Danmark?
1: Det er det faktisk. Her er det akkurat nå 28 grader, så vi hadde vel 26 på det meste i Danmark.
0: Se der, ja. Godt å komme hjem da, få kokt kroppen litt, Anne.
1: Helt nydelig.
0: Hva planene for sommeren, Rune?
1: Nei, nå tenkte jeg, så lenge det så pent vær nå, så blir vel i Halden i hvert fall en uke her, og så blir det en tur til Sverige neste uke, og så Sørlandet uka etter.
0: En god plan det da. Danmark, ja. Sørlandet, Halden. Blir det båttur også da, kanskje?
1: Ja, må få lagt inn det også.
0: Det vakkert. Har du dyppet tærne i sjøen?
1: Har ikke fått gjort det i dag, men gjorde det i Danmark da.
0: Ja, var temperaturen grei der?
1: Det var litt kaldt, men det var deilig å få kjøla seg ned litt.
0: Vi får komme tilbake til det da, til badetemperaturene i Halden-området. Men takk for praten i hvert fall, Rune.
1: Takk det samme.
0: Rune fra Halden, det er, og har du lyst til å være vår værerapportør, så vil vi ha kontakt med folk over hele landet. Ta kontakt via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Neste stasjon, Poprush, NRK P1. Emilie Hollow var det som spilte opp til dans. Trond, han hører på Poprush og synes at alle er så flinke i gåsøgne. Morsomt å høre på hvor flinke de er. Det er fjellturer, sykkelturer, joggeturer, etc. Jeg er helt sikker på at det er mange flinke mennesker, men er det like mange som er nytere av livet i sakte fart, som finner glede i en fluktstol og kan ta seg noe godt og spise, drikke og se på ting som er avslappende? Det er Trond som har sendt meldingen. Ja, takk for synspunktet, Trond. Det er, jeg synes det er egentlig en god mix er bra. Man skal kunne slappe av, ta det helt med ro, men det er også gøy å oppleve ting. Siv Karin, hun skriver: hei, hører på Poprush i Strømstad. Og jaså, vi har lyttere i utlandet. En deilig sommerettermiddag i dag. Takk for fint program med mye god musikk. God sommer fra meg og mannen min Per, som sitter ved min side. Og Terje sendte melding tidligere i dag. Nå skriver han: nå er endelig VM i hus, så nå nytes det en kald øl. Her blir jeg resten av ferien, før havrelefsa og kaffegommet tar over igjen neste mandag. Hilsen fra Terje. Hei Howard, og det er tilbake til multene. Kan bekrefte at på høyfjellet rundt Lillehammer kommer det enormt med multer i år. Det er multekart så langt øyet kan se. Så da håper vi at Jan har fått de svarene han trenger. Odd Henning skriver: hei, her kan melde om fint vær på Venabygdsfjellet akkurat nå. Sender en hilsen til Kjell og Tone som er på Røros. Det er Åse og Bosse som har sendt meldingen. Hei, Howard, sitter på hytta på Bæreia og ser utover helt blankt vann. Har nettopp badet, og det var godt. Hilser til Per og Thea i Odda, Mari og Martin i Molde og Heidi her på Kongsvinger. Skal nyte et par dager til her. Deilig med sommer. Hilsen fra Tove. Hei, vil gjerne hilse til

Og det er god musikk, så dagen blir bra uansett. Britt Irene og Trond er det som har sendt meldingen. Og hei, skriver Hilde. Hilser til alle kjente og ukjente som nyter sommerdagene, spesielt til Kirsti og Øyvind, som har tatt så godt imot oss her på Tjøme, hvor vi virkelig nyter dagene. Hilsen fra Hilde. Hørte du det? Tjøme. Nå uttalte jeg det rett. Jeg sa Tjøme forrige uke, og da fikk jeg vel omtrent 50 meldinger som sa at det er ikke lov. Så hvis man skal være programleder på radio på moderkanalen NRK1, da må man kunne alle stedsnavn i hele Norge. Hvis ikke, så blir det bråk. Oi da! Ja, nå blir det ikke bråk. Nå blir det dansing. Jeg prøver meg på en liten moonwalk, kanskje. Michael Jackson i Poprush på P1. Wanna be started something.

Wanna be starting something? Michael Jackson i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten, spør du? Jo, da kan jeg fortelle at når det gjelder ABBA-låter, så ligger Mamma Mia helt sist med 80% av stemmene.

0: På fjerde plass, Take a Chance on Me med 13% av stemmene. Gimme, gimme, gimme, Man After Midnight på en tredje. 15% av stemmene. På andre finner vi Dancing Queen, og på første, The Winner Takes It All. Mange som har stemt, og vi spiller vinneren av avstemningen I sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, trykker der det står direkte, eller på programmet Poppers, og der ligger avstemningen. Nytter altså ikke sende inn en tekstmelding der det står for eksempel Dancing Queen, da kommer den ikke med I avstemningen. Vi skal ringe opp en ny værrapportør. Vi snakket med Rune fra Fauske, som var på Senja I stad, og så har vi snakket med Rune I Halden. Finner vi flere runer på lista vår? Nei, jeg tror vi må snakke med en Thomas denne gangen. Thomas, som holder til I Asker Pleia. Pleia Asker. Vi snakket med han I forrige uke. Skal vi høre nå hvordan været litt lenger nord? Thomas?
1: Ja, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Jeg har ikke helt fått med navnet. Det Pleia de la Asker? Det Asker Pleia eller Pleia Asker? Jeg ikke helt sikker.
1: Det Pleia de la Asker I Slemmestad.
0: Ja, ok. Riktig. Ok. Ferien, har den begynt nå, eller det siste jobbuka?
1: Nei, nå det 2 dager med ferieforberedelser, med bilvask og pakking og så videre. Så drar vi tidlig til onsdag morgen til Sør-Frankrike.
0: Oi. Alt klart? Har du tatt service på bilen?
1: Yep.
0: Ja, godt å høre. Det blir mange mil. Skal det lades eller fylles med bensin eller diesel?
1: Du, vi kjører, det lov å reklamere, jeg vil si det. Vi kjører Tesla, så her blir det lading.
0: Ok, ja.
1: Ikke noe dyr bensin.
0: Det blir 40 timeslange ladestopp på denne turen, skjønner jeg. Det godt å få en pause I kjøringen da
1: Nei, ja, det gjelder det å få seg strekk på beina
0: Jeg fikk en melding fra Tyskland I stad A7, jeg aner ikke om du skal kjøre den Der har det vært full stopp I hele dag Så hold deg unna A7 da
1: Ja, men det en liten runde på Arsene etter Hamburg og så stykker mot vest da.
0: Ja, men det høres bra ut hvor mange grader det på Asker Pleia I dag?
1: Du, akkurat nå så det faktisk den offisielle målingen litt tidligere I dag viste 27,4 grader, så det cirka det nå. Jeg kjenner at sola brenner skikkelig, og I vannet så det faktisk 21 deilige grader.
0: Ok, slett ikke verst. Ja. Nei, men lykke til med forberedelser til ferie, og god tur da!
1: Ja, og du også helt på slutt, ja. Ta med en liten greie, en liten ting her. Jeg må sende en liten hilsen til en kompis som på helseferie I Telemark.
0: Jaså.
1: Eller han på båtferie da, med kona som kalt instruktøren.
0: Ja vel.
1: Og jeg har fått noen rapporter på at han skal klatre opp på de høyeste fjellene, sånn typ 150 meter I ferien. Så vi bare ønsker han lykke til I varmen med disse her. Kjempeutfordringene der
0: 150 meters topper, ja, ja nei, det
1: Ok, kanskje 200 da Men det går I proteinpulver Og vann
0: Ja, men vi får håpe alt det beste Og hvis jeg får lov Så tar jeg ringer deg når du kommer ned til Sør-Frankrike Bare for å høre at turen har gått greit
1: Vi skal ordne værrapporter Både fra Nederland, Belgia Luxemburg, fra Frankrike Fransk Riviera
0: oi.
1: Og Sverige
0: ja, herlig
1: Jo,
0: det gjør vi. Det var Thomas det fra Asker, som en av våre værrapportører. Ja, nå begynner vi å få en god gjeng, og så fikk vi mange tips I dag også, så hvis alt funker, så får vi værrapporter fra blant annet Kautokeino I morgen. Det gleder jeg meg til.
2: Dette Poprush.
0: Vi skal tilbake til 1993, sånn musikalsk sett nå. Cosa de la vita. Det betyr noe sånt som en ting I livet. Den kom ut I 93, men du husker kanskje versjonen fra 97 enda bedre. For da fikk Eros Ramazzotti med seg Tina Turner I studio og laget en ny versjon av denne låta. Men dette altså originalen her I Poprush på P1.

0: Cosa de la vita, Eros Ramazzotti i Poprush på P1. Fått en melding nå. Hei Howard, nå flyr fotballgutta over Eivindvik mot Oslo. National Airlines, eller Ro Airlines som det står på Flight Radar 24-appen. Det er Inge og Åse som har sendt meldingen. Jeg tror jeg bare plukker frem mobilen her, jeg har nemlig, jeg sporer flyet. Ja, nå flyr de over Ustadåse, om noen få strakser over Geilo. Så da har du full koll på hvor fotballgutta er akkurat nå. Jon Sigve skriver, hei ho, hei Howard, veldig flott vær, og vi er nå på rundtur med campingvogn. Har vært i 3 uker, nå blir det hytta og poprush i et alldeles nydelig vær. Hytta ligger østenfor Folgefonna, kun en halvtime fra Odda. Kort vei hjem med ferieslutt. Hyggelig radioprogram, kjekt å høre alle varianter av vær- og ferieopplegg. Takk for tilbakemeldingen. Det blir snart et værvarsel for Norge i morgen, men først litt viktig info.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin.
1: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Ja, meteorologene har sendt meg et værvarsel for Norge i morgen, og de kan melde om at Østlandet får den varmeste dagen i morgen. Fra morgen av så blir det stort sett skyfritt, og temperaturen stiger raskt. Utover ettermiddagen ventes det mellom 30 og 34 grader mange steder, varmest i indre Buskerud, Innlandet og Telemark. Vinden blir svak, og det kan bli svært varmt også utover kvelden. Meteorologisk institutt advarer om stor skogbrann i tørre områder. Sørlandet får også en solrik og varm dag. Langs kysten kan man få en svak sjøbris, og det gir litt lavere temperaturer enn i innlandet, men de fleste steder får mellom 27 og 32 grader. Det blir lite eller ingen nedbør. Vestlandet får mye pent vær. Kystområdene fra Stavanger til Bergen får en del sol, men sjøbrisen holder temperaturen nede på rundt 22-27 grader. I indre fjordstrøk blir det betydelig varmere, lokalt omkring 30 grader. Trøndelag får en sommerdag med vekslende skydekke og lange perioder med sol. Det blir stort sett oppholdsvær og temperaturer mellom 20 og 26 grader, høyest i de indre områdene. Nordland får mer skyet vær enn lenger sør. Enkelte steder kan det komme regnbyger, særlig i de nordlige delene av fylket, men også perioder med sol. Temperaturen ligger stort sett mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest ustabile været i landet. Her ventes det mye skyer, perioder med regn og enkelte byger. Lengst øst kan det bli noen gløtt av sol. Dagstemperaturen blir mellom 12 og 19 grader, med frisk bris enkelte steder langs kysten. Og avslutningsvis så sier Meteorologisk institutt at det er gult farevarsel for skogbrann flere steder i Sør-Norge akkurat nå. Det anbefales å unngå all bruk av åpen ild i skog og utmark.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Ellie Goulding med Love Me Like You Do her i Poprush på NRK P1. Og hører du på Poprush i Hønefoss-området, så må du stikke hodet ut av vinduet akkurat nå og se opp, for der kommer nemlig fotballgutta. Det er over 100 000 mennesker som akkurat nå følger fotballflyet Ro, Ro, Ro Airlines. Og de skal lande noen minutter etter klokken 19. Og da må de bare kaste seg bilen, fordi kongen venter. Og deretter så blir det Slottsplassen og sannsynligvis årets siste roing. Det er på tide å fortelle hvem som har vunnet Poprush-favoritten i dag. Det sto mellom fem ABBA-låter. Og på femteplass, Mamma Mia med 80% av stemmene. På fjerde, Take a Chance on Me med 14% av stemmene. På tredje, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight med 15% av stemmene. På andre, Dancing Queen med 27% av stemmene. Og det betyr jo at den som har vunnet må være denne. The Winner Takes It All fra året 1980 og albumet Super Trooper. Poprush-lytternes favoritt i dag.

0: The winner takes it all, vinner av poprush-favoritten i dag. Kari skriver: Hi Howard, Dancing Queen er 50 år i år. Vet ikke om du har sagt det, slo på radioen litt sent. Ellers sitter jeg på verandaen og feirer at jeg ble tante for 50 år siden. Da var jeg på interrail med ei venninne. Hadde jo ikke mobiltelefon da, så jeg visste ikke om barnet før hun var 3 uker gammel. Det var en annen tid. Hilsen fra Kari. 2 timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Hundrevis av meldinger jeg ikke rakk å lese i dag, dessverre. Du får prøve å sende en ny hilsen i morgen, for Poprush er tilbake da, 17-19. Nå blir det NRK Nyheter, og deretter Kveldsåpent.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. Det er nå ikke lenge til de norske fotballheltene er på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre i en buss gjennom gatene i Oslo. I Karl Johans gate og på Slottsplassen strømmer nå folk til, kledd i rødt, hvitt og blått. To av de er Bergsvein og Anders, som er klare på hva som er kveldens store høydepunkt.
2: Det er å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og
3: hvordan har de siste 5 ukene vært?
4: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med. Vær deltakende på denne festen her som blir i dag.
1: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllas til landslaget. Ta vare på hverandre, det er oppmodningen til Lars Kostveit i politiet.
5: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn, må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser i bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå er det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillebussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
1: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen er den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC er en trussel mot USAs suverenitet, og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå brott på krigslovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia er 12 personer pågripne i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø og er knytt til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var i helga. Det er det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle. NRK
6: P1. Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
7: Takk til NRK Nyheter og Howard som har holdt god stemning de siste 2 timene. Nå skal det fortsette med sommervibber her i P1. NRK P1. Og vi starter med en låt som nærmest blir som en respons til The Winner Takes It All, som spiltes som dagens vinner i Poprush før nyhetene. Her er Bee Gees med You Win Again.

Det som markerte Bee Gees sitt comeback I året 1987. En låt som gikk rett til topps på de norske topplistene det året. You Win Again fikk du av de tre brødrene Barry, Robin og Maurice Gibb. God kveld og god mandag, kjære radiolytter. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du har hatt en fin helg. Jeg kjente litt på nedlaget etter lørdagens kamp, men vi skal jo sørge for å løfte blikket mot en ny uke her I Kveldsåpent. Og faktisk for intet mindre enn 3 minutter siden så landet også landslagsgutta på Gardermoen. Og om en times tid så det duket for feiring og fest med kongen og dronninga utenfor slottet I Oslo. Så vi får gi dem en verdig velkomst. De neste 3 timene så kan jeg love deg god musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste fram til klokka blir 10. Bodø Firkløveren virkelig straks på plass med låta deres Du trenger en venn. Et budskap jeg kan stille meg bak. Men først Bergensartisten Camilla North her. Du får låta hennes som du.

0: søt musikk fra bandet Virkelig fra Bodø, Du trenger en venn. Her i NRK P1 så har vi noen låter som vi spiller litt oftere enn andre, og nå skal jeg introdusere en slik for deg. Sangen den heter «Jeg håper jeg aldri blir for stor», og den det vi kan kalle et generasjonsmøte. Samarbeidet mellom 29 år gamle Synne Sørgjerd og 54 år gamle Hans Petter Aaserud og resten av gjengen i Trang Fødsel. Og det var noen i teamet til bandet som hadde fått med seg at Synne hadde sagt at hun gjerne ville samarbeide med dem i et intervju, og denne muligheten ville ikke Hans Petter la gå ifra seg.
1: Og da tenkte jeg, altså, vil en så ung og kul artist jobbe med denne gamle traveren her? Dette må jeg jo bare bli med på.
2: Og at disse to vil samarbeide, det kan vi være glad for. Synne Sørgjerd var ikke engang født da Trang Fødsel først ble stiftet. Men likevel så hun fan og synes at det var stas at de vil lage musikk med akkurat hun.
3: Det bare skriver så bra, det skriver så gøy. Det er liksom, det er noe mer der da.
2: Mitt inntrykk av deg jo at du veldig sånn, ja, hvis jeg husker riktig på å fortelle sånne historier om noen menn som du kanskje ikke var så imponert over og litt sånn, at du har et litt sånn tøft uttrykk da, som kvinne. Og Trang Fødsel har jo den her sjangen som heter Drømmedame, der de drømmer om en dag, den er som på TV, som bare er stille og ikke sier noen ting. Hva tenkte du om det?
4: Det er jo kjempemorsomt. Jeg ser humoren i det, og så tror jeg at... Fordi det er noe med at liksom, man må jo... Det må jo være lov å skrive låter om det man opplever, og jeg tror veldig mange menn faktisk bare vil ha en drømmedame som ikke sier noe. Og det er jo på en måte... Det må jo være lov å fortelle den historien, selv om det er helt crazy, liksom.
2: Ja.
4: Og jeg tror også at det genuint liksom, er litt cred for menn å ha en kjæreste som er litt digg, liksom.
2: Og nå har de blitt en del av spillelistene her i P1 med sangen «Jeg håper at jeg aldri blir for stor».

0: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene i livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk er mest gøy. For jeg tror man har mye mer spillerom i livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det er jo en sånn... Det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, er jo veldig skummelt, men det er jo bare, det er bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte hvilke forventninger andre har til deg. Så det er jo mange i mitt liv som heller skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe meg en leilighet og sånne ting, da. Mm. Men det er jo ikke det jeg har lyst til.
1: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du er for stor for nå?
0: Jeg tenker jo kanskje ikke at jeg... egentlig er for stor for de tingene. Det er jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel i seg selv, er jo en sånn ting som barn vil, og som de aller fleste vokser litt av seg eller gir opp på, eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på.

0: Og da de møttes for første gang, så gikk det fort fra å snakke om hvordan de var ulik til å forstå hva de hadde til felles.
1: Det var Hans Petter som sa, jeg skjønner ikke helt hva du vil med meg, jeg jo bare en gammel mann.
0: Ja, hva var det du vil med han da?
1: Jeg ville jo lage låt. Men det var jo på en måte, hva skal man skrive om da, som to ganske forskjellige, altså en eldre mann og en ung kvinne liksom. Hva har man til felles da?
2: Så er det rart da, når man møtes en ung og en som har holdt på en stund. Interessen vår er jo mye det samme, så det blir bare morsomt, og det blir veldig hyggelig. Og det er vel egentlig det låta handler om også. Jeg håper jeg aldri blir for stor til å leke, til å kunne kaste meg inn i nye ting. Man vet aldri hva som kan hende om man bare hopper i det. Og det håper jeg at jeg klarer å fortsette med.
3: Ja, kanskje dette kan inspirere også deg til å tørre å kaste deg ut i drømmene dine. Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Hans Petter Aaserud og Synne Sørgjerd om denne låta her. Du skal få «Håper at jeg aldri blir for stor».

Rakel ber om å la henne gå, og før det så fikk vi musikk som ny her på P1. Synne Sørgjerd og Trang fødsel håper jeg aldri blir for stor. Glenn Frey, kjent fra The Eagles, klarte seg utmerket bra som soloartist og fikk ut hele 5 skiver på egen hånd da han var aktiv mellom 1980 og i godt over 30 år før hans død i 2016. Frey sitt 4. album Strange Weather, det kom ut i 1992 og fikk mye skryt av musikkkritikerne, men likevel så gikk skiva helt under radaren for de aller fleste lytterne. Albumet, i motsetning til de tidligere tingene som Frey hadde gitt ut, kom ikke inn på noen topplister som sikkert var til Frey sin forundring. Du skal få vurdere selv hva du syns, og

0: singelen fra året 1991 som med på Glenn Frey sitt album Strange Weather fra året 1992. Du fikk Part of Me, Part of You. Klokka den har passert 7:30, og det altså på tide for landslagsgutta å steppe ut av flyet som har flydd langt om lenge fra Miami. Og vi kan jo bare høre hvordan det har gått når førstemann steppet ut.
1: Og Ståle Solbakken ble først. Sjef først, og så kaptein.
2: Da altså landslaget straks på vei ut. Vi har sett de to første, nemlig landslagssjefen og kaptein, begge to med nøkkelroller. Her har vi fotballpresident Lise Klaveness.
1: Morten Thorsby.
0: En etter en kommer de altså ut, og du kan også selvsagt følge sendingen på NRK1. Og det også tusenvis som samlet utenfor slottet for å ta imot herrene som har kommet tilbake til moderlandet. Ståle Solbakken først altså. Det blir spennende å se hvordan oppmøtet blir når de kommer seg til hovedstaden. Cirka en 40 minutter det antatt at denne bussturen vil ta. Så da det rundt, ja, det litt, ja, om, rett og slett om 40 minutter, så kan vi vente oss gledesbrøl fra Oslo. Vi skal få skrudd tiden tilbake her, litt i kveldsåpent til året 1976. Elton John og Blue klare her, med låta Sorry Seems to be the Hardest Word.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Det stemmer, mye er det å finne i appen NRK Radio. Måtte tenke meg litt om, jeg synes ikke det hørtes helt ut som 1976, den versjonen av Sorry Seems to Be the Hardest Word. Ja, men hadde jeg rett, det var jo selvfølgelig med Blue, og da versjonen fra 2002. Ai, ai, ai, vi skal i hvert fall holde det til litt senere enn 1976. Her blir Diana Ross da, litt midt imellom.

faktisk skrevet av den eldste broren i Bee Gees, nemlig Barry Gibb, for Diana Ross. Vi hørte låta fra 1985, Chain Reaction. I dag så sier vi gratulerer med dagen til en av Norges mest kompromissløse rockartister. For Ida Maria fyller nemlig 42 år. Artisten fra Nesna i Nordland fikk sitt store gjennombrudd etter at hun vant Urørt-prisen i 2007 med låta hennes Oh My God. Og året etter kom debutalbumet Fortress Round My Heart, som gjorde henne til et internasjonalt navn. Ida Maria, hun turnerte verden rundt på et tidspunkt og sto på noen av de aller største festivalscenene, kan blant annet nevne Glastonbury, Coachella og Roskilde. Og vi kan jo også ta et lite tilbakeblikk for bursdagsbarnet. For i 2008 fikk Ida Maria en litt uvanlig duettpartner da hun spilte inn en ny versjon av Oh My God sammen med selveste Iggy Pop.

fra 2008 som vi hører her. Men karrieren til Ida Maria har også hatt tøffe perioder. Artisten har vært åpen om kampen mot alkoholmisbruk, og hun trakk seg en periode tilbake fra rampelyset og flyttet hjem til Helgelandskysten. I dag så er hun tilbake både som artist og som engasjert i lokalpolitikken hjemme på Nesna. Og allerede på fredag så kan du oppleve bursdagsbarnet live når hun spiller på Bukta-festivalen i Tromsø. Da er også sjansen stor for at publikum får høre låta som for alvor sendte henne ut i verden. Vi gratulerer Ida Maria med 42-årsdagen. Her skal du få I Like You So Much Better When You're Naked.

Tittelsporet fra albumet til De Lillos fra året 2016. Peiling på seiling fikk du her I P1. Hvis du klikker deg inn på NRK.no akkurat nå, uansett om du interessert I fotball eller ei, så kan du få deg et morsomt syn. Stjerna Erling Braut Haaland, han kom nemlig ut av flyet fra USA med en utstoppet vaskebjørn. Og vil du se mer, så det altså bare å ja, ta titten, så skal du finne det på NRK.no nå. Vi skal straks slippe til en av Storbritannias aller største kvinnelige artister, som har holdt på I 20 år. To tiår fyller debutalbumet til Lily Allen og et tilbakeblikk. Det venter rett etter musikk fra en gryende norsk stjerne. Du skal få Hedda, som fra Nærbø I Rogaland, med låta hennes «Just by looking».

0: På denne dagen for 20 år siden så ga Lily Allen ut debutalbumet sitt All Right Still, noe som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt i øyet, så hadde albumet flere låter som virkelig satte spor. Kollega Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av låtene som gjorde det til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. Høres først ut som en glad hyllest til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie er en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt i øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass i Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene i 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den i stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen i Oslo. Folk har kledd seg i rødt, hvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp i gatene. Reporter Minuve Ryllis i Karl Johans gate i Oslo.
1: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate i den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her i landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
2: Ro! Ro!
0: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det det store høydepunktet.
3: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roingen som høydepunktet.
1: Ja. Hvem favorittspilleren?
3: Sørloth.
1: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
3: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Mariusborg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert. Påtalemakten har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
4: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg, hva betyr hjemme? Og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da er, om det bare det huset som Høyby har bodd i, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og små barn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettledning fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen i Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte i morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få en helt vilt ikonisk låt fra året 2002. Her Eminem. NRK P1. Look. If you had one shot or one opportunity seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

med låta Lose Yourself her i Kveldsåpent. Håper at det gjorde mandagskvelden enda bedre å rappe kvelden inn med litt Eminem. Lose Yourself er kjent fra filmen 8 Mile, som delvis tar utgangspunkt i Eminem sin tøffe oppvekst i Detroit i USA. Husker at jeg selv så den med pappa i TV-stua hjemme da jeg var rundt 13 år. Det var litt av en skjellsettende opplevelse, og det anbefales å se denne filmen hvis du vil både føle deg tøff og ydmyk på en gang. Jeg håper at du nyter sommerkvelden. Hanna er fortsatt her og kan melde at det straks er tid for konkurranse. Vi skal kjøre i gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og min gode kollega Janne har tatt på seg oppdraget med å nynne en kjent slager som du skal gjette navnet på. Og dermed kan du også vinne solbriller og handlenett. Og jeg kan love innlevelse, kanskje ikke like heftig som Eminem, men det skal absolutt legges ned en formidabel innsats om en 7 minutters tid. Mer god musikk og oppdateringer fra popkulturen, det blir det også fram til klokka blir 10. Straks er Miles Smith klar med låta Stargazing. Men først vår egen Ingebjørg Bratland. Her får du låta Bror.

0: Miles Smith med låta Stargazing. Det er konkurransetid her I P1, og vi kjører I gang Nynn eller Forsvinn. Og det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal frem til I dag. Det bare å spise ørene, for nynningen på vei. I kveld det denne nynningen som gjelder.
1: Da da da da da da da da da da da da da ba da ba ba da ba bam ba da da da da da da da da da da da da da da da
0: Ja, min gode kollega Janne har funnet frem sine beste nynneegenskaper som du hørte her. Og hvor kan jeg da ha hørt denne låta før? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I kveldsåpent I appen NRK Radio. Og så skal jeg trekke en vinner av noen flotte solbriller og et stilrikt handlenett som kommer fra NRK. Og du kan være en av de, men det bare dersom du sender meg en melding med hele ditt navn og adresse, sånn at jeg kan få sendt disse godsakene hvis du vinner. Og da det altså kveldsåpent som du kan søke opp I NRK Radio, og da trykker du på knappen «Send inn». Vi skal trekke en heldig vinner om rundt ni minutter, tror jeg vi sier ganske nøyaktig. Så du har litt tid på deg. Tears for Fears, de skal gi oss Everybody Wants to Rule the World, kanskje litt selvtillit til å booste deg inn til NRK radioappen. Men først så High as a Kite her med Golden Ticket.

0: Musikk fra året 1985, britiske Tears for Fears. Det virker for meg som at den ene halvdelen av Norges land som ikke har tatt turen til Karl Johan i kveld for å ta imot VM-gutta, de lytter til P1, for jeg har fått inn mange riktige svar i konkurransen vår Nynn eller Forsvinn. Ordentlig mange svar. Og det som var det de gjaldt om, var å gjette hvilken sommerlåt som nynnes. Og en vinner er trukket imens Tears for Fears var innom. Men før jeg sier hvem som var den heldige vinneren, så er jeg ganske sikker på at mange der ute sikkert vil høre hva det gjaldt om en gang til. Jeg sier bare Janne, take it away. Fantastiske noter fra kollega Janne, som nynnet en sommerslager. Og en vinner er altså trukket, og det er ingen ringere enn Harry fra Drammen. Gratulerer, du er den heldige vinneren av solbriller og handlenett fra NRK i kveld. Og du har gjettet helt riktig, for jeg tror du har lyttet til radioen for 30 år siden. For du har gjettet helt riktig, det var Bjelleklang sin delvis norske, delvis danske låt fra året 1996. Gud, hvor du er deilig, fra vår nynne Janne. Vant du ikke i kveld, så kommer det en ny mulighet i morgen i kveldsåpent til å vinne i konkurransen Nynn eller Forsvinn. Men du, nå har jeg noe å si til deg. Gud, hvor du er deilig!
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur.

0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da, enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Der kommer Skjeldrup på vei innover I feltet. Legger inn for mål. Haaland ikke! I mål!
2: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
3: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK

0: som ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Øystein Sunde synger om alt som kjekt å ha, musikk fra året 1989. Vi skal ta en titt på været i Oslo der jeg var denne helgen. Så har det vært kokvarmt og sol med litt sånn innslag av regn på lørdagen. Men inn i den nye uka så skjønner jeg da at det er litt sånn, landet er litt delt i to værmessig. Noen får sol, andre får ikke sol i det hele tatt. Hvem er det som solvinneren denne uka her, statsmeteorolog Pernille Borander?
2: Denne uka her, da er helt klart landet delt i to, og det er i sør det blir veldig mye sol, for det er et høytrykk. Det har plassert seg godt ja, litt grann vest for Norge, mellom Storbritannia og Island, og kommer med veldig varm og tørr luft til Sør-Norge. Så der blir det masse sol, men det betyr at, og som det ofte er med vårt langstrakt land. Det går et skille i Nord-Norge. Der er det mer sånn pålandsvind og skyer og litt vått og grått det aller meste av denne uka.
1: Så da er det vel bare egentlig å finne fram solkremen i sør, men smøre med seg med tålmodighet i nord da, med andre ord?
2: Ja, jeg tror det er det som gjelder denne uka her, rett og slett. Det er bare å finne fram høy solfaktor i Sør-Norge.
1: Men morgendagens vær, hva er det vi kikker på inn mot tirsdagen?
2: Nei, det er jo noen detaljer for morgendagen også, og vi kan jo starte et annet sted også som har det litt grått. På Spitsbergen der, og er det en skya dag i morgen. Litt regn blir det, men særlig nord for Longyearbyen. Og så kommer det til å være ganske vindfullt. Det skal blåse nordvest kuling, opp i sterk kuling de aller mest utsatte stedene. I Nord-Norge, som sagt... Bare renske stemmen litt.
1: Ja, det må være lov. Det må være lov.
2: Så er det også en ganske skya dag, som sagt. Det kommer også til å være litt regn, og det er i området fra sånn, ja, cirka Bodø og videre nordover. Og for nord i Nordland sin del og Troms, så skal det bare bli mer og mer regn utover dagen. Men om ikke annet, det blir gradvis minkende vind utover dagen i Nord-Norge til en sånn, ja, vestlig frisk bris. Og så kan sola titte fram helt sør i Nordland på Helgeland. Der er det oppholdsvær og mulighet for da litt grann sol. Og i Nord-Norge rundt, ja, det blir lavere temperaturer, så sånn litt under 15 grader stort sett. I Trøndelag og sånn ytre strøk av Møre og Romsdal, der starter dagen litt skya. Ellers er det sol for resten av Sør-Norge. Så ja, Møre og Romsdal, Trøndelag ligger på en hakk mer sånn mindre varme siden, så der blir det rundt 20 grader, men det blir veldig, veldig varmt for resten av Vestlandet, og særlig Sør- og Østlandet. Så mulighet for 30 grader, både indre strøkene i vest, og for mange på Sør- og Østlandet får man rett og slett tropedag i morgen, som 30 grader eller mer.

unge Theos ga oss låta Didn't See It Coming. For det så fikk du Untangling av Rebecca Bangfield her i Kveldsåpent. Jeg håper du nyter en vakker sommerkveld. Jeg kan melde nå at bussen til landslagsgutta, den har passert Nationaltheatret i Oslo og nærmer seg slottet. Så det snart duket for roing, og over 90 000 har politiet meldt om at han møtt opp utenfor slottet. Vi skal hoppe fra fotball til musikk, for vi skal snakke om en rimelig ikonisk dame kalt Madonna. Madonna har nemlig sikret seg sitt 10. album på førsteplassen med sitt nye album Confessions 2. Med det så blir hun første artisten på 2020-tallet som har toppet listene i hele 4 forskjellige tiår. Ja, siden Like a Virgin fra 1984 så har Madonna nå hatt hele 10 album som har nådd førsteplassen. Hun dermed den eneste artisten som har hatt minst en nummer 1 plassering på både albumlistene i 1980, 2000, 2010 og 2020-tallet. Utrolig nok så klarte faktisk ingen albumene hennes på 1990-tallet å nå helt i topps. Men å samle 4 titall, det mer enn de fleste kan si at de har gjort. I tillegg så blir Madonna den fjerde artisten som har samlet 10 førsteplasser på både Billboard 200 og Hot 100, og før henne var det bare The Beatles, Taylor Swift og Drake som hadde klart det samme. Vi skal gi en liten hyllest til dronningen bak mange hitter. Du skal få den første låta som ble utgitt fra det nyeste albumet, hvor Madonna får med seg selveste Sabrina Carpenter. Og den låta heter Bring Your Love, og den skal du få her.

Ja, det frysninger. Det lyden av 90 000 mennesker som nå tar imot landslagsgutta som har ankommet i dette sekund. Slottet, og som skal inn til kongen og dronningen for å bli tatt vel imot etter dette eventyret som de har brakt oss gjennom i, på andre siden av dammen. Vi følger med, jeg ser nå på sendingen til NRK 1 at laget de bestiger fra Karl Johan og ut av bussen inn videre til royaliteten. Du kan også følge da sendingen altså på NRK 1. Vi skal få litt musikk, mer musikk her. Her er litt classy stemning fra året 1994. TLC med låta Creep.

0: Balloon When the Summer's Over. Og før det så fikk vi låta Creep med TLC. Nå nærmer klokka seg 9, og vi skal straks høre om guttas mottagelse på slottet. Det nikkes og bøyes. Her NRK Nyheter klokken 9.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget i fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget i VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elise og Lenny er tre av de mange tusen frammøtte.
2: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
3: Det blir bra å hylle de, det fortjener de.
4: Det er noe jeg skal fortelle barna mine.
5: Du har allerede begynt å tenke på det,
4: ja. Ja, absolutt.
1: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Scheie, sier meisterskapet noe av det største han har opplevd.
6: Nå har jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene. Det er jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også. Og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
1: Sa Arne Scheie. Nå andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsatte som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsatte har problem med å få kontroll på situasjonen.
7: Politiet er på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har sånn sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles er inne på en lukket avdeling. For de som er på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så er det ingen som er skadet foreløpig.
1: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
8: Dette Kveldsåpent
9: med Hanna Enger Guttormsgaard
8: på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det festmusikk fra Robin. Her Dancing on my own.

Musikk fra året 2010 fra svenske Robin, som faktisk hadde konsert på Unity Arena på Fornebu i Bærum nå på lørdag. Og Robin, hun måtte faktisk fremskynde konserten, fordi norske fans ville jo få med seg kampen mot England. Låta den var ønsket av Hanne og Mattis, som sier at de depper litt over at VM-eventyret er over, men som koser seg med å følge med på mottagelsen av gutta ved slottet. Men for å piffe oss opp litt, slik at vi kan komme oss helt over denne kjærlighetssorgen vi har etter England-kampen, så vil vi gjerne høre den ultimate break-up-låta Dancing on my own. Det skrev altså Hanne og Mattis. Nesten så Robin spådde utfallet på lørdag, men vi får ikke gi den svenske popstjerna all skylda. Du hørte i hvert fall en god festlåt fra året 2010 her i Kveldsåpent. God mandag til deg som har skrudd på radioen nå. Klokka den nærmer seg 8:08. Mitt navn er Hanna, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen frem til klokken blir 10. Og her blir det musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Og litt fotball også ispedd på denne historiske kvelden. Siste innspurten den gjenstår i VM etter at England, ja, seiret på lørdag. Men vil engelskmennene kanskje møte sin skjebne blant annet i Frankrike, som har en fantastisk bra låt å feire til, dersom det blir de to lagene til slutt? Historien bak Frankrike sin ikoniske VM-låt fra året 1998 skal du få om en 8 minutters tid. Men først så er Nick Kershaw litt sånn, han vil ikke la sola gå ned, rett og slett. Han burde komme litt lenger nord til Norge, der sola faktisk ikke legger seg i det hele tatt, enkelte steder. Du skal få musikk fra 1983. Her er I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: En fiffig kombinasjon som kan funke perfekt kan jo trekke frem sjokoladen Smash eller nøtteblanding med tørket frukt. Vi hørte sukker og salt. En ting vi kan skrive under på etter sommeren 2026, det at det få ting som skriker mer sommer, nostalgi og samhold enn et mesterskap i fotball. Men fullt så nostalgiske blir man kanskje ikke helt av de offisielle VM-låtene. Noen blir jo udødelige, andre blir jo nesten bare glemt med en gang VM ferdig. Men så det jo enkelte da, som likevel klarer å ta oss med rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med på det samme samtidig. William Frey og Sanne, han har dykket ned i arkivet blant disse VM-låtene, og denne gangen har han funnet fram en energisk klassiker fra året 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksess for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksess.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med jeg fullt hjerte 2-1 til Norge.
0: Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade de France slo franskmennene Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Zidane!
3: Ja, det bare å drømme seg tilbake til 1998, det vil si det ingen grunn til å drømme. Hvor godt gikk det ikke I år? Det gikk jo helt fantastisk, og nå 90 000 samlet utenfor slottet for å ta imot landslagsherrene. Men vi skal la dette tilbakeblikket skinne litt til. Her får du La Copa de la Vida fra 1998.

Gården gir deg sommermusikk denne julekvelden. Du hørte låta Losing Myself fra bandet som da har etternavnet til Karine, nemlig Gården. Musikk fra kapteinen er straks på vei her i P1, og Rogalendingen han synger og lengter etter Madeleine. Men før den tid så skal vi få en låt fra, som kommer fra den andre siden av landet, eller en artist i hvert fall. Ann-Marie Andersen fra Kautokeino, hun ga ut låta Nego Kettes Belgette i 2003, og dette betyr Stien uten drømmer, eller En drømmeløs vei, en samisk låt som du skal få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Han synger Madeleine. Vi har ventet hele kvelden på det store øyeblikket der herrene som har konkurrert i utlandet har kommet hjem igjen, og vi venter på roing!

Dette her er direkte fra utenfor slottet. Det er kronprins Haakon som leder han.

En litt svett Krompis Håkon, han trommer på den store røde tromma, og foran så sitter landslagsgutta i sine hvite drakter, og du kan også få med deg hele denne feiringen her på NRK1. Men i dette sekund så ble det altså rodd, og du kan selvfølgelig også bli med og ro. Og du kan også sende dine hilsener til herrene på NRK.no akkurat nå, og samles med festen, hvor det er altså da tusenvis av tilskuere som har satt seg ned på Karl Johan for å ro den siste roinga. Vi skal få mer musikk her på kanalen til deg som velger å bli, og det er veldig hyggelig. Trenger ikke å flytte til TV-en bare fordi man kan. Vi skal få musikk fra Elle Melle, en låt som spilles på både begravelser og bryllup. Himmelhøye sti får du her. Den har faktisk sin egen nettside, sånn at folk skal vite hvor de skal spille for å gi artistene den krediten de skal få. Her får du låta i P1.

0: deg, Liv.
1: Joa, if I'm so bad, og før det fikk vi himmelhøye sti fra Elle Melle. Og denne nettsiden, som jeg nevnte, den heter himmelhogesti.no. Og det er det opphavsmennene Odd-Erik Ognedal og Ingvar Hovland som har laget slik at de som vil høre på, lytte til låta, kan vite at de også støtter opphavsmennene bak. Ettersom himmelhøye sti spilles særlig mye i begravelser. Vi skal straks høre at fra en skallet mann med dressjakke og pilotsolbriller, som har klart å lage en ganske forunderlig konserttrend. Også her i Norge har Mr. Worldwide svinget innom og gjort at folk får på seg skallet cap og ja, pilotsolbriller. Og nå har han også klart å sette verdensrekord. Men først skal vi få musikk fra Dance with a Stranger fra Kristiansund. Med et budskap jeg kan skrive under på. Her fra 1992. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn en gang iblant. Her i P1.

0: Det er ikke hver dag en artist setter verdensrekord før konserten i det hele tatt har begynt. Men så er det jo heller ikke hver dag at Mr. Worldwide, med andre ord Pitbull, står på scenen heller. Men da Pitbull spilte i Hyde Park i London nå på fredag, så hadde tusenvis av fans møtt opp utkledd som idolet sitt med skallahetter, pilotsolbriller og skinnjakker. Og da alle var telt opp, var det offisielt 22.141 mennesker hadde på seg skallahette på samme sted, og det er ny Guinness verdensrekord. Og etter konserten så fikk Pitbull den offisielle bekreftelsen på den nye rekorden.
1: Are you officially a world record holder, Pitbull? How does that feel?
2: Tell you what, I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the Baldies all the time in the shows. When y'all put on them ball caps, you know you're about to have the time of your lives. And now you're officially in the Guinness Book of World Records. Dale.
3: Dale, everybody!
4: Thank you so much.
1: Have a great show, Pit.
0: Selvfølgelig måtte Pitbull også slenge på sitt varemerke, som han alltid sier, Dale, etter å ha mottatt denne rekordprisen. Og med en verdensrekord i boks for Pitbull, så er det vel egentlig bare en ting som gjenstår. Vi skal få Mr. Worldwide, eller Mr. World Record, som vi nå kan kalle han, sammen med Jennifer Lopez, på låta deres On The Floor her i P1.
5: J-Lo! Ja, du sier.

Stig Brenner, vi hørte også On The Floor med Mr. World Record Holder, nemlig Pitbull, som har samlet skallede skallekapser og solbriller i Hyde Park på fredag. Det er 22 000 mennesker kledde seg ut som artisten. Vi skal straks gå fra On The Floor til To The Door, fra gulvet til døren. Tommy Nilsson, han klar med Øppna din dør og se at du vil ha meg her. Om to strakser, men først så vil jeg takke for meg og si at jeg håper du nyter denne sommerkvelden og de historiske øyeblikkene vi ser fra Karl Johan og Oslo. Det vakkert å se. Roing fra utenfor slottet. Straks også Oscar på vei, og du skal få VM-terapi med Viaplay-programleder Gunnhild Tallnes. Så her du garantert en fortsettelse på de historiske øyeblikkene. Mitt navn Hanna, og ha en riktig god mandagskveld videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. De norske fotballherrene skal nå kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
1: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv engang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak, og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
0: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegård.
2: Jeg har sagt det mange ganger i det siste, at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen, det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengda framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det svært varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonsleder i politiet Sven Christian Li.
3: Sånn at man kan dele ut vann, og helse er jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
0: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde en stor problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drept av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Maine i USA i dag. Det opplyser styresmakten i delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant i Houston, ifølge CNN. Det føderale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie i morgen. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Det var Justin Bieber og Blood Pop med Friends på NRK P1. God kveld, hallo. Oskar heter jeg. Jeg er atter ei veke. Siste veka før etter ferie, faktisk. Gleder meg til det også. Men jeg har sett frem til å tilbringe kvelden her i gode venners lag. Selv så skal jeg innrømme at den siste tida, og særlig de siste to dagene, har bestått allermest av en slags tomhet. En slags tomhet for at VM nå om sider er over, at vi ikke skal få se våre beste menn springe ut på matta og imponere oss, for det her er virkelig gjort. Erling Braut Haaland, verdens beste spiss. Ørjan Nyland, verdens beste keeper. Og Patrick Berg og Sander Berg, Martin Ødegaard, det er mange vi kan trekke fram. Skulle til å si ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg kan si noen nevnt, ingen glemt fra min side i hvert fall. Det var stort å få lov å følge med på et mesterskap for første gang da, på 28 år at vi er i VM. Vi var jo i EM i 2000. Men nå er vi altså tilbake. Norge som nasjon har jo trua på at dette her er noe vi kan gjenskape også i EM om to år. Så det er bare å se fremover, og så må vi bare nyte at vi har fått lov å oppleve dette her. Så det blir jo ikke like mye VM-prat i disse kveldssendingene fremover, men jeg tenkte at siden det nå det er så ferskt, og jeg har hatt litt behov for å lande litt. Jeg har pratet mye med venner og familie om dette her, og at den skuffelsen var såpass stor, og så vet vi at det var en varhendelse, et mål som ble annullert. Heggem skorte jo et nydelig mål der, men en liten dytt fra Haaland gjorde at det ble annullert. I tillegg da til denne veieren som ballen skal ha gått i før målet til England. Nei, vi må ha en liten debrief, og for å debriefe både litt kampen, men aller mest bare opplevelsen og samholdet som vi har fått oppleve i dette mesterskapet her, så har jeg invitert inn programleier i Viaplay, Gunnhild Tollnes. Hun kommer hit en tur for å ta en liten debrief og for å se litt fremover. Altså kanskje får vi en sommerlåt fra hun også, tenker jeg vi skal klare å få plass til. Så jeg går og henter Gunnhild, og så setter vi på to låter, You Know What. Den skal du få om tre minutter. Før en tid så skal vi til disse fine tonene fra Delara. Låta heter Sjelen.

0: at du hørte den her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Gunnhild Tollnes fra Viaplay, kommentator, skulle du si, i hvert fall programleder. Det er kjekt å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her, det må jeg si. Veldig kos.
0: Ja, og jeg har jo sagt til deg som hører på at det her, jeg har jo invitert inn fordi jeg trenger en liten debrief, og så tror jeg det flere som trenger det, og litt sånn, hva var det som skjedde på søndag? Først da, Gunnhild, hvordan har du det nå? Det er to døgn siden Norge røyk ut mot England i VM.
1: Ja, da du inviterte meg, så tenkte jeg at ja, det kan være fint med en liten terapitime. Det føles jo nesten som det vi er på nå, for det har vært litt tomt og litt sånn trist etter at Norge røyk ut, jeg må si det. Litt overraskende hvor mye man føler på det, kanskje.
0: Ja.
1: Samtidig så har det jo vært så spinnvilt gøy underveis mens det har pågått, og man har liksom ikke fått nok av den her euforien og den bobla jeg tror alle føler at de har vært en del av da. Så det kanskje ikke så rart, men samtidig så det sånn VM vanligvis når vi kommer til kvart og semifinale er jo på det gøyeste, ja. Og da det drar seg til, mens nå det sånn, VM ferdig.
0: Ja.
1: Og det litt rart,
0: ja, det
1: at det føles
0: merkelig, ja.
1: Sånn. Vi har liksom noen fantastiske kamper igjen. Men akkurat nå så føles det mest trist og tungt, altså. Det er ja. Rart.
0: Hva gjorde du i går da? For i går, altså på søndagen, da dagen etter Norge har røket, hva bestod dagen din av da?
1: For å liksom døve det hele, så dro jeg faktisk opp på Ekebergsletta og så Koffa Glimt.
0: Ja, du så mer fotball.
1: Ja, i håp om at det skulle være et slags plaster på det vonde såret, men da tenkte jeg faktisk enda mer sånn, fader, nå er det over, vi skal ikke se Norge mer denne VM-sommeren. Så, nei, at vi ikke fikk en kamp til.
0: Ja.
1: Fy søren, ass, det er veldig kjedelig. Men det var en søndag som var litt tom og trist, og så prøver jeg jo også å tenke på, herregud, så takknemlig jeg er for det vi har fått opplevd.
0: Ja.
1: For jeg hadde aldri trodd at det skulle bli sånn her, aldri.
0: Nei, og jeg tror jo det er noe av det som gjør opplevelsen så fin også med å se herrelandslaget i et mesterskap, er jo den der, vi kunne ikke planlagt å fylle slottsplassen, eller at det var storskjermer rundt omkring i hele landet, og at hele landet og verden skal sitte og ro. Det går på en måte ikke an å planlegge for det. Jeg tror det er noe av det som skaper den magien da, at det skjedde litt sånn spontant.
1: Ja, veldig, og jeg føler jo også i hvert eneste mesterskap man følger med på, så er det liksom noen lag eller noen spillere du får litt sånn hjerte for. Mm. Og som du merker at uansett hvor folk er fra i verden, så blir de sånn slags kjæledegga i mesterskapet da. Og det er jo det Norge har blitt nå, for alle. Når jeg var jo så heldig å være i USA og liksom reist rundt, og det, alle har vært så oppi det laget vårt, og det er liksom noe å være litt stolt av da.
0: Ja.
1: Man har spilt seg inn i hjertene til, ikke bare oss her hjemme, men ellers også.
0: Det er helt nydelig, og jeg har lyst til å høre litt om denne USA-turen din også, Gunnhild, men før det så tenker jeg sånn, en siste ting da, som jeg synes er litt, som er litt negativt rundt det VM-eventyret da, som vi jo har vært på. Hva tenker du egentlig om dette med veieren og denne vareavgjærelsen der Elliot Anderson kastet seg ganske lett da, når Holland dytten? Hva sitter du og føler på nå rundt disse to ganske avgjørende situasjonene?
1: Jeg synes det er veldig kjipt at det er den måten det skjer på. At ikke bare England knuste oss, var mye bedre, fortjente billetten videre. Det hadde nesten vært lettere å akseptere.
0: Ja.
1: Men når det skjer på den måten det skjer på, det reiser en del spørsmål som er ganske ubehagelige. Det er kjipt, synes jeg. Det er skikkelig kjipt. Og så tror jeg at måten Ståle hanterte det på i intervjuet sitt etterpå, hvor han på en måte avdramatiserer det på et vis, eller i alle fall, om man ikke gjør det, velger i hvert fall å fokusere på det som har vært bra da.
0: Ja.
1: Så går han liksom litt foran, at vi får ikke gjort noe med det.
0: Nei.
1: Og det er skikkelig kjedelig at et eventyr som det faktisk var ender på den måten det gjør, og Elliot Anderson, han bør jo få terningkast 6 i hvordan han noterer den kastingen på, for den er jo perfekt gjort.
0: Ja.
1: Herregud. Men hvis vi som følger med på Premier League, så er jo sånn hver eneste helg, det blir aldri blåst.
0: Nei.
1: Så utrolig surt, rett og slett. Men det er historie, vi får ikke gjort en dritt med det.
0: Nei, vi får ikke det, og vi skal heller fokusere på det positive, det eventyret vi har vært med på, og så skal vi høre litt om Gunnhilds reise til USA etter vi har hørt musikk fra Troye Sivan, Rush.

0: NRK P1 så hørte du nå Band of the Fashion, Bruises og Rayleigh Nicole med Buried Gold på NRK P1 kvelden med meg, Oskar, og vår gjest Gunnhild Tollnes. Du rett og slett inne på en liten terapitime etter Norge røket av VM.
1: Det det trengs, og det føles godt å snakke om det. Være sammen I sorgen og bearbeide det, at nå jo tidenes fotballsommer over.
0: Ja, den ble lei meg når du sa det på den måten. Jeg har sagt at vi skal fokusere på det positive nå, okay. Fordi nå har vi snakket litt om var og veier og det at det faktisk over. Mm-hmm. Men hvis vi skal se litt tilbake på dette eventyret som det jo har vår, du var jo I USA, Gunnhild. Kan du beskrive litt stemninger rundt det norske herrelandslaget I USA?
1: Da vi kom til Boston for første match, så tror jeg ikke vi var I det hele tatt forberedt på det som på en måte ventet oss da. Men så var vi på det første supportertreffet. Det må jeg si, det har vært veldig mange supportertreff arrangert der, I samarbeid mellom Oljeberget og NFF. Og det var så gøy, og det var en følelse som jeg tenkte sånn, hæ, folk Ja, det var mange som koste seg med mye godt I glasset I USA, kan jeg si, men jeg tror aldri jeg har vært på en sånn fest hvor det bare kjærlighet. Det ingen bråk, det ingen tull, det ingen som ender opp med å slåss med hverandre. Det var bare så trolig god stemning, en følelse av takknemlighet, at endelig så vi jo her og får være med på det. Og jeg tror kanskje det var det som gjorde at det ble en så spesiell vibe da, på den festen som egentlig varte I 6 uker, eller I hvert fall fra den første kampen da, og gjennom hele mesterskapet. Så det har vært helt fantastisk å være med på, sikkert det kuleste jeg har gjort I jobbsammenheng noen gang. Og jeg får jobbe med Premier League til vanlig, så jeg griseheldig, men det her var helt spesielt, og vi kommer aldri til å få ha det akkurat sånn igjen.
0: Nei.
1: For det var så lenge siden.
0: Ja, for du tror ikke at liksom, hvis Norge, eller Norge går til EM og VM, det vil bli noe annet uansett, kanskje?
1: Jeg tror at det blir annerledes bare fordi at

0: økte det I kraft da, etter hvert som kampene gikk. Det ble flere og flere folk fra liksom sånn litt mindre samlinger med roere til at man bare sprengte alle grenser og fylte hele Times Square.
1: Ja, og det helt fantastiske bilder vi får se både fra USA og Oslo og andre plasser I Norge der det både ros og heies. Og fremst der så står jo Oljeberget da, som, som mange av disse her som står fremst I Oljeberget har jo holdt på og sunget og høya I 10-15 år, og kanskje bare vår 10-15 personer nesten. Vil du fortelle litt om hvor viktig det å ha noen sånne typer som dreger med seg gjengen?
0: Ja, og jeg blir litt... hva skal jeg si? Jeg veldig glad på deres vegne, egentlig, fordi de har jo en forsanger som heter Halvor, som mange har sikkert sett I løpet av VM med bøttehatten sin, som står foran der og synger av full hals. Og vi intervjuet jo han, og da sa han liksom, vi var 5-6 stykk som startet å ro, og alle synes vi var så teite, og vi ble dissa, og folk på en måte bare slakta egentlig det de gjorde, og så nå har det blitt en sånn bevegelse som har tatt hele fotballverden da. Og for dem så synes jeg det her veldig fint. Jeg synes også det fint at de får oppleve det her som de har stått og sunget for I så mange år uten å få noe på en måte igjen. Og at laget har vist at de setter veldig stor pris på dem, det synes jeg også veldig, veldig fint. Så jeg så glad på deres vegne. Og så jeg imponert over at stemmen deres har holdt. Ja. Fordi de har holdt på natt. Og dag med opplegg for alle nordmenn på tur I USA altså, og dratt I gang det ene samlingen til den andre
1: Ja, vi må sende en stor takk til Oljeberget rett og slett

0: Can't Touch This her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Gunhild Holnes fra Viaplay som på besøk for en terapitime da, der vi ser tilbake på VM-eventyret for Norges beste menn. Gunhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre i livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Det vanskelig faktisk, fordi det så mange... Åh,
0: ja, vi kan ta noen av deg, altså det veldig, tid. Veldig
1: men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet av norske fans, det var bare rødt, det ikke å overdrive, det var bare rødt så langt øyet kunne se, og det var i en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko igjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt, ja, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med to politimenn, bare, går det her greit, liksom? Ja. Han bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kos dere og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med... Mm. Nordmenn som tok over New York det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle er med på det samme prosjektet, er jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig, og det var liksom som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen, det var barnefamilier, det var alt mulig, så det var liksom en mix av hele folket. Det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn i på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, er det noen øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn i det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han i Mikson etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende. Det blir vanskelig, ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det er gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller er en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, og ikke sånn, ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel i en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, som nå er han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så er han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad i han.
0: Ja, ja, det, ja han har vært helt nydelig. Han, man er jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil er jo matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært... skriverier om Nikita Haikin og så ender han opp med å få sin revansje, og derfor det var trist at liksom han går ut av VM og er leisa da, for den returen han ga, og så er det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det er ingen som skylder på Ørjan Nyland, altså. Vi skylder han heller å gå videre på en måte, det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt, så, men det er det som er kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det er mange å bli glad i da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og er glad og fornøyd, til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det er bare å slutte med en eneste gang. Hvis du nå skal se fremover, Gunhild, nå er det altså EM da, om to år, det er neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker i hvert fall at Vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har jo åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som de har gjort disse kampene
1: det kan bli,
0: her.
1: Det kan bli vanskelig. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi, vi må åpne sånn seing på Frogner eller et
0: ja,
1: eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsetter med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror i hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så er det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg i hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det, å gjøre det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, kan, ja. Vi kan i hvert fall si det her på radio.

0: Når ingenting er sant.
1: Låta heter Elsker deg, og Lille Cæsar ga oss den her i kvelden på NRK P1. Vi har besøk av Gunhild Tollnes, vi har nå fått tatt en liten time med terapi da, etter dette mesterskapet som Norge dessverre ikke en del av lenger. Som du tenker, nå skal vi fokusere litt på sommeren, Gunhild. Nå er VM over. Hva vil jeg si sommeren ellers for deg?
2: Sommeren er jo bra.
1: Ja.
2: Og takk for pratingen, det har hjulpet faktisk, så nå skal jeg gå ut herfra og tenke på andre ting, men ja. Vi som bor i Oslo da, er jo velsignet med veldig fint sommervær, det er fantastisk, så da er det egentlig bare bading så ofte som mulig.
1: Ja, er du badenymfe?
2: Ja.
1: Hva liker du best, saltvann eller ferskvann?
2: Det er så lett, det er saltvann selvfølgelig. Jeg forstår ikke, liker du best ferskvann?
1: Nei, men kanskje jeg skal si ja for diskusjonens del, men nei, jeg liker godt begge dele. Ja. Men jeg har badet mest i ferskvann, men det handler litt om hvor jeg bor da, akkurat nå, bare fordi det er kortest vei. Så jeg liker kort vei også, da.
2: Ja, det skjønner jeg. Tilgjengelighet er jo viktig. Men for eksempel på Sognsvann, da, for dem som er fra Østlandet og vet godt hvordan det er, så er det sånn, det er jo kjempefint der, men det frister altså så mye mer å bade i sjøen. Det føles renere, er det lov å si?
1: Ja, det er lov å si helt til du bader i Oslofjorden, for da er jo det ikke renere.
2: Nei, altså nei. Hvis du bader utenfor Oslo S der, ved operan, så kan det være litt skitten. Men ja, nei, jeg vet ikke, jeg er en saltvannsjente.
1: Ja. Er det andre ting da, når du på en måte går inn i en sommerferiemodus, er det andre ting som er viktige for deg?
2: Prøv å koble av, faktisk. Ja. Fordi når du jobber med fotball og en intens liga som det jeg gjør, så er du liksom så veldig inne i det fra det startet til det sluttet. Så det å på en måte komme seg litt ut av det, se andre ting, gjøre andre ting, og snakke om ikke bare fotball hele tiden, det er faktisk veldig viktig.
1: Så det er egentlig digg for deg at VM snart er over, selv hvor glad du er i fotball?
2: På en måte så er det jo greit, men nei da, det er veldig kosom, men jeg tror det er sunt å gjøre andre ting.
1: Ja.
2: Deilig å få lest litt bøker, det liker jeg å gjøre om sommeren.
1: Leser du noen bok nå?
2: Ja, nå leser jeg en bok av Dag Solstad, som jeg prøver å komme meg gjennom, som akkurat nå jeg står litt fast i, så er det mulig jeg må skifte bok. Jeg skifter av og til litt underveis, hvis det er litt sånn, det går litt trått.
1: Ja, men jeg kan kjenne meg igjen i det. Jeg har en del halvleste bøker med sånn bokmerke midt i, og så har jeg begynt på noe nytt. Det viktigste med lesingen, føler jeg, at man leser.
2: Ja.
1: Enig. Man må ikke fullføre.
2: Nei.
1: Kan
2: men
1: det, være,
2: det føles litt ubehagelig å ikke gjøre det, ikke det?
1: Ja, det kan jo være at du som hører på er helt uenig nå, men
2: Ja,
1: det, ok, så det lesing, det avkobling, det helst så lite fotballsnakk som mulig, bare siden det også jobben din.
2: Jeg prøver i hvert fall å komme litt ut av den bobla, og så er det en ting jeg er fryktelig glad i om sommeren, som jeg har gjort siste sommerne egentlig, å gå i fjellet i nord. Det er kanskje noe av det fineste jeg vet, hvis man treffer med været.
1: Ja, det er jo helt herlig.
2: Mm.
1: Og det passer jo bra da. Du har jo tatt med en sommerlåt, eller en låt som er viktig for deg om sommeren. Hva har du tatt med deg, og hvorfor har du tatt med deg dine låter?
2: Det er egentlig todelt. Det ene er at vi på fotball igjen er jo helt skadet. Det ene er at jeg dekket Bodø/Glimt i Europa i mange, mange år.
1: Ja.
2: Og den sangen her er veldig Bodø/Glimt for meg. Men det andre er også at det å få være på ferie i Norge, og gå i fjellet i Lofoten, eller i Bodø, eller i Tromsø, når det er fint vær, og se på fantastiske naturen vi har.
1: Mm.
2: Det er balsam for kropp og sjel, og da passer den sangen her veldig godt til.
1: Ah, nydelig, skal vi bare sette den på da?
2: Ja.
1: Det er Nora Før, med RSP og Tomax og Jodski, og det er Gunhild Tollnes i sommerlåt. Tusen takk for besøket, Gunhild.
2: Veldig koselig å være.
1: God sommer!
2: God sommer!

Det var Gunnhild Tollnes i ønskelåt Nora før her på NRK P1. Nå skal du få musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før den tid, Sugar Babes med Hole in the Head.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Det er vanskelig å sette ord på det, sa landslagssjef Ståle Solbakken om folkemengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget i Oslo. Over 100 000 har møtt opp for å ta deg imot etter VM, og det som et plaster på såret, sier Solbakken.
1: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Målvakt Ørjan Håsjold Nyland, så er støtta er rørende.
2: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn er det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det er kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takket for støtta. Tidligere i kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer er pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsett. Rundt 900 er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. Utspillet kommer under et radiointervju i kveld. Tidligere i dag varslet Trump at han også vil sette i verk den amerikanske blokaden av iranske havner i morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Det tilsette i Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsette hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere i kveld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

OA hele natten her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på, og om du har tenkt å OA hele natten, eller om du skal ta det helt rolig, så er du uansett velkommen inn hit til meg. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1. Og i kveld så skal vi bare kose oss. Ja, da får klokka hen blitt litt over 11. Og her i studio så er Oskar Fjørtoft på plass for å gi deg den beste avslutningen på denne mandagen som du kan få. Om du sitter på hytta, eller om du er ute på ferie, eller om du fortsatt er jobb som meg, så skal jeg uansett glide deg inn i nattetimene og gå fra 13. til 14. juli. Vi skal jo den neste timen blant annet få musikk fra Anna Lille, vi skal ha Zimmermann, Thomas Dybdahl, Jonas Love. Det er mye godt i vente. Og så tenker jeg at vi bare suser på inn i denne kvelden, som vi jo har brukt litt til å oppsummere VM. Norge er ute av mesterskapet. Gunnel Tollnes fra Viaplay var på besøk her i stad. Hun er programleder der, og hun delte liksom sine tanker om dette eventyret vi har fått lov å være med på. Så hvis du ikke har fått nok VM-prat, så kan du gå tilbake i sendingen Høyre Gunnhild sine fine og kloke tanker om Norge i VM 2026. Og så tenker jeg at den neste timen så fokuserer vi på musikken. Vi beveger oss litt ut av VM-hysteriet og inn i musikkens glade verden. Og da tenker jeg det passer bra at vi har to låter klar for deg. Både fra Elvis Presley og nå aller først Mark Ribot og Stein Torleif Bjella. Her skal du få Sundre Berge i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på NRK P1.

Elvis Presley, A Little Less Conversation her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på. Håper sommeren din er fin. Jeg heter Oskar og er med deg her frem til det blir midnatt. Og jeg har gjort klar en låt til vi skal til det herlige Vestland. Der kommer en artist som heter Anna Lille. Hun kommer derfra. Hun lagde for mange, mange herrens år siden låta Vestlandet, den MGP Junior-låta, Melodi Grand Prix Junior, som gikk viralt, og som særlig vi vestlendinger setter stor pris på. Hun har jo også blitt en av de mest spennende artisterne vi har i landet, og skal nå gi oss stealing the scene.

Like I'm Gonna Lose You på NRK P1. Det var låta du fikk servert her I kvelden med Oskar Fjørtoft, og før vi skal til neste låt som heter Riper I lakken, så vil jeg ta deg med på den ene gangen jeg har fått en rype I min lakk. Ja, det høres jo ikke helt innenfor ut, men jeg satt altså I bilen, jeg var hjemme, og hjemme på Sunnmøre I min barndomsheim, der har vi en, sånn, en ganske bratt bakke rett opp, kort, la oss her ned 5-6 meter da, og så må man snu rundt for å komme seg inn på veien I byggefeltet jeg har blitt født og oppvokst I, da kan du si. Så jeg skulle rygge opp med bilen der, og det går jo veldig sammen på automatikk. Man sjekker jo selvfølgelig alltid om det biler bak når man skal rygge bak, Men så var det denne ene gongen. Vi hadde besøk av mormor og morfar, så der det kom. Og det var en mørk vinterskveld, og jeg skulle et eller annet ut og besøke noen venner, mest sannsynlig. Og så sette jeg meg I bilen, jeg meg klar for å rygge ut. Og Thea som regel litt fart da, altså sånn, det ikke det at man kjører dritfort opp den bakken, men man kjører... Helt rolig tempo, vanlig ryggetempo, har kontroll bak, kommer ikke noen biler, det så mørkt, så jeg ser jo det også hvis det kommer lys. Rygga begynner å fare oppover, det blir 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, og så kommer jeg på at, oi shit, morfar jo her, dunk, trykker inn bremsen og kjenner at det borti noe. Det her betyr altså at I en sånn millisekund så klarer jeg å huske på at det står en bil I toppen av denne veien vi rygget opp. Men den ser ikke jeg I speilet, for den bilen svart. Morfar en svart bil på dette tidspunktet. Så jeg rygget opp, stoppet og kjenner sånn, å nei, jeg kom bort til bilen. Det som hører med I historien var at denne dagen så hadde morfar hentet bilen på reparasjon, på verksted, og satt faktisk før jeg for ut døra der og pratet om hvor glad han var for at nå bilen endelig var tilbake. Den hadde vært vekk I en vek eller to. Så jeg trykker jo inn bremsen, som sagt, så bytter jeg til drive, kjører frem, parkerer bilen og tenker, kommer jeg til å merke det? Så jeg går ut på lommelykta på telefonen og lyser på bilen. Jeg kan ikke se noe rip I lakken. Jeg kan ikke se noe bulk. Det ser ut som det har gått fint. Det neste spørsmålet og da skal jeg gå inn og si det til min morfar. Jeg skjønner jo at jeg egentlig kunne latt være. Men jeg bestemmer meg for å være ærlig, fordi det såpass mørkt, så det kan være at det ikke blir noe rip I lakken. Morfar reagerer jo som alle morfedre med en ny bil ville reagert. Helt rolig. Han sier, ja, ja, dette ordner seg. Tror innerst inne så banna han og skrek sikkert alt han kunne. Men det ordner seg til slutt. Det ble ikke ripe I lakken, men det ble rett og slett et lite kosekrasj. Så hvis du ute og kjører bil I dag, vær forsiktig. Plutselig det en bil bak deg som du ikke visste at det var der.

Gaslåta riper i lakken her i kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå skal vi få to låter her. Thomas Dybdahl står klar med låta si Sunshine. Den får du om 4,5 minutter. Før den tid skal vi til Frida Onnevik, og vi skal til låta 17 år.

Thomas Dybdahl ga oss låta Sunshine. Du hører på Kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og veldig snart nå så skal vi bevege oss inn i hva er det som skjer i morgen. Det skal vi gjøre etter vi har fått musikk fra DNA og Susanne Vega. Låta heter Tom's Diner.

Tom's Diner. DNA. Susanne Vega ga oss den låta her på NRK P1, der vi skal begynne å se frem imot morgendagen. Fordi dine kvelden og dine dagen, mandag 13. juli, nærmer seg å komme til veis ende. Men i morgen, folkens, da er det en ny dag. Du skal nemlig få en dag i morgen. Og hva skjer da i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du prate om til gjengen, eller vennene, eller familien din som du skal møte i morgen? Jo da, her skal du få noen tips. For i morgen så er det nemlig Solfrid og Solrun som har navnedag. Så hvis du kjenner en av disse to, eller noen som heter dette her, så kan du gå bort til deg i morgen og si «Hallois! Solfrid! Solrun! Gratulerer med navnedagen din!» Jeg tenker en fin liten fact å ta med seg inn i morgendagen. Kan også ta med at hvis du skulle være så heldig å møte på kronprinsesse Victoria av Sverige, så er hun bursdag i morgen, så da kan du si gratulerer med dagen, eller som de sier på svensk, gratulerer med dagen. Eller ja, må han leve, eventuelt. Kan også ta med at det er nasjonaldag i Frankrike i morgen, så du kan sende en liten helsing da, til en fransk venn, hvis det er ønskelig. Og da passer det bra at i morgen så spilles jo også Frankrike si semifinale. Da spiller de mot Spania i en semifinale jeg ser frem til å få med meg deler av. Så skal jeg være her i lag med deg også i morgen kveld da. Så det kan du for så vidt også huske på til i morgen. Så der har du fått litt innføring da. Hva er det som skjer 14. juli? Frankrike, Solrun og kronprinsesse Victoria av

Jonas Love med Ja, ja, ja. Det var Norges Eurovision-bidrag tidligere i år, og fra Jonas så skal vi bevege oss til noen andre som bevandret i Melodi Grand Prix-universet. Vi skal til Tone Damli. Hun ga nemlig ut en låt i 2005, The Bliss Song. Det en låt fra debutalbumet som heter Bliss. Låta skrev av Martin Sjøli, og denne låta her var den mest spilte låta i over to måneder på radio. Så det her en låt som vi har spilt her på NRK P1 før, og som jeg helt sikker på at du også har hørt før. Tone Damli med The Bliss.

Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 100 000 har møtt opp i Oslo sentrum for å ta imot og hylle det norske fotballlandslaget. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med Folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget i fotball-VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja. Det synes jeg bra.
1: Og bussen som frakter de norske landslagsherrene gjennom Oslos gata har kommet frem til Rådhusplassen, hvor flere titusener har tatt plass. NRK har snakket med en supporter som har ventet lenge på å få et glimt av Ødegård og resten av laget.
2: Det faktisk ganske drøyt, for jeg var I Marseille I 98, og da var jeg 9 år gammel, og ser det samme igjen helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her helt fantastisk.
3: Kapten Martin Ødegaard rett over oss nå.
2: Det det, og jeg jo halvt ramenser, så jeg rimelig fornøyd nå. Føles ut som en seier, altså. Det helt fantastisk.
1: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter den amerikanske militærkommandoen. De hevder angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. I Ukraina hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt I angrepet, og luftvernet aktivert, opplyser ordfører I Kyiv, Vitalij Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste 5 årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og I hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer I båtulykker liten. Streiken I oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet Safe og Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God sommer! På NRK P1.

og en fin liten trompet der avrunde Adrian Jørgensens låt På vei, og før det hørte vi Bob Marley and the Wailers som åpna nattradioen denne tirsdagen 14. juli, skriver vi i dag. Nils Åge Nostad på plass i studio, og vi rocker videre.

0: Emilie Hallow sang neste stasjon og ACDC Back in Black. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen. Og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées. I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

en av Spandau Ballets store låter, True, fikk du der. Og før de hørte vi Øyvind Veiseth som sang Regnbue. Og en dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NRK1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Mai var dette Try to forget you. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK1 rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I Nattradion hun I hvert fall invitert akkurat nå og synger denne.

0: Alison Moyet, det som synger Is This Love. Og før det hørte vi bursdagsbarnet Hilde Selvik Våg som sang Karusell. Og nå her I Nattradion skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

lenger etter låten til Jan Eggum, som ble nummer tre I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi han I Mjøen, sammen med Sturla, som sang «Kanskje du kan være mitt paradis». Og så det Morgan Sulele da, som sang «Bare min» aller først.

Shut Up sang The Black Eyed Peas, og ja, Nils Åge Nonstad her I studio lover å gjøre nettopp det ganske straks, for nå det bare en låt igjen her på spillelista I Nattradion, og det Lars Bremnes som synger oss ut og fram mot nyheteren klokken ett. Takk for laget!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp i Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget i går kveld. Det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet er noe av det største han har opplevd.
1: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det er jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikket til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
0: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery tror VM har forsterket fellesskapet i Norge.
2: Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret Norge, og jeg er jo enig mann i det, men jeg tror også det har forsterket det som bor i oss som nordmenn. For dette er noe som er iboende, tror jeg. Det er ikke noe som bare plutselig oppstår. Vi tar fram den godheten, fellesskapet, tilliten vi har til hverandre, det at vi er glad i hverandre og bryr oss om hverandre. Det har kommet veldig tydelig fram under VM.
0: Så andre nyheter. Det pågår amerikanske angrep mot Iran etter ordre fra USAs president Donald Trump. Iran har svart på angrepene, og et besetningsmedlem skal være drept etter angrep mot et tankskip, ifølge de Forente arabiske emirater. Åtte personer skal ha blitt såret i angrepet. Totalt skal to tankskip ha blitt truffet i det iranske angrepet i Hormuzstredet, opplyser emiratene. Tidligere i kveld varslet Trump i et radiointervju kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. To personer er pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsatt. Rundt 1000 mennesker er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brannmannskapet mot flammene. Antall skogbranner i Europa har nesten doblet seg fra i fjor til i år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
3: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen i Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil er bekreftet omkomne. Men det brenner også i den spanske byen Tarragona og i regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brannmenn med å slukke brannene der.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt i åpen buss i Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
1: Dere kan ikke merke det når dere kommer at dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet er vanskelig å beskrive, og at det er som et plaster på såret.
2: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser De forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer er fremdeles usikkert. Påtalemyndighetene har formelt anka dommen i Oslo tingrett. Kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette er et kompromiss.
3: Dette er jo ikke det Høiby ønsket, som var en løslatelse, hvor han kan gå fritt rundt, og det er heller ikke politiets ønske om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Med det forbeholdet om at det kan ankes i morgen, så tyder jo mye på at han i morgen vil overføres til å sitte da i dette huset som han har leid av kronprinsen, og så vil det være noen tilpasninger fra kriminalomsorgen, hvor han kanskje kan få lov til å besøke foreldrene på kronprinsparets residens og sin psykiater, noen sånne ting, men ellers